0: Neveruj svojim očima. Veruj ušima.
1: Radio Sljeme.
2: A vani sva divota grada koji se budi ovako rano u 6 ujutro. Dobro vam jutro, dobro ti jutro Zagrebe. Dobrodošao u još jedan četvrtak koji je krenuo ovako sunčano, optimistično. Rekla bih da će biti još jedan vruć dan u gradu s temperaturama do 30 stupnjeva. Hoće li tako biti, provjerit ćemo za 20 minuta u vremenskoj prognozi, ali za vas koji biste rado malo šetnjice, a da vam nije prevruće i preteško, onda je ovo pravo vrijeme, posebno ako ste ranojutarnji tip i ako rano morate biti na poslu. Idealno je i za vožnju po gradu, neće dugo potrajati, znate i sami kako to izgleda sada, kako polagano niču radovi na različitim lokacijama, pa ako ste uradili, iskoristite priliku. To je upravo taj trenutak kada možete gradom bez većih poteškoća. Mi smo Radio Sljeme, 6 sati i 1 minuta. Bit ćemo uz vas tijekom ovoga dopodneva uz puno korisnih informacija, uz pregled gradske politike i komunalnih tema, ali ne samo njih, nego i svega ostaloga što nam život znači. Puno dobre glazbe, zahvaljujući našoj glazbenoj urednici Jani Šantek, za tonskim stolom sve će to ordinirati Damir Hajduk. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, dobro jutro i dobrodošli.

0: Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada će uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani.
1: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti Hrvatske vojske, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnosti sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedat će Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da bi mogli obilježiti raspravu, kao u ostalom i prethodnih dana. Mislav Herman iz HDZ-a i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić iz SDP-a.
3: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političara.
4: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
0: Vremenska prognoza. Danas će biti sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 12 i 16, najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Tadija Kristijan Babić. 6 sati 14 minuta, jutarnja temperatura na mjernoj postaji Maksimir je 17 stupnjeva. U zračnoj luci 16, na Sljemenu 12, relativna vlažnost zraka 86%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: 22 minute, sluša se jutros Radio Sljeme, točno onako kako treba započeti jedan dan. Kad pogledate kroz prozor, onda ćete vidjeti da je četvrtak koji je pred nama počeo ovako lijepo, optimistično, sunčano, iako čini mi se nešto malo manje toplo nego što je to bilo jučer, što vjerujem da najavljuje dan koji će se lakše disati, lakše nositi, ali više o tom danu koji nam stiže zna jutro se na Dugece iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Kako vam je počelo jutro, kako ste vi jutros disali?
1: Pa puno bolje nego, osobito nego jučer oko nekih 18-19 sati kada je krenula rominjati kišica, a onda je oko 20-21 sati bilo i pljuskova praćenih grmljavinom, tako da vjerujem da svi koji su jutros išli na posao su naletili na koju lokvu kiše.
0: Mm-hmm. Ili grančice međutim, nekakve po koje su onako potrgane.
1: Tako je, da, na Sljemenu je puhao, bilo je i olujnih udara sjevernog, sjeveroistočnog vjetra, međutim, evo, situacija jutros dosta mirnija nego što je to bilo sinoć pa i noćas. Temperatura zraka je između 12 stupnjeva i 17, 12 naravno na Sljemenu, 17 u središtu grada. Tlak zraka je malo pao, sada je oko 1019 hektopaskala, međutim, evo, sunce nam izlazi sve ranije i ranije, tako da rano ranioci, vjerujem da se bude uz zrake sunca, sunce nam je izašlo u 5:12.
0: Dakle, 5:12 minuta. Krenulo je rano, ali čini mi se ipak sad po ovome što ste rekli, Ena, da nas ovo nekako ljeto i ovo preuranjene tako visoke temperature ipak malo puštaju na miru i daju nam nekakav predah.
1: Tako je, temperatura zraka, odnosno prosjek za ovo doba godine je za kraj svibnja nekih 25 stupnjeva kada je u pitanju maksimalna temperatura zraka. Znamo da je ovih dana bilo znatno više, međutim, evo, idućih dana će temperatura zaista biti primjerenija dobu godine. Danas najviša vrijednost će biti oko 27, slično i sutra i u subotu, ali onda u nedjelju opet vrući dani sa temperaturom iznad 30 stupnjeva.
0: Mm-hmm, dakle, ne treba se opuštati zato što te temperature idu i do 30 stupnjeva. Treba voditi računa o svemu onome o čemu smo govorili proteklih dana, to je zaštita od sunca. Sljedeći tjedan nastavljamo u tom ljetnom tonu ili će ipak doći do nekakvog predaha? Ovo je prvi toplinski val koji nas je zakačio. Kako ćemo dalje?
1: Samo da se nadovežem na zaštitu od sunca, UV indeks je umjeren do visok, tako da zaista za boravak na otvorenom treba koristiti i za kreme, zaštititi glavu, oči, kožu. Pred nama je i danas prevladavajuće sunčan dan, isto tako će biti i sutra još manje oblaka nego što je to danas. Evo, nismo spomenuli da trenutno ipak ima malo oblaka na širem zagrebačkom području, međutim do kraja dana će prevladavati sunčano, tu i tamo će povremeno biti i umjerene naoblake, sutra uglavnom čak sunčano, dakle nećemo reći bez oblačka na nebu, ali će biti sunčanije nego danas. Kada je subota u pitanju, odnosno općenito cijeli vikend, bit će malo više oblaka, odnosno i dalje će prevladavati sunčano, ali ne potpuno vedro. Međutim, sunčane naočale će ipak biti neizostavni modni dodatak. Kada je u pitanju vjetar će većinom biti slab, tu i tamo do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, malo i sjeverozapadnjaka, tako da ni vjetar ne bi trebao stvarati neke probleme. Ono što isto treba spomenuti da će jutra biti toplija, odnosno najniža temperatura, rekla sam već, zapravo danas je bila 17, upravo zbog više oblaka tijekom noći, nije se stiglo tlo ohladiti, međutim sutra svježe jutro, tako da će se sutra još lakše disati, isto tako i u subotu, a onda opet od nedjelje i najniža temperatura zraka u porastu bit će moguće i nekih 17 stupnjeva. Tako da i to će malo otežavati. I to je više manje to. Početak idućeg tjedna, tako možemo reći, temperatura zraka najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Vidjet ćemo onda što dolazi tamo ponedjeljak, utorak, i još nam je malo daleko za točno reći. Čujemo se svaki dan, tako da ćete biti pravovremeno informirani.
0: Jasno, jasno, da. Ovo je čisto nekakva naznaka toga što nas čeka sljedeći tjedan za one koji imaju nekakve obveze pa ovako dugoročno planiraju, ali sasvim je jasno da se te karte mogu promijeniti. Zato vas imamo da se čujemo toliko često i da znamo iz prve ruke imali kakvih promjena. I biometeorološke prilike će u skladu s ovom temperaturom biti možda za neke nepovoljne, ali vratimo se još jedan put na ono da je UV indeks, dakle, umjeren do visoki, da se svakako treba zaštititi od tog sunca, bez obzira što danas ima nešto malo oblaka nad gradom, to ne isključuje tu zaštitu.
1: Tako je, ispričavam se, krivo sam rekla, visok do vrlo visok.
0: Aha, danas, visok do vrlo visok.
1: Tako je, danas je visok, već sutra vrlo visok, što zapravo i priliči, kraju svibnja, ipak nam se ljeto približava, tako da, pitali ste me za početak idućeg tjedna, za sada postoje neke naznake da bi opet moglo biti nestabilnosti i kiše, ali ja bih to zaista ostavila za iduće dane, nećemo kvariti
0: vikend koji dolazi.
1: Da, tako je, upravo to sam htjela reći. Da. Što se tiče biometeoroloških prilika, da, one nisu sasvim povoljne, osobito za najosjetljivije skupine i zbog te sparine koju osjećamo u zraku i zbog, pa zapravo, visokih temperatura. Rekli smo da su temperature zraka zapravo iznad prosječno visoke.
0: Da, ljeto nam se prišuljalo ovako i samo jedan put reklo bu. Evo nas, tu smo, visoke temperature, sunce i ljetne tegobe za one koji te vrućine teško podnose, ali postoje ona pravila koji se treba pridržavati maksimalno koliko se može, pa je onda ipak i život i tijelo i zdravlje na neki način zaštićeno. Između ostaloga, važne su stvari ovako rano ujutro čuti iscrpnu vremensku prognozu. Prema tome, Ena, hvala vam lijepa na ovim informacijama za sve naše slušatelje za ovo jutro i želimo vam ugodan dan u nekoj debeloj hladovini. Znam da će biti radan do kasno poslije podne, pa evo da barem bude ugodan u sve to.
1: Svakako, također i vama i svima koji nas slušaju.
0: Hvala vam lijepa. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sa mnom je bila jutros Ena Dugeć. Evo, čuli ste, dodat ću vam samo još koju crticu o biometeorološkoj prognozi, ali nakon jednog glasbenog broja.
2: 88,1 Radio Sljeme.

Obećala sam nešto o biometeorološkim prilikama. Kažu meteorolozi tijekom dana u unutrašnjosti zemlje bit će prilike povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature dalje biti visoke, ponegdje u najtoplijim dijelovima dana vrlo vruće temperature i osjet u skladu s time. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, a svima uzimanje dovoljno tekućine, obvezna zaštita od štetnog UV zračenja. Čuli ste jutros, je UV indeks visok do izrazito visok, pa se onda spremite za ovaj četvrtak u skladu s time.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Ogla.

6:40, slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, nadam se da ste se lijepo naspavali, da vam je ova kišica koja je padala jučer donijela nekakvo olakšanje, iako smo svi već pohrlili prema daljinskim upravljačima naših omiljenih klima uređaja u ovom periodu, iako ni s tim ne treba pretjerivati, ali to sve znate, ne moram vam govoriti, možda malo onako, evo, podsjetiti vas na to da ne treba pretjerati. Jutros ako krenete u grad, već možete zapeti u gužvicama i kolonama preko Trešnjevke, preko Srednjaka, Zagrebačkom avenijom. Teško će se jutros voziti. Znate da je tamo zbog onog dijela gdje je suženje i gdje nije redovito prometovanje zbog radova na nadvožnjaku na Selskoj cesti gužva redovito i da se ta kolona onda u vrhuncu špice spoji od Zagrebačke avenije skroz tamo do ovog istočnog izlaza iz grada, pa pokušajte to izbjegavati ako možete. Ako ste sad već u koloni, onda nemate kamo, morate nekako pregurati, pojačajte radio, bit će vam lakše. Zagrebačka cesta isto tako negdje između Rudeške i Ilice u nešto povećanom prometu i maloj guži, jednako kao i Ilica tamo negdje oko Kustošijanske prema Črnomercu. Sve ostalo u gradu za sada funkcionira sasvim solidno i nadam se da neće biti gore.

0: I dalje se sluša Radio Sljeme i hvala vam na tome. Dobro jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvala Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži s vama je velečasni Odilon. Kada čovjek ima priliku promatrati ono divno što je Gospodin Bog stvorio, ponekad nismo ni dovoljno svjesni kako je to lijepo moći vidjeti, kako je lijepo moći posjećivati različita mjesta. I pomalo se približava ljetno vrijeme kada na sve strane svatko od nas traži neki odmor. Netko će otići u planine, netko na more. U svakom slučaju tražimo nešto lijepo koje ćemo doživjeti i koje će nas opustiti. No rijetko kad razmišljamo možda onima koji nemaju dar vida, koji se bore sa činjenicom da mnogi se dive različitim stvarima, ali oni mogu samo predočiti, oni mogu samo pretpostaviti. U današnjem evanđelskom odlomku imamo jednoga čovjeka. Dakle, govori se da je on slijepi prosjak, Bartimej, sin Timejev. I zanimljivo, kada je čuo da Isus prolazi, on viče: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se." Zanimljivo da nije rekao: "Daj da progledam." Zapravo, tada se shvaćalo da je sljepoća ili bilo koja vrsta bolesti izraz ili posljedica grijeha. No, Isus se njemu obraća ovim pitanjem koje me pomalo iznenađuje. Što hoćeš da ti učinim? Najprije je čovjek vikao i tražio Bože smilovanje, a onda Isus postavlja pitanje. Naravno da bismo rekli: pa vidiš da čovjek ne vidi, pa što ga pitaš? Uostalom viče za tobom. Što uopće pitaš? Pa jasno da želi progledati. No ovo je i jedna zanimljivost kod Isusa, gdje ne želi učiniti zlo kao da je nešto, ajde, obavim to i idem dalje. Ne želi učiniti dobro da obavi nekako dobro, nego jednostavno uspostavlja najprije odnos s ljudima. I tu vidimo da ponekad u našim međuljudskim odnosima je čak i važniji odnos koji njegujemo s nekim nego neko dobro djelo koje činimo, neko čudo koje činimo u životu te osobe. Tako djeluje naš Bog, uspostavlja odnos s nama. A onda slijepac naravno odgovori: učitelju moj, da progledam. A Isus kaže: idi, vjera te tvoja spasila. Nije Isus rekao: idi i progledaj, nego: vjera te tvoja spasila. I čovjek progleda. Bog daje više nego što mi očekujemo, daje više nego ono čemu se mi nadamo. Naime, vjera te tvoja spasila ne znači vjera te tvoja ozdravila i točka. Ovdje spasenje nadilazi ozdravljenje. Nije samo pitanje vida u tjelesnom smislu. I tu vidimo zapravo koliko Bog obdaruje mnoge ljude koje nose možda neke poteškoće života, neke bolesti. I mi ponekad ih na njih gledamo kao da su manjkavi, kao da im ovo fali, pa onda se sažalimo, a joj jadan i tako dalje. Ne, i kada uspostavljamo odnos s takvim ljudima, vidimo da nose dublje i više nego što mi mislimo da nosimo ili da imamo. Zato ova Isusova logika uspostavljanja razgovora ili odnosa sa onima koje vidno upotrebi je jedan poticaj i za nas. Da ne gledamo na čovjeka isključivo kroz njegove manjkavosti, nego da vidimo ono obilje blagoslova, darova koje ta osoba ima unatoč nekim poteškoćama. Pa onda tada naš odnos sa osobom neće biti više samo da neko dobro djelo činimo, nego da budemo međusobno povezani i da možemo obogaćivati jedni druge. Pa neka nam Gospodin pomaže da i u tom smislu i mi progledamo.

0: Apsolutno predivno jutro, to potpisujem za sve one koji još nisu ustali. Evo, mamilice, da izađete do prozora dok još možete vidjeti kako grad izgleda uz ove jutarnje umjerene, jutarnje zrake sunca koje polako bude i miluju zagrebačke krovove. U gradu je više nego ugodno ovoga trenutka s obzirom na jučerašnje temperature. U Maksimiru 17 stupnjeva, u zračnoj luci je 16, na Sljemenu je izmjereno 12, relativna vlažnost zraka 86%, tlak je 1019 hektopaskala. Bilo je nešto malo kiše, nešto malo oblaka, ali i vjetra tijekom kasne večeri, ali i noći, pa je to onda spustilo ove najviše dnevne temperature koje će danas dosezati između 26 i 28 stupnjeva. Dakle, ipak će se nešto lakše disati nego što je to bilo jučer, ali da oni koji su pred nama slobodno možete računati na neke aktivnosti na otvorenom, na neko kupanje, na neku plažu, jer temperature ponovno idu do 30 stupnjeva u Zagrebu i okolici.
1: HR mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Ako jutro svaki dan, juhuhu.
1: Juhuhu radio.
2: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavlju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the best.
2: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
4: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
4: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još i isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
2: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedat će Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti, čelnici platforme Možemo, godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političar.
9: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
11: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
9: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
2: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Svijet.
2: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
12: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
13: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
12: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
13: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
12: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
2: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
0: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske Republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
14: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle udruga i nastala.
0: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
15: možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. E i idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
2: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
16: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su Kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
17: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
16: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
17: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Kristijan Beluhan sa svojim Anga Maktec bendom, Cela Vi, koji vodi Barbara Sukoldočan Vrbički.
16: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
18: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
16: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
18: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
16: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
19: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
16: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program, održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
2: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
21: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Buškovića.
22: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to. I onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom talentu.
21: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
20: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
4: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
20: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
5: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
23: Idemo u Čateš.
24: Brzo odmah.
25: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačenje je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku je umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednja, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovin i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Sen i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno na večer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
5: Oglasi.
27: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
28: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
29: Salus.
30: Važna obavijest.
3: poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 180 eura.
8: Oglasi. Radio Sljeme.
9: Radio Sljeme vam želi dobro jutro, 7 sati 25 minuta. Slušali smo zajedno jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo nam prognozice za danas za grad. Kratko, jasno, prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 stupnjeva. Reklo bi se, disat će se danas. Jutarnje zagrebačke temperature ipak su vrlo visoke. U Maksimiru je u 7 sati izmjereno 19 stupnjeva, 17 je u Zračnoj luci i 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 71%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Neveruj svojim očima. Veruj ušima.
1: Radio Sljeme.
2: Aktualna situacija na cestama kaže da je na Zagrebačkoj aveniji u smjeru istoka prometna nesreća tamo negdje uz Falerovo šetalište u njegovoj razini i da se stvorila poveća gužva koja se onda spojila s ovim radovima na selskoj cesti. Uglavnom Zagrebačku aveniju preko Trešnjevke trebalo bi izbjegavati u ovim ranojutarnjim satima. A ako ste već zapeli u koloni, onda nemate drugog rješenja nego polako i pojačajte radi.
3: Zajednički naziv.
2: A kad pojačate radio, onda se brige lakše dijele, to je ono što je važno, zato je meni stigao Minja.
4: Onda ste se riješili svih briga, dobro jutro svima.
2: Dobro, pa šta nije tako?
4: Pa je, samo
2: pojačaš radio i zatvoriš prozore da te drugi ne čuju i onda pustiš glas.
4: Nije obavezno, ovo nije obavezno s prozorima.
2: Jer ako otvoriš prozore, da, onda više nema gužu, jel?
4: Da, ostavite prozore,
2: objećit će ljudi.
4: Da, vidite kak je mirno oko kuće i oko, nema nikoga, djeca se ne igraju pod prozorom, ništa ne događa.
2: Pitati ne samo taj dan nego i ostalih nekoliko dana. Nadam se da imate neka dobra rješenja za ove jutarnje traumatizirajuće ili polutraumatizirajuće situacije. Dobro vam jutro i dobrodošli u zajednički nazivnik.
5: Dobro jutro svima koji slušaju i onima koji ne slušaju, a trebali bi slušati.
4: Mm-hmm. Bravo, lijepi
2: posebno
4: pozdrav
2: njima, dobro jutro.
5: Ovako, imam tak jedan veliki žulj da ga probam riješiti, ali ne znam kak.
2: Ajde, pucajte, što vas muči?
5: Ovako, gledajte, dokazano je da razdjelnik nije instrument. Mm. I to više, ja mislim, nikom nije sporno. Ali, mi smo 10 godina plaćali to i plaćali grijanje prema tome što je otprilike nešto i sad nas tjeraju da opet kupimo nove razdjelnike i narednih 10 godina budemo ovce za šišanje i da nekome trpamo lov u žep bez kazna.
2: Uh-huh. A kad kažete tjeraju vas, dobili ste nekakvu obavijest da morate zamijeniti ove razdjelnike, jel?
5: Da, to je 10 godina isteklo,
4: to će
5: sad
4: ti vi
5: kupite znati, nove i idemo dalje.
2: Uh-huh. Evo, da vam olakšam ovako, danas nam nisu tema razdjelnici u emisiji o potrošačkim pravima, ali dolazi mi gost koji bi mogao to prokomentirati. Vezano za razdjelnike, radili smo prije nekoliko mjeseci ovu temu upravo s ovim razlogom, ali evo ono što vam ja mogu reći prije završetka sezone, da ćemo sigurno dovesti u goste nekoga ko o razdjelnicima može nešto reći, pa da vidimo jeste li onda obvezni mijenjati te razdjelnike ili se morate
4: može izaći iz tog
2: vratiti
4: ugovora,
2: na staru varijantu, koliko je to efikasno ili nije.
5: Ja glavom garantiram, ako hoćete, da to nije instrument.
4: Nije važno što to je.
5: Ako vi plaćate nešto što nije, razumijete?
2: Bitno je što je propisano zakonom, na što vas zakon obvezuje. To je ono što je problematično u cijeloj priči.
5: Zakon ne može obvezivati na nešto što ne zadovoljava uvjete.
2: Mm-hmm. Da, to je tema za raspravu.
5: Ako vi imate brojilo za električnu energiju u stanu i to je dokazan instrument koji u stotinku.
2: Da, potpuno sam vas razumjela, nemojte se srditi, ja ću vas sada malo skratiti i prekinuti, ali da, razdjelnici topline, evo dajem vam riječ da ću pokušati sljedeći tjedan sjesti u studio nekoga s kim ćete moći razgovarati direktno o tome kako to funkcionira i ko će znati dolaze li nam kakve izmjene i neke nove mogućnosti.
4: I kako van iz tog ugovora,
2: da, i kako iz tog ugovora izaći. Da, imamo jednu ženu koja se baš time bavi, koja je to jako dobro proučila i koja se potrudi svaki puta donijeti neke novitete za sve vas. Dobro jutro i vama.
4: Halo. Dobro jutro.
6: Halo.
4: Slušamo.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: U Zagrebu u Dubravi, Davor kraj telefona.
2: Pozdrav, Davor.
6: Ima jedna ulica koja se zove Maslina, Maslinska, kao Maslina.
4: Aha.
6: I unazad recimo 2 godine jednostavno je nestao natpis ulice. Ona izlazi van na glavnu ulicu Avenija Dubrava, odmah kod okretišta tramvaja starog. Pa me zanima koga bi se moglo pitati da se ta tabla vrati. Ona je bila na stupu postavljena, nekad je stajala kredne male trafike na zidu. Onda kad su asfaltirali ulicu, onda su tu tablu skinuli i stavili ju na ovu štangu. I jednostavno ta tabla, neke su još asfaltirali gore u zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana, nestala tabla, jednostavno ulica je anonimna. I kad dođe novi poštar, nema pojma gdje je naša ulica.
2: Bomo pitali, da, ali to nije problem koji bi trebao biti
4: kompliciran. Da, ja mislim da
6: je. Samo staviti štangu, opet metnut napis gore i gotovo.
2: Štange su vam opasne, gospod.
4: Ili na neku ili na zgradu da, stave bolje ploče.
6: Dobro, nema baš zgrada, ima, tu je obiteljska kuća.
4: Na, na kući, da.
6: Na glavnoj ulici ili nešto, uglavnom da se to postavi. Stari
2: može.
6: Poštar je znala, ali novi...
4: Ne zna, da, da, da, da,
2: da. Da, da, da. Evo, možem, pitat ćemo, hvala lijepa, pozdrav.
4: Da, znam gdje je Masonska ulica.
2: Dobro jutro, ne znam, ali pretpostavljam tamo oko okretišta, koja bi to ulica mogla
4: treba
2: biti.
4: Treba desno.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Evo, zovem u vezi pitanja. Puno puta ste već pitali, ali nisam čula odgovor za azbestne ploče.
2: Mhm.
7: Tu na Črnomercu, kak je bilo ovo nevrijeme, nama je sa nadstrešnica te ploče potrgalo i mi ćemo to promijeniti. A gdje možemo odložiti?
4: To vam ima, mora, to ovako, pitat ćemo mi grad, ali grad ima program za to i za prijavljivanje, za uklanjanje tih azbestnih ploča i zamjenu za druge, nešto, neka akcija oko tog traje, postoji. Nisam sigurno što točno, ali znam da se događa. Tako da ćemo mi pitati grad, a onda će grad morati vama to sve skupa i nama isto objasniti gdje, ko, kako i zašto.
7: Da, jer ovaj puno puta čujem pitanje na kod vas na Radio Sljemenu, pa sam probala nazvati jer nisam čula nikakvi odgovor.
4: Broj i to, da, budemo dobili mi od grada sigurno pojašnjenje. Znam da su najavljivali da će ići program za to da se prijave ljudi i da im se...
7: Aha,
4: sufinancira dobro, zamjena krova, jer vi ne mrete maknuti azbestne ploče jedne i staviti druge, ne?
2: Da,
4: to ne ide.
2: Ja se sjećam da je za te salonitke bilo 200 kg, čini mi se, tih ploča svaki 6 mjeseci da se može u nekim opremljenim reciklažnim dvorištima odložiti. Aha. Da, i da to zapravo nije bila dovoljna količina za ljude koji su imali potrebu poput vas zamjene krova i svega ostaloga.
7: Mi smo tu na Črnomercu i mislim te ploče su već 30 godina.
4: Znamo
7: ili 40, ali mi bi to promijenili. Mislim, mi smo već kupili sebi lim gore za staviti, ali...
4: Ne zatekaj budete s azbestom, da.
2: Da,
7: da, da, jer zovemo čistoću, oni ne znaju, niko ne prima.
2: Da, zbog toga što se čeka to detaljnije, ali pitat ćemo, evo, da budemo detaljni, ali i dalje znam da vrijedi tih 200 kg ploča svaki 6 mjeseci u nekim opremljenim reciklažnim dvorištima, tipa Žitnjak, Jakuševec i Jelkovec su bili u pitanju, imali nekih novosti, to ćemo još čuti, pa ćemo onda objaviti i za vas i za sve ostale koji se sad u ove vruće ljetne dane pripremaju na neke radove. Dobro jutro, slušamo i vas, što vas muči? Halo?
8: Halo?
2: Dobro jutro? Halo, dobro jutro? Nas čujete?
8: Da.
4: Evo. Recite onda.
8: Onda da kažem, prije jedno par mjeseca sam pitao za ulica Cmrok. Znači, od, tamo nema nikakve zebre, nema, to slijepa ulica, a ide van na Jurjevsku, baš na samom Cmroku kod Livode. I ne može se uopće, nekad je bila samo jedna kuća, tam sad je 6 zgrada sa svaka 4 stana, sad već ima naroda, to dosta, ne?
2: Aha, ono kad se spuštate dolje s lijeve strane su nikle kuće, jel?
8: E, unutra, da. Baš slijepa, od same Livade ide unutra ulica.
2: Da.
8: Može. Malo niže dole kod idu one stepenice za Orlovac, tamo je zebra napravljena. A tu na ovom dijelu gore, prije samog vrha, prije Cmroka,
4: ništa.
2: Ništa.
4: Dobro, budemo pitali.
8: A sad je već ovoga, nekad je bilo to, smo nogomet igrali gore, svakih 3 sata auto prošao, sad ne mre proći uopće.
2: Da.
4: Sad ne mre lopta proći, auto može, lopta ne mre.
2: Da, taj Cimlok je toliko divan meni, to mi je jedan od najljepših dijelova grada, toliko je zapravo onako...
4: Sad tu ljudi i grade kuće gore.
2: Ne, htjela sam reći da jedno vrijeme bio zanemaren, što mu je bila velika prednost, sad je otkriven i sad mu je to zapravo mana.
8: Da, ja se sjećam kad su krave šetale gore tamo negdje prije...
2: Dobro, baš krava se ne sjećam, ali no, šetnje neke da. Da.
4: Romantične prirode su bile šetnje, da.
2: Da, da. Hvala vam lijepa, evo, pitat ćemo i za Cimlok.
8: Dobro, tako ste mi zadnji put rekli, pa...
4: Pa niš, da.
2: Da. Da, dobro. Mi smo pitali, mi smo vam dosadni ko uši kad se primimo nečega, ali nam ne odgovaraju, pa bomo ponovili.
8: Okej, okay. Hvala.
2: Hvala vama, pozdrav i do slušanja. 7:40, imat ćete priliku ako niste sada
4: još
2: u Žuljelici.
4: Čujemo
2: se. Sviramo!
9: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Kad bolovi ne prestaju,
4: donesite odluku.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
5: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Visit Krško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ipak je dan danas već u svojem startu puno podnošljiviji nego što je to bilo jučer ili prekjučer, ono malo kiše koje je palo jučer i nešto vjetra. Malo je raspuhalo i te oblakiće koje su došle, ali i tu vrućinu koja je bilo. Inače, Evropa prolazi kroz najraniji i najintenzivniji val vrućina u modernoj povijesti mjerenja. Masa vrućeg zraka koja se s područja Sjeverne Afrike proširila pod visokim tlakom prema sjeveru donijela je u drugoj polovici svibnja temperature koje su mjestimice i do 15 stupnjeva Celzija iznad sezonskog prosjeka. Čuli ste jutros u našoj vremenskoj prognozi da su nam jutarnje temperature iznad prosjeka u Zagrebu i okolici. Tako je manje više i u cijeloj Europi. U Velikoj Britaniji u ponedjeljak zabilježen najtopliji svibanjski dan otkako postoje nacionalna mjerenja. Na termometru je temperatura pokazivala 34,8 stupnjeva. Francuska istoga dana zabilježila najtopliji svibanjski dan u cjelokupnoj povijesti mjerenja s temperaturama između 33 i 36 stupnjeva diljem zemlje. U Portugalu je bilo 40, u Španjolskoj se do kraja tjedna očekuje vrhunac od 38 stupnjeva. Italija je uvela zabrane rada na otvorenom u najtoplijem dijelu dana između 12 i 30 i 16 sati. Mjere su koje su prethodnim godinama urodile plodom i uvodile se tek tamo negdje u lipnju. U Njemačkoj i na dijelu Balkana temperature su premašile, kako i sami znate, 30 stupnjeva. Belgija se priprema za vlastite rekorde ovoga vikenda. Dakle, ovaj val vrućina ima, nažalost, i smrtnih žrtava, pa zbog toga ne treba zanemariti upozorenja svih onih koji su stručni i znaju nam skrenuti pozornost na ono o čemu moramo voditi računa u najtoplijim dijelovima dana. Ne treba zaboraviti da uz tu toplinu treba voditi računa i o suncu koje može napraviti svoju vrstu štete, pa se na tom jakom suncu potrebno dodatno zaštititi kožu, lice i oči. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Dobro vam jutro u glazbenom fruštuku, 7:55. Ako je putovanje teško i ako je gužva i ne vidite kraja toj koloni, onda pojačite radio, pustite glas, dozvolite sami sebi da na neki način prevarite tu moguću ljutnju i nerviranje zbog prometa rano ujutro. Znaš, glazbeni fruštuk, to će vam jutro spoći od ruke. Čestitamo rođendan. Kylie Ann Minogue rodila se na današnji dan 68. godine. Australska pjevačica, tekstopiskinja, glumica s britanskom adresom, najprodavanija australska izvođačica svih vremena s više od 80 milijuna prodanih ploča diljem svijeta. 2008. godine odlikovana je redom Britanskog carstva za doprinos glazbi. Francuska vlada dodijelila joj titulu viteza ordena umjetnosti i književnosti za doprinos francuskoj kulturi. 2011. godine počasna je doktorica zdravstva sa sveučilišta Anglija Ruskin za svoj rad na podizanju svijesti o raku dojke, što nije mala stvar. I evo nam sada jednog od najuspješnijih njezinih singlova iz 2000. koji je prodan u više od 5 milijuna primjeraka.

pitanje rutine zbog toga što nam daju nekakvu stabilnost u danu, tako smo uživali u glazbenom fruštuku. Inače, znanstvenici su otkrili da ljudi koji ujutro ustaju u isto vrijeme kad god to bilo, imaju stabilniji cirkadijalni ritam i rjeđe osjećaju poslijepodnevni pad energije. Raspored buđenja, kažu, važniji je čak i od onog vremena odlaska na spavanje. Red jutarnjih rituala, tako, je zapravo temelj neki zdravih navika. Nadam se da je ta vaša zdrava navika radio, i to ne bilo koji, nego Radio Sljeme. Dobro vam jutro, točno je 8. S ove strane radija jutro za vas, Nikolina Devčić, Damir Hajduk, Minja Sitković, Jana Šantek i Ivana Radaljac-Krušlin.

0: bijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: stvari koje morate znati, stvari koje morate čuti, uživo, na vrijeme, Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme vam želi dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Na 10. sjednici danas zasjeda Gradska skupština. Među točkama dnevnog reda je odluka o gradskoj pomoći i financiranja obnove oštećenih grobnih mjesta uzrokovanih nevremenom, te novi uvjeti za korištenje prostora mjesnih odbora. No sjednicu će vjerojatno zasjedniti aktualna politička situacija i reakcije na aferu Hipodrom, te izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Predsjednik skupštine Matej Mišić jučer je poručio da Možemo i dalje ima SDP-ovu podršku.
3: Moglo se drugačije komunicirati, ali dok nitko od istaknutih gradskih dužnosnika nije ni na koji način povezan sa bilo kojim aferama, nažalost postoji 340 ustanova u gradu Zagrebu, postoje li anomalije, vidjeli smo da postoje, primjer Koste Kostanjevića kao jednog od ravnatelja ustanove, primjer ozbiljne anomalije koju u svakom slučaju treba osuditi, ali dok ne postoji sistemska korupcija kao što postoji na državnoj razini, naša suradnja, projekti zbog kojih surađujemo će ići dalje i većina u skupštini će ići dalje.
1: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu, te mjerama koje će smanjiti prekomjerne marže trgovaca, rekao je premijer Andrej Plenković.
4: Tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
1: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. godini i dalje je na visokoj razini. Stiže nam jubilarni 30. Međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će se održati na 7 lokacija. Od danas do nedjelje festival donosi nastupe cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika. U podne se na Jelačić placu sprema velika utrka zagrebačkih smetlara s trikolicama, a u večernjim satima atraktivni hod po žici, najavljuje direktor festivala Zlatan Jaganjac.
5: Utrka smetlara ove godine će također biti posebna, dakle nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini. Najavljujemo jednu točku koja će se dogoditi iznad naših trgova, iznad naših glava, to je iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša profesionalna hodačica po žici, ali oni će i učiteljica, Antonija Gašparov, dolazi nam iz Šibenika.
6: Vremenska prognoza.
1: A kakav je to dan pred nama, najavljuje prognostičarka Ena Dugeć.
7: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano, a povremeno će biti i umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.
1: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena koje potpisuje Nikolina Devčić. 8 je sati, 14 minuta, sunčano jutro, puno podnošljivije nego ono jučerašnje, s temperaturom u Maksimiru 21 stupanj, 21 je u Zračnoj Luci, 20 je na Griču, a 15 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sa 71% u prošlom satu pala je na 52%, tlak se nije mijenjao i dalje je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
4: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: 8:21 minuta, sluša se Radio Sljeme. Nadam se da ste stigli do svojih radnih mjesta i da vam je dan započeo na najbolji mogući način, dakle uz radio, uz glazbu, uz korisne informacije, pa onda možemo tako ruku pod ruku dalje. Evo vam nekih idejica za to kako možete provesti današnji dan, jer i kad se vratimo doma i preživimo one poslijepodnevne gužve, ostaje nam baš onako lijepi komad vremena u kojem možemo uprogramirati što šta. A nemojte zaobići onda u tom programiranju i Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Počinje nam danas i to onaj 30. jubilarni u centru Zagreba. Čuli ste i malo prije u vijestima, stotine sati programa, više stotina sudionika iz 15 zemalja s 3 kontinenta nam stižu u Zagreb i do konca ovoga mjeseca razveseljavat će nas na nekoliko zagrebačkih lokacija. Ove godine očekuje nas više glazbenog programa, bogati performanski nastupi, brojne likovne i cirkuske radionice, plesne večeri, DJ, ulični svirači, bez njih nikako to ne ide, tradicionalne akcije poput utrke čistača u trokolicama koja je danas, čuli ste, muška i ženska utrka, zatim Pluto piknik, dobrotvorna akcija za udomljavanje pasa, usporka, najsporija vožnja biciklom, zborovi i dosta drugih zanimljivosti. Lokacije su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg, nastupi cirkuskih likovnih glazbenih umjetnika bit će u Bogovićevoj, Gajevoj, Tkalčićevoj i na Zrinjevcu, gdje se preko dana održavaju programi za najmlađe, a na večer koncerti i plesnjaci, pa onda tako večeras u 20:30 koncert u glazbenom paviljonu kao svečani festivalski koncert otvorenja, tamo nas čekaju Kraljevi ulice.
0: Pozivnica.
1: Jedna zanimljiva tribina čeka vas u 18 sati u gradskoj knjižnici u multimedijalnoj dvorani na Starčevićevom trgu na broju 4 pod naslovom Nasljeđe Hermana Bolea u Zagrebu. Herman Bole kao ključna osoba s kraja 19. i početka 20. stoljeća koja je obilježila povijest hrvatske arhitekture i umjetničkog obrta i ostavila trajan trag u Zagrebu. Njegova djela poput tornjeva katedrale i monumentalnih mirogorskih arkada i kapele Krista Kralja dominiraju nam i danas vizurom grada. Važan dio njegove ostavštine čine i osnivanje obrtne škole te obrazovanje novih generacija graditelja i obrtnih majstora u suradnji s kojima je svoje brojne projekte pretvarao u vrhunska umjetnička djela kojima se divimo i danas. Ako želite saznati što je sve Bole potpisao i ostavio Zagrebu, onda je prava adresa za vas gradska knjižnica, Starčevićev trg broj 4 u 18 sati.
0: Pozivnica.
1: I još dva poziva, ne u sami centar grada, jedan vas vodi u park Stara Trešnjevka 1, u Centar za kulturu Trešnjevka. U novom izdanju njihove putničke klase danas u 19 sati gostuje Edo Toplak s putopisnim predavanjem koje povezuje dva potpuno različita svijeta, Artički Svalbard i tropski Vijetnam, pa dođite poslušati kako to zvuči. I knjižnica Sesvete koja vas poziva da u 18 sati dođete na edukativni trening Zašto se ne razumijemo i kada govorimo istim jezikom, što nas motivira i kako donosimo odluke. Predavačica je psihologinja Adela Šako i čeka vas tamo od 18 sati.

0: 8:29 minuta, stigao nam je minje, što znači da je vrijeme za
1: ljuljanje.
0: Ljuljanje, može, bolje nego žuljanje.
1: Ljuljanje, nježno i polako,
0: može.
1: Bez žurbe i bez napetosti.
0: Na 616-7004, dobro ste došli. Danas nije bilo toliko prigovora, kao da nam je ovo lijepo vrijeme, sunčano vrijeme donijelo nekako malo više energije, taj nekakav ljetni mod se osjeti. Kako
1: da,
0: to
1: pa
0: tebi
1: je.
0: Zvuči?
1: Tako mi se, za sad mi izgleda tako, da.
0: Uh-huh.
1: Ali tek je početak. Još nismo ni u ljetu, tek je počelo. Ova,
0: nismo ni u ljetu, ali smo
1: dana,
0: već jedan
1: da.
0: Val odradili. Da.
1: Tri dana vrućine, pa jedan dan kiše, pa hoće nevreme, neće nevreme. Sad ćemo se kretati tim stazama, bojim se, ili se radujem, kako hoćeš.
0: Vidjet ćemo, u svakom slučaju da. Na vrijeme ne možemo utjecati, na svoj odnos prema vremenu možemo, pa tako i glede ovog njurganja, da nam ne odgovara kiša, ne
1: nikad
0: odgovara
1: nam
0: oblačno,
1: odgovara
0: ne odgovara nam sunčano, uglavnom niš nam ne valja. Što vama ne valja, slobodno možete prijaviti na 616-7004. Ako možemo nekoga pritisnuti nekim mailom, rado ćemo to učiniti, kao i svakoga dana, pa na vama je da nam kažete što, a Minja će nam prezentirati. Da, koga
1: što
0: ćemo
1: koga?
0: Možda i mi
1: da,
0: naći.
1: Da.
0: Ali samo mi recite što. Što si ti planirao danas?
1: Danas sam planirao navratiti do... jedno tako zanimljivo istraživanje koje longitudinalno je istraživanje u pitanju, dakle provedeno je u sklopu programa Medijski ja kao super junak. Riječ je o prvom trogodišnjem programu medijskog obrazovanja djece u Hrvatskoj. Znaš da klince treba najprije od njih sve kreće, pa je to bila i ideja ovog istraživanja. Svašta se unutra istraživalo, pratilo se da li klinci danas bolje prepoznaju manipulaciju ili prikriveno oglašavanje, sve u, to sam propustio reći na početku, u organizaciji Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, koje je obavilo to istraživanje, tako da će biti zanimljivo čuti, dakle, što su oni odgovorili, koliko su sigurni, koliko su kritični i
0: koliko
1: odgovorni.
0: Koliko smo napredovali tom kritičkom mišljenju.
1: U digitalnom okruženju i tako, može li to medijsko obrazovanje među, tako rano među djecom dati neke mjerljive rezultate, da vidimo to valja, ne valja, da li treba ili ne treba. Ja mislim da je odgovor da, ali imat ću sugovornike iz društva, pa ćemo velim biti pametniji nakon toga.
0: Veselimo se u 10:30, što
1: i
0: ne, ja?
1: Zanimaju me ne više osobno zbog mene, zbog frenda, ti pitam za razdjelnik.
0: Pitaš zbog svog brata.
1: Pitam se. Ne, za razdjelnik, jer sam nekad živio u stanu koji ima
0: razdjelnik.
1: Pa
0: da,
1: čisto...
0: razdjelnici će biti tema vjerojatno sljedeći tjedan, ali...
1: Ali bi ti možda mogao znati
0: ti,
1: već...
0: Da. Ti nam dolazi u goste. Naša tema danas je zapravo što napraviti u situaciji kada u zgradi imate jednog suvlasnika koji vam stopira sve poslove i ne možete napredovati, kad trebate recimo mijenjati krov ili fasadu ili želite nekako poboljšanje napraviti, a jednostavno to ne možete zbog toga što morate prikupiti potpise. Eto, prikupljanje potpisa je vrlo nezgodno zbog toga što ljudi misle da je prikupljanje potpisa, dakle brojčano prikupljanje potpisa, nije, nego po tome koliko suvlasnik kvadrata u toj zgradi ima, i tu se vrlo često u tim svojim planovima poskliznu i stradaju i ne mogu naći neko rješenje, pa ćemo danas o tome. Dakle, svi koji imate jade ovoga tipa, dobro ste došli od 10:30, ali pitat ćemo ga i za razdjelnike, s tim da za razdjelnike imamo i udrugu koja se bave isključivo razdjelnicima, koju sam već kontaktirala i nadam se da ćemo sljedeći tjedan govoriti i o tome, budući da sad ističe taj period tih 10 godina kada biste morali promijeniti razdjelnike, produžiti ugovor, napraviti servise na koje se inače godišnje upucava dosta novaca i tako redom. Ali vidim da su oni zadovoljni danas, pa ćemo mi na glazbu.
1: Može, samo sviraj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5x1+1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U petak 29. svibnja festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti. Više na Vizit Krško. Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021-2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

8:49, sluša se Radio Sljeme, gledam malo kako izgleda prometna karta grada Zagreba i čini mi se da je situacija znatno bolja nego što je bila rano jutros. Preko Trešnjevke pazite gužve i dalje zbog toga što se radi na nadvožnjaku na Selskoj. Najava je to velikih radova tijekom ovoga ljeta, informirajte se o njima na mrežnim stranicama grada ili jednostavno slušajte radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
4: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
5: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 88,1 Radio Slijed.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije. Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Na 10. sjednici danas zasjeda Gradska skupština. Među točkama dnevnog reda je odluka o gradskoj pomoći financiranja obnove oštećenih grobnih mjesta uzrokovanih nevremenom, te novi uvjeti za korištenje prostora mjesnih odbora. No, sjednicu će vjerojatno zasjedniti aktualna politička situacija i reakcije na aferu Hipodrom, te izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Predsjednik skupštine Mate Mišić jučer je poručio da Možemo i dalje ima SDP-ovu podršku.
1: Moglo se drugačije komunicirati, ali dok nitko od istaknutih gradskih dužnosnika nije ni na koji način povezan sa bilo kojim aferama, nažalost postoji 340 ustanova u gradu Zagrebu, postoje li anomalije, vidjeli smo da postoje primjer Koste Kostanjevića kao jednog od ravnatelja ustanove, primjer ozbiljne anomalije koju u svakom slučaju treba osuditi, ali dok ne postoji sistemska korupcija kao što postoji na državnoj razini, naša suradnja, projekti zbog kojih surađujemo će ići dalje i većina u skupštini će ići dalje.
0: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu, te mjerama koje će smanjiti prekomjerne marže trgovaca, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Prijenos proslave možete pratiti na 4. programu HTV-a i 1. programu Hrvatskog radija od 11 sati. Od danas do nedjelje grad organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa u povodu Dana grada Zagreba koji se obilježava 31. svibnja. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija. Uspinjačom će se moći voziti besplatno, prometovat će i besplatna muzejska tramvajska linija 21 koja će voziti putnike kružnom trasom središtem grada s polazištem na Ljubljanici. Turistička zajednica organizira besplatne razglede grada, smjenu straže počasne satnije kravat pukovnije i glazbenu kontrolu Zeta. Središnja svečanost održat će se u nedjelju u Staroj gradskoj vijećnici gdje će gradonačelnik uručiti nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje danas, najavljuje prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano, a povremeno će biti i umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.
0: Slušali ste još jedne sljemenske vijesti, potpisuje ih Nikolina Devičić. 9 je sati 14 minuta, sunčano i dalje u gradu, temperatura polagano raste, sada je u Maksimiru 22 stupnja, 23 u zračnoj luci, 21 na Griču i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje pada, sada je 42%, a tlak je 1021 hektopaskal.

0: 9:22 minute, sluša se Sljeme i informacija onima koji su stanovnici u ulici Bogumila Tonija, Josipa Vanjeka i Grgura Viteza. Danas do 15 sati neće biti vode zbog popravka hidranta, tako da znate da se morate osloniti na one autocisterne iz vodoopskrbe i odvodnje do 15 sati, kako rekoh.
1: Smjesta Eter.
0: A odmah sada Minja i njegova priča o velikom istraživanju. Dobro jutro.
2: Ivana, dobro jutro još jednom. Tebi, slušateljicama, slušateljima. Da, kako smo jutro špekulirali o tome može li ovako jedno istraživanje i zapravo predložiti da medijsko obrazovanje već u nižim razrednima osnovne škole ima mjerljive rezultate po kojima se može ozbiljno razmišljati da tu djecu treba od najranije dobi učiti, komunicirati i predstavljati medijsku kulturu. I evo odgovora. Odgovor ti je da. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu predstavit će danas rezultate jednog svog prvog, zapravo trogodišnjeg programa medijskog obrazovanja učenika osnovnih škola, a to će se dogoditi u 11:30 u Hubu 385, a uoči toga ja ću porazgovarati sa voditeljicom ovog projekta, inače koordinatoricom projektnih aktivnosti Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, koju lijepo pozdravljam, gospođa Katarina Blažina Mukavec je s nama. Dobar dan, dobrodošli Katarina.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vama Minja i svim slušateljima i slušateljicama.
2: E sad mi molim vas pojasnite koja su djeca bila ciljana skupina, koliko je trajao program i što ste kroz taj program sve radili s njima?
3: Pa evo ovako za početak, program smo, to je specifičan program zato što smo imali priliku 3 godine kontinuirano raditi sa istom skupinom djece. Inače većinom su zapravo projekti i programi usmjereni na način da su to neke jednokratne radionice ili jedan dolazak u školu ili na taj način zapravo suradnja najčešće funkcionira, ali zahvaljujući prilici koju nam je dalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dobili smo evo mogućnost da 3 godine kontinuirano radimo s istom generacijom učenika. I tako smo, kada su oni bili 2. razred osnovne škole, započeli s provedbom radionica koje smo provodili jednom mjesečno i tako zapravo tijekom 3 godine u školama u Zagrebu, Sisku, Krnjaku i Svetom Martinu pod Okićem. Radionice su bile uvijek prilagođene naravno uzrastu učenika i onome što oni mogu razumjeti u tom trenutku, a sve se uvijek zapravo ticalo medija, produkcije medija, medijskih sadržaja i utjecaja koje oni mogu imati i imaju na njih same. Tako da zapravo i sad je bio cilj na kraju te 3 godine našeg rada, evo do sada smo došli do tog momenta, zapravo napraviti to veliko jedno istraživanje u kojem su onda sudjelovali ti učenici koji su bili dio programa, koji su 3 godine učili u medijima i isti učenici, to jest iz istih tih škola, učenici samo 2. razreda koji nisu imali priliku sudjelovati u ovom programu, da možemo konkretno znanstveno zapravo donijeti nekakav zaključak, imali sve to smisla.
2: Jer je... ovi koji nisu bili u programu su vam zapravo bili nekakva referentna točka od koje ste mjerili što se dogodi sa djecom koja sudjeluju u ovim programima. To je ključni moment našeg razgovora.
3: Tako je. Ti učenici, naravno zahvaljujemo evo svima koji su sudjelovali u provedbi. Znamo da učenici već kroz to svoje standardno obrazovanje uče o tim temama medija, medijske kulture, kroz redovnu nastavu hrvatskog jezika, prirode i informatike. Medijska pismenost kao takva je danas još uvijek ta neka međupredmetna tema, zapravo upotreba IKT-a u školi i može ju obrađivati tko god želi, a ne mora niko. Tako da često zapravo ovisi o interesu i samom angažmanu nastavnika, to jest učitelja, koliko se tko da u to područje. I istraživanjem smo vidjeli da u nekim područjima gdje su bili i ti učenici koji nisu sudjelovali dosta visoko zapravo riješili taj naš ispit, vidi se da su taj dio obrađivali kroz redovno svoje obrazovanje, što opet ukazuje na to koliko je važno na bilo koji način, bilo to kroz naše programe, bilo to kroz redovnu nastavu, ali važno je djeci dati priliku da uče ovim temama jer je to zapravo ono što oni žive, to je njihov svakodnevna navika, svakodnevni život i ono što ih čeka u budućnosti. A zapravo kada pogledamo sve te naše rezultate, evo sada ekskluzivno prije nego što ih zapravo i predstavimo, Zanimljivo je to da apsolutno u svim područjima koje smo istraživali, a zapravo smo istraživali ona područja naravno koja smo i o kojima smo učili s djecom kroz program, to su bile teme recimo mediji, nastanak vijesti, novinarstvo, povijest, vrsta, obilježje filmova, oglašavanje, tu smo poseban naglasak stavili na prikriveno oglašavanje, video igre, njihov utjecaj, recimo kako odabrati, kako znaju kako odabrati igre sukladno njihovoj dobi, sigurnost na internetu, elektroničko nasilje i odgovorno ponašanje na internetu. I u svim tim područjima koje smo istraživali, učenici koji su sudjelovali u programu su imali znatno bolje rezultate od onih koji nisu sudjelovali. Posebno se nekako zapravo ističu razlike u području oglašavanja, što pokazuje recimo da taj dio dovoljno nekako se ne obrađuje s temom s djecom u redovnom školstvu, gdje je recimo gotovo 95% naših učenika koji su sudjelovali u provedbi znalo čemu služe oglasi i koji su ciljevi oglasa, a kod onih koji nisu sudjelovali je recimo taj postotak bio dosta niži, odnosno njih samo 57,60% je to znalo. Tako da vidimo zaista da su sada naši osvješteni, da znaju kakva se zapravo manipulacija često nalazi tu iza tih oglasa, i tu smo u tom kontekstu dosta razgovarali s djecom i onome što oni prate na društvenim mrežama, često kroz poznate evo influencere, neke koji promoviraju djeci proizvode, predstavljajući ih kao da ih oni zaista koriste u svakodnevnom životu, a zapravo iza toga stoji plaćena neka suradnja i reklama, pa smo djecu učili kako prepoznati zapravo o čemu se tu radi. I u tom kontekstu zapravo smo došli evo kroz istraživanje do zaključka da više od 85% naših učenika uključenih u program je uspješno prepoznalo to prikriveno oglašavanje, dok kod učenika koji nisu sudjelovali je taj postotak bio gotovo dvostruko manji. Tako da evo pokazuje zaista važno je s djecom razgovarati, jer oni sve ranije počinju pratiti sve te sadržaje, sve te utjecajnike, ajme tako reći, putem društvenih mreža, i znamo da danas reklame koje su usmjerene djeci više ne idu kroz ove standardne kanale, već kroz nekakve te njihove videe koje prate i te poznate osobe koje su njima uzor. Tako da jako je važno djeci već od malih nogu govoriti da kritički promišljaju o svemu tome što vide i da znaju što se nalazi, koji je cilj zapravo iza toga. Također, ja mislim da je jedno od najvažnijih područja koje smo istraživali, jer je jako važno zapravo za njihov uzrast, je bilo područje elektroničkog nasilja, u sklopu kojeg je zapravo gotovo 90% učenika koji su bili uključeni u program znalo na kraju objasniti što je to elektroničko nasilje, dok je kod onih koji nisu sudjelovali u programu taj postotak bio niži, nekih 62%, a njih 57% koji su sudjelovali u programu zna samostalno navesti barem jedno obilježje elektroničkog nasilja, a kod onih koji nisu sudjelovali je tu bilo svega jedno od desetero je znalo to prepoznati.
2: Samo 10%,
3: tako je. I to mislimo da je zaista važno s djecom govoriti, iako se dosta tema sigurnosti na internetu i tog nekog odgovornog ponašanja već dosta radi s djecom kroz informatiku i prirodu, ono što smo ranije spomenuli, ali recimo baš konkretno za elektroničko nasilje mislimo da još uvijek nisu dovoljno svjesni i da nema dovoljno zapravo informacija kroz taj njihov redovni obrazovni sustav, što pokazuje i ovo naše istraživanje. I ono što je zanimljivo je ta perspektiva djece kada vi razgovarate s njima o elektroničkom nasilju, oni će najčešće reći, a to vam je hakiranje, to su neki virusi, oni gledaju na te neke stvari, a zapravo nisu svjesni da te sve uvrede koji si oni međusobno pišu, najčešće kroz nekakve WhatsApp grupe, kroz neke kanale, isključivanje drugih iz grupa, širenje te nekakve mržnje, da je to zapravo glavni dio tog elektroničkog nasilja koje danas pogađa djecu. Tako da zbilja je važno evo naglasiti i potrebu razgovora s djecom o tome, objasniti im što sve je i što zapravo ne smiju raditi. I tu zapravo su naši rezultati pokazali da naša djeca koja su sudjelovala u programu su puno uspješnije prepoznavali da to vrijeđanje, ismijavanje, širenje neprimjerenih sadržaja putem interneta predstavljaju oblik nasilja, i da je ono što je ključno da uvijek prijavimo to nasilje nekome, da potražimo pomoć u toj situaciji.
2: Recite, roditelji su upoznati sa ovim, sa rezultatima, kako su oni reagirali, kako su reagirale škole, učiteljice, učitelji?
3: Još uvijek nitko nije upoznat s rezultatima jer ih tek predstavljamo, ali bit će, svakako ćemo podijeliti ove rezultate svima i roditeljima. Roditelji u ovim školama gdje smo provodili program su sudjelovali također na našim predavanjima. To je bio jedan dio programa, educirati i učitelje tih škola i roditelje, nekako da svi čuju istu priču, da svi znaju što se događa, tako da roditelji jesu educirani, ali svakako općenito govoreći treba puno, puno više raditi na tom osvještavanju roditelja, jer su oni ti koji zapravo djeci daju daju prve ekrane, prve mobitele u ruke, prve društvene mreže i zapravo djeca u većini slučajeva nam ističu da prilikom dobivanja tog prvog mobitela ne dobivaju nikakve upute od roditelja. Tako da to je zapravo problem. Dobiju mobitel i sad se ti snađi dalje s njime šta ćeš raditi. Tako da evo i po ovom našem istraživanju smo vidjeli da samo mali postotak učenika, njih u prosjeku 7% nema svoj pametni telefon u četvrtom razredu, tako da možemo vidjeti da velika većina ih već u proteklih par godina je dobila prve mobitele.
2: E sad, Katarina, da to istraživanje kvalitetno i koje sugerira i zapravo dokazuje vrlo važne stvari, ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, pretpostavljam da ide prema donosiocima odluka kao ideja da se u kurikulum stavi ili pojača medijska pismenost kod djece.
3: Tako je, mi se zapravo za to zalažemo zaista dugi već niz godina i ukazujemo na tu potrebu koliko je važno kontinuirano raditi na ovom području, jer medijska pismenost nije više nešto usputno što treba spomenuti i što treba jačati, nego zaista ključno područje, ključna vještina danas djeci, ali i svima nama za život u ovom 21. stoljeću. Tko zna što su tek teme koje nas čekaju. Već sada zapravo razmišljamo o novom ciklusu programa, koliko bi pojačali možda neka područja putem, kao recimo upotreba alata umjetne inteligencije, algoritmi, sve one stvari koje su zapravo jako važne već danas, a o kojima možda nismo evo bili promišljali prije 3 godine kad smo pripremali ovaj program. Znači, svaki ciklus trebamo opet nešto novo pripremiti, stalno ažurirati, stalno zapravo biti aktualni u tom području i nema zapravo boljeg načina nego da se kroz nastavu redovno uči o tome, a mi smo pokazali da evo samo jedan dolazak mjesečno, to jest jedan školski sat mjesečno može napraviti veliku razliku.
2: Čestitam na tome, hvala lijepa i pozdravite sve koji će tek u 11:30 čuti o ovim rezultatima. Hvala lijepa, Katarina.
3: Hvala i vama puno.
2: Ivana, hvala i tebi. Evo ti lijepi pozdrav, Katarina Blažina Mukavec, voditeljica ovog projekta iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu je bila s nama.
0: Ljudi koji rade strašan posao kojim ćemo tek postati svjesni nakon nekog vremena, kako je sama rekla. Hvala lijepo, 9:34, sluša se Sljeme. She's crazy like a fool.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

9:43 minute. Podsjećam vas da u 10:30 otvaramo još jednu emisiju o potrošačkim pravima. Danas nam Tin Bašić s portala Zgradonačelnik odgovara na pitanja što kada živite u suvlasničkoj zajednici, rado biste unaprijedili ili čak samo održavali građevinu u tehnički ispravnom i prihvatljivom stanju, a jedan suvlasnik s time se ne slaže. Što kada vam kvaliteta stanovanja ovisi o susjedima, o svemu više od 10:30.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: A pokrovitelji našega Cenera jesu Hrvatska lutrija i Purina Pro Plan.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Koliko to veselja može biti u samo jednom malom dnevnom kvizu, to znamo samo mi na Radio Sljemenu i vi s druge strane radija koji nas vjerno pratite. K tome ćete evo do konca ove sezone po nagradice dolaziti i u glavnu zgradu Hrvatske radio televizije, pa onda računajte i na to da ćete nas malo posjetiti, ne nas na programu, ali ćete malo doći do zgrade javne televizije. Pa evo idemo za sve to se pokušati potruditi i danas. Dobar dan, dobrodošli u Cener. Halo. Nadam se da telefon funkcionira onako kako treba. 616-7004 broj je na koji nas možete nazvati, pa vas očekujemo s 10 pitanja. Neka će vas vratiti onako baš jako u prošlost Zagreba, neka opća mjesta koja svi znamo, neka su vrlo aktualno, zapravo događa se sve danas, pa će vam onda to znanje ići još lakše, a neka će vas malo onako i kulturno informirati, pa onda sve ovisi o tome kako vam se posloži sreća danas. Dobar dan, idemo u drugi pokušaj.
7: Dobar dan i vama.
3: A, poštovanje. Poštovanje. Vaše i cijenjeno ime je?
7: Nada.
3: Nada, Nada, dobro mi došli.
7: Hvala.
3: Već ste se igrali, jeste
7: koji put prošle godine.
3: Jeste se okitili nekom lijepom nagradom?
7: Je, hranica za pešike.
3: Odlično, i danas imamo hranice za kućne ljubimce, ali hvala. Imamo još nešto od nagrada i poklon paketa Hrvatske lutrije, našega pokrovitelja. Idemo mi, Nado. U Nadi je spas, pa onda idemo u današnji Cener od prve.
7: Nešto lagano, ali da.
3: Da. Zahvaljujući najvećem zatvoru u Hrvatskoj, taj kvart ni kriv ni dužan ima zatvorsku konotaciju. To je koji kvart?
7: To strane bez
3: nareći. Ajde razmislite, Nado.
7: Kvart.
3: Zahvaljujući, dakle, zahvaljujući najvećem zatvoru u Hrvatskoj, kvart ni kriv ni dužan je dobio taj epitet zatvorskog kvarta. Koji bi to kvart bio?
7: Ne, ništa ne.
3: Često se znamo šaliti da nam je tamo zapravo Aleja Velikana složena.
7: A,
3: kako će vam biti žao ako vam se ovo omakne, kako će vam biti žao, Nado?
7: Ne
3: ide. Dobro, neću vas iliti. U redu, hvala vam lijepa. Poštujem to što ste priznali da ne ide i prepustili prednost nekom drugom. Dobar dan i vama. Tko ste
8: Dobar
3: vi?
8: Dobar dan.
3: Halo. Snježana, poštovanje Snježana, ako ste slušali...
8: Remetinec,
3: da, Remetinec je u pitanju, baš sam htjela reći, ako ste slušali Nadu niste ništa profitirali ovoga puta, ali Nadi je sada vjerojatno žao, jer su se sad vjerojatno klikari upalili. Snježana, idemo na drugo pitanje. U srednjem vijeku, oko godine 1343. na liniji Vrapče-Lučko postojao je prijelaz preko Save, takozvani brod kojim je upravljala Medvedgradska vlastela. Prijelaz, odnosno brod, nosio je ime brod Svetog Jakoba, brod Svetog Martina ili brod Svetog Stjepana?
8: Jakoba
3: dobio je naziv po kapelici izgrađenoj na obližnjem riječnom otoku. Bila je to kapela Svetoga Jakoba i ovo je točan odgovor. 2-0 za vas, Snježana. Treće pitanje. Zbog relativno duge i bogate povijesti Zagreba, dan grada Zagreba se stoljećima selio po kalendaru, a sadašnji datum u kalendar se uglavio koje godine? 1993. 1999. ili 2000. godine? Dakle, od koje godine slavimo dan grada Zagreba na sadašnji datum?
7: Rekao bi da je sreće.
3: Ne, nažalost Snježana, više vam sreće, želim drugi puta. Lijepi vam pozdrav, do slušanja, prilika za nekog drugog na 616-7004. Nisu pitanja tako teška, treba koji puta pobijediti tremu ili stres ili strah i onda će vam ići bolje i jednostavnije. A treba isto tako slušati i one koji su prije vas, pa će vam onda barem trilemu svesti na dilemu. Dobar dan! Halo, dobar dan, čujete me? Ja vas
9: da.
3: Čujem, a vi mene, vi ste?
9: Silvija.
3: Silvija, Silvija, ste slušali do sada?
9: Jesam, nešto sam uhvatila.
3: Dobro, onda biste znali koji je to kvart u gradu Zagrebu, evo ni kriv ni dužan dobio tu konotaciju da je zatvorski kvart.
9: Remetinec,
3: a u srednjem vijeku taj brod koji je povezivao Vrapče i Lučko nosio ime Svetog Jakoba, Jakoba, dobro. I sad dan grada Zagreba koji se stoljećima selio po kalendaru na današnji datum uglavio se koje godine? Ali stišajte malo radio, bolje ćete me čuti.
9: 2000.
3: Čekaj, ne želite da vam ponudim pa da se onda možda predomisli. 93. 99. 2000.
9: Pa malo sam ili 99. ili 2000.
3: Ili sad, morate mi reći neko, 2000. Nije nam išlo Silvije, nije nam bilo suđeno danas, hvala vam lijepa, lijepi vam pozdrav i do slušanja, pozdrav, evo, zato sam rekla trebate slušati one koji su prije vas pa ćete onda možda nekako na bolji trag nabasati. Dobar dan, dobrodošli u Cener na 616-7004, malo sam tužna da danas ne ide, a nisu pitanja tako teška, barem se meni nije činilo da je to tako teško kada smo ih slagali za današnji dan. I nagradice su vam primamljive, pa dajte si malo više angažmana. Halo, dobar dan.
7: Druga sreća.
3: Nado, evo vas natrag. Je li vam bilo žao zbog onog prvog
7: pita? Da.
3: Jel da vam je kliknuo?
7: Ma,
3: to se tako dogodi. Dobro, ali sad znate da je to Remetinec, jel tako?
7: Da, sad znam.
3: Super.
7: Još uvijek je.
3: Još uvijek. Pa rekla sam, ali velikana vam je tamo zapravo. Dakle, dan grada Zagreba se seljakao po kalendaru, ali današnji datum uglavio se, dakle, koje godine? 93. 99. ili 2000. 99. Ok, sad ste tri zapravo pitanja preskočili. Četvrto za vas, poznati zagrebački pjevač Ivica Šerfezi bio je između ostaloga i profesor fizike i kemije, povijesti i etnologije ili zemljopisa i tjelesnog odgoja. Zemljopisa i tjelesnog odgoja, tako je, Šerfal je bil profesor.
7: I tenisač,
3: strastveni tenisač, da, do, gotovo do zadnjega. Tvornica Radio Industrija Zagreb ili RIZ na naše je tržište izbacila prvi TV prijemnik koje godine? 55. 59. ili 61. Dakle, Rizovi televizori su izašli na tržište 1955. 1959. ili 1961. godine, Nado.
7: Ja bih rekla onda 59.
3: je točan odgovor, bravo, idemo Bogu. Tim tempom dalje. Sad možda malo komplicirano, ali poslušajte dobro. Na Sljemenu se nalazi 8 planinarskih kuća i jednako toliko planinarskih domova. Domovi su Glavica, Goščica, Grafičar, Ivan Pačkovski, Lipa Rog, Risnjak, Runolist i koji još?
7: Hunjka.
3: Dakle, samo malo. Dakle, tražimo domove. Ugrovec, Hunjka ili Kulmerica. Tražimo domove, a ne planinarske kuće. Ugrovec, Hunjka ili Kulmerica.
7: Hunjka.
3: Ne.
7: Nije.
3: Ne, ne date si pomoć, Nado. Vi ćete sve sami pa sami. I to je to, jel va?
7: Da, budemo treći.
3: Treća sreća, Nado, neki drugi put. Hvala vam, lijepi pozdrav, služite nas i dalje. Dobar dan i evo posljednji poziv za danas. Halo. Malo stišite radio.
10: Evo jesam.
3: Poštovanje, ja sam Ivana, vi?
10: Ja sam Irena.
3: Irena, dobrodošli. Jeste cure slušali već...
10: Pa jesam, ubacila sam.
3: Onda će vam biti lako znati što je Ivica Šerfezi, osim što je bila pjevač. I zemljopisa, dobro.
10: Je.
3: A Riz je izbacio na naše tržište prve TV prijemnike

Postrojavanje. U prijelomnim trenucima povijesti narodi se prepoznaju po sposobnosti okupiti se oko onoga što im je važno. Puno je bilo trenutaka u prošlosti našega grada i Hrvatske kada je trebalo staviti glave skupa i pokazati snagu u jedinstvu. Sredinom 19. stoljeća, u burnom razdoblju koje je Europa zapamtila kao proljeće naroda, rušili su se apsolutistički režimi, a narodi su tražili ustavnu vlast i svoja prava. Zagrebom su tada kružili lejci koji su pozivali na buđenje. Građani i svi narodi Europe već se dižu da dobiju pravice koje njih idu. Samo mi, Horvati, mučimo. Zdignimo se i mi i pokažimo svetu da smo slobode vredni. Živila domovina. Gradsko se poglavarstvo ubrzo sastalo i zaključilo da je, u ovako smučenih vremenah, radi sigurnosti grada potrebno osnovati narodnu stražu. Nedugo zatim na ulicama su se pojavili oglasi s pozivom svim građanima, kojima na srcu leži sigurnost i imutak, da se upišu u stražu. U pozivu se isticala i zastava oko koje se trebalo okupiti, Hrvatska trobojnica, nastala upravo tih dana 1848. godine spajanjem bijelo-crvene zastave Hrvatske i bijelo-plave zastave Slavonije. Nakon stoljeća i pol povijest se ponovno oglasila. Opet je trebalo stati zajedno i pokazati svijetu da smo slobode vredni. Na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu 28. svibnja 1991. prvi su se put postrojile snage Zbora narodne garde, začetka današnje Hrvatske vojske. Bio je to odgovor na razoružanje teritorijalne obrane, provedeno između dva kruga prvih višestranačkih izbora. Postrojbama popularno zvanim Zengama, formalno ustrojenim u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, zapovijedalo je Ministarstvo obrane. Na puni stadion najprije su ušli sinjski alkari. Za njima su se postrojile dobrovoljačke brigade Zbora narodne garde, odred vezista, mornarički odred, združeni odred policije i počasna postrojba predsjednika. Nakon što su se sve jedinice stale na svoje mjesto, položile su prisegu, a predsjednik dr. Franjo Tuđman predao im je domovinske zastave. Toga se dana Hrvatska ponovno okupila oko svojega crveno-bijelo-plavog barjaka. U 90. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom vratili Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

i mrazlo, i za sunce, i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče,

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

je sati i 6 minuta, slušate program Radio Sljemena. Puno pitanja ste nam uputili, znamo li što god o aktualnoj situaciji u Zagrebu, o dojavama u bombama koje su stigle u zagrebačke škole. O tome se oglasila i policija, za sada je sve pod kontrolom. Poslušajte više u vijestima koje slijede za 3 minute.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 10:10.
0: Vijesti.
1: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojavu o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, u tijeku je protueksplozijski pregled. Još nije poznato hoće li nastava biti nastavljena. U tijeku je sjednica Gradske skupštine, točke dnevnog reda i teme vezane uz njih su u drugom planu zbog žestokih reakcija na aferu Hipodrom i izvide u vodoopskrbi i odvodnji. Oporbeni zastupnici traže da se po hitnom postupku uvrste izvješće o radu holdingovih tvrtki i da se o svemu očituje gradonačelnik. Poslušajmo HDZ-ovog Mislava Hermana, Matka Dujmovića iz Možemo, gradonačelnika Tomislava Tomaševića i nezavisnog Trpimira Golužu.
2: Dame i gospodo, nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija. Ja vam na tome čestitam, ali to je uistinu šokantno.
3: Jučer je kolega Herman očito imao dan otvorenih vrata svoga kluba kad je rekao dobrodošli u klub kriminalaca, zato što je gospodin Mikulić bio član vašeg gradskog kluba, on je bio vaš predsjednik gradske skupštine, isto kao što su vaši bili i Beroš, i Tolušić, i Žalac, i Rimac, na čelu sa Kapom Sanaderom. Dakle, vi ste jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u povijesti Hrvatske. Samo HDZ, samo vi i niko više.
4: Zastupniče Herman, vi ste... ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
5: Ja vas lijepo molim da vodeći ovu sjednicu ne uđete u zamku između Možemo i HDZ-a o tome da se nadmudruju tko je veći kriminalac. Da li HDZ na državnoj razini ili oni na gradskoj razini.
1: Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Prijenos proslave možete pratiti na 4. programu Hrvatske televizije i 1. programu Hrvatskog radija od 11 sati. Međunarodni ulični festival Cest is the Best u jubilarnom 30. izdanju u središte Zagreba od danas do nedjelje donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja i 3 kontinenta. Glavne pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom trgu, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika bit će i u Bogovićevoj, Gajevoj, Tkalčićevoj ulici, na Štrosu i na Zrinjevcu. U podne se na Jelačić placu sprema velika utrka zagrebačkih svetlara s trokolicama, a u večernjim satima atraktivni hod po žici.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Ena Dugeć.
7: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano, a povremeno će biti i umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Nikolina Devčić. 10:14, evo još jednom informacija i odgovor na sve vaše upite. Da, više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojave o bombi, sve je pod kontrolom, sve je u redu, obavljena je evakuacija, u tijeku su protueksplozijski pregledi. Još uvijek nije službeno potvrđeno hoće li nastava biti nastavljena nakon što se protueksplozijski pregledi obave do kraja i policijski koalicije da zeleno svjetlo za nastavak škole, ali neki roditelji evo na naš WhatsApp nam javljaju da su se neke škole odlučile za online nastavu u poslijepodnevnim satima. Imate li kakvu korisnu obavijest za nas? Da pače 099-616-7004, ne samo u ovoj nego i svim ostalim životnim dnevnim situacijama. Evo nam i podataka o temperaturi. U Maksimiru 23 je u zračnoj luci, 22 stupnje na Griču, 17 je na Sljemenu, relativno vlažno zraka 40%, tlak je 1021 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
4: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
5: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
4: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Visit Krško.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 10:30.
1: Ovaj vikend 9.99.
2: Emisija o potrošačkim pravima.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Sljemena. Kako smo i najavili rano jutro, evo nama jedne teme o zajedničkom stanovanju. Čovjek kog smo zazivali jutros negdje od 7:30, Tin Bašić, stigao je u studio Radio Sljemena. Tin, dobar ti dan i dobro mi došao.
3: Dobar dan, Ivana, bolje te našao. Da, čuo sam vaše zazivanje jutros, tako da mi je bilo veselo.
0: U zajedničkom nazivniku. Dakle, tema je, nije baš neka tvoja, onako baš jako dubinski istražena tema, razdjelni topline, ali imaš li kakvu informaciju, možda nešto svježe što bi mogao podijeliti s našim slušateljima, a da se tiče razdjelnika topline?
3: Pa ovako, dakle, moram evo biti iskren, ja kad nešto znam, ja kažem, kad nešto ne znam ili nisam u tome dobar, onda kažem, razdjelnice su ta tema koju nisam doma. Nažalost, nisam doma u njoj, pratimo što se događa, međutim, da bi mi ništa pametno na gradonačelniku o tome rekli, mi stvarno moramo dubinski ući, ali baš dubinski ući u tu tematiku. Evo, stavio sam ti jutros na stolu jedan šematski prikaz kako bi trebao izgledati sustav po novim zakonima i pravilima koji stupaju na snagu 1.9. Pa eto, ako neko shvati kako to treba
0: objavit ćemo to sljedeći tjedan, da, kad budemo otvarali tu temu, tko shvati, evo, plaćam kavu.
3: Plaćamo kavu, da, dakle, ono što stvarno moramo dati, sustav taj novi nije jednostavan, tu ima puno stvari koje do sada nisu postojale, pa ako netko bude imao razdjelnike, pa ne bude, pa naknade, pa tri puta po površi, i tako, ima tu sa stvari koje su stvarno malo potpuno drugačije. Znam da su se toplinari krenuli sa i upraviteljima u nekakve razgovore, tu ima nekakvih, koliko sam čuo, nekakvih nesuglasica, pa ćemo vidjeti što će na kraju biti s time, jer upravitelji zgrada moraju isto tu preuzeti dobar dio kolača odgovornosti, odnosno operativnog rada. Na koji način će to na kraju izgledati, ne znam, tu je predstavni suvlasnika koji mora biti dosta angažiran oko toga, dakle, tu je onako načelno, ako imaš razdjelnike, plaćaš onu samo jednu potrošnju, naknade koje su do sada bile zapravo nećeš plaćati, nego će to ići s pričuve, što će neminovno mora doći do povećanja pričuve, ali
0: da.
3: Nećemo ulaziti u te detalje, stvarno ne bih htio nikoga navesti na krivi trak.
0: Ali kako sam rekla, sljedeći tjedan, evo, ako bude sve u redu, a imamo dobru namjeru, onda ćemo otvoriti tu temu sa
3: stručnjacima
0: koji se time doista bave. Da. Naša tema danas je jednako komplicirana i jednako dugotrajna. Što kad živite u suvlasničkoj zajednici, rado biste unaprijedili ili čak samo održavali građevinu u tehničko ispravnom i prihvatljivom stanju, a jedan suvlasnik se s time ne slaže. I ovo je tema s kojom mi zapravo bitku bijemo već godinama, ja ću otvoreno reći, zbog toga što još uvijek nismo potpuno promijenili svijest da su ti stanovi u kojima živimo naše vlasništvo, da je ta zgrada u kojoj se nalazi naš stan, naša suvlasnička zajednica o kojoj jednako o svim dijelovima moramo voditi računa.
3: Upravo tako. Dakle, imali smo prije nekoliko tjedana rješenje Ustavnog suda koji je ocjenjivao određene prigovore raznih aktera oko ustavnosti zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Nakon tog rješenja zakon je prošao tu takozvanu, ajmo reći, ocjenu ustavnosti. Samo bih citirao jednu rečenicu koja stoji u tom rješenju. Kaže, zakonodavac polazi od načela da zgrada nije skup izoliranih jedinica, već funkcionalna cjelina u kojoj postupanje jednog suvlasnika može izravno utjecati na prava, sigurnost i imovinu drugih. Mm-hmm. Dakle, to je rečenica koju možemo zapravo derivirati iz one ustavne rečenice iz Ustava Republike Hrvatske, vlasništvo je pravo, a vlasništvo obvezuje. Dakle, on je zarez koji mi već 30 godina zapravo na neki način zaboravljamo koristiti. Tako je i ovo, jel? Dakle, zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, o čemu već pričamo od 1.1.25. godine, postavio je nova pravila igre, odnosno legalizirao nekako, ajmo reći, dosadašnje pravila gdje su se ljudi međusobno ili sa upraviteljima, ugovorima među vlasničkim, mm-hmm, ili ugovorima o upravljanju rješavali nekakve te svoje probleme. U tom zakonu, ponovit ćemo još jednom, imamo, dakle, puno članaka koji govore o tome kako i treba, kako treba održavati zgradu. Dobili smo pravilnik o kućnom redu. Napominjem još jednom svima, to sam rekao 1000 puta, reći još 1000000 puta. Kućni red ne znači apsolutno ništa ako njegove odredbe nisu ugrađene u međuvlasnički ugovor. Dakle, mm-hmm, ako ste ga samo obesili na zid svog haustora, svog stubišta, a nije on pravno podložen u međuvlasničkom ugovoru, kako kažu naši ljudi, džaba ste krećili. Dakle, moramo posložiti zgrade pravno, moramo ih posložiti sa ugovorima, moramo ih kao državu, jel? Sada mm-hmm su zgrade dobile entitet
0: pravnu
3: osobnost i mi njih, svaka zgrada je, mislim, zvuči malo čudno, ali zapravo na neki način je tako, jel? Svaka zgrada postaje svoja država. Svaka država ima svoj ustav. Međuvlasnički ugovor je taj ustav.
0: E sad, moram te zaustaviti malo, kućni red. Evo sad, ja vjerujem da do 1.6. ako neka zgrada nema, da će imati taj novi kućni red koji onda sada ima drugačiju pravnu snagu i kojeg treba ugraditi u međuvlasnički ugovor. U ovom propitivanju ustavnosti ovoga zakona bilo je nekih pitanja upravo oko tih penala, oko tih kazni koje se propisuju i dogovaraju međuvlasničkim ugovorom, u kojem suvlasnici mogu ugraditi, dakle, apsolutno sve specifičnosti svoje zgrade i svojega stanovanja. To je ono što ljudi moraju znati, dakle, ne postoji špranca, ono što smo naučili inače, nego svaka specifičnost vašega života može biti ugrađena u taj ugovor.
3: Tako je, naravno, mi to moramo napraviti svi na način da nismo pravnici, ja nisam pravnik,
0: nisam
3: pravnik, ali znamo čitati, znamo složiti 4 suvisle rečenice i znamo možda nekoga ko zna nekog pravnika, pa se možemo i konzultirati.
0: Ili u krajnjem slučaju upravitelji imaju pravne službe koje vam mogu biti
3: tako, ali isto tako, potpora. Tako, ali isto tako moramo znati da upravitelji imaju više stotina zgrada, jel? Znači, jedna firma ima, može imati 300, 500, gradsko stambeno ima 9000, jel? Uh-huh. Tako da ne možemo se u nekim situacijama potpuno osloniti na njih. Da, suvlasnici će dobiti od njih nekakve šprancirane ugovore, ali apeliram na sve da ih dobro pročitaju riječ po riječi i da vide da li takav ugovor njima odgovara ili ne odgovara. Ako im ne odgovara, neka pronađu nekakvu pomoć, angažiraju nekoga. Zgradonačelnik je tu, naravno, koji je uvijek u smislu i angažmana i svega, da i mi damo svoj obol u tome da netko svoju zgradu na neki način dovede pravno u red po njihovim interesima. Kad smo kod tog kućnog reda, dakle, taj kućni red je postavio mogućnost nekakvog sankcioniranja od 50 do 500 eura nakon 2 opomene. Nećemo opet obrazlagati uh-huh kako to funkcionira, ali eto, tu sad postoji nekakav momentum da se te stvari u zgradama na neki način riješi. Ono što smo u principu krenuli, ono, i tema ove tvoje emisije danas i našeg razgovora, jesu, dakle, ono, nekakve obaveze i suvlasnika i ono što taj neki jedan može ili ne može napraviti.
0: Dakle, jedan koji vam zagorčava život.
3: Da, uvijek imamo tog jednog, kažeš ti sa oduševljenjem.
0: Da.
3: U čemu je fora? Dakle, malo ću biti sad ovako služben. Dakle, članak 41 Zakona o upravljanju državnim zgrada propisao je obveze suvlasnika. Tu je njih 13 popisano. Dakle, imamo 13 obaveza koje su jasno napisane. Ono što je važno za reći je od tih 13 samo 2 su u onim kasnim prekršajnim odredbama zakona jasno naznačene kao potencijalne kazne. Ostalih 11 nije. Tako da i to isto tako moramo znati. Moramo znati da kažnjavanje ili bilo kakvo sankcioniranje u zgradama ne može nikada biti automatsko. Uh-huh. Dakle, ne može ni predstavnik, ne da Bože, niti upravitelj zgrade nikoga sankcionirati za nešto ako za to ne postoji pravna procedura.
0: Jasno, to je ono što smo govorili. Ne postoji slobodna volja. Ovo je zajednica koja mora biti regulirana i strukturirana.
3: Tako je. Dakle, kućni red, opomena jedna, opomena druga, s trećom opomenom ide i sankcija. U segmentu obaveza koje je dao zakon, to je sad, moramo priznati, po prvi puta u našem pravnom sistemu naznačeno kao baš ono, ko u prometu. Imamo auto, imamo zakon o sigurnosti na cestama i prekršajne odredbe ako neko prođe kroz crveno. Uh-huh. Jel? Znači, ako prođeš kroz crveno,
0: što je sasvim u redu.
3: Tako,
0: da.
3: Je. Tako sada po prvi puta imamo zapravo prekršaje suvlasnika. Ja neću čitati, tu sam se isprintao da čisto ne bi slučajno nešto krivo rekao. Dakle, imamo prekršaje, čitat ću ovaj prekršaj koji se tiču fizičkih osoba, uh-huh, znači nekad uh-huh je suvlasnik neka firma u zgradi. Dakle, imamo kazne od 1000 do 5500 eura ako suvlasnik nije dobio suglasnosti ostalih suvlasnika za najam za veći broj osobe. Dakle, govorimo više od četiri osobe i svi koji to nisu napravili, a imaju u svom stanu više od četiri osobe, od 1.1. ove godine su u prekršaju. Jer u prelaznim odredbama zakona je bilo naznačeno da takvi slučajevi imaju godinu dana prilagodbe. Onda imamo situaciju kratkoročnog najma, suvlasnik će biti kažnjen od 1000 do 5500 eura, a fizička osoba ako nije dobio suglasnost iznajmljivanja svog stana za kratkoročni najam, govorimo o dvotrećinskoj suglasnosti plus suvlasnici koji dotiču sa svojim stanom njegov stan, jel, dakle on je iznad i ispod više strane. To nam je kratkoročni najam, isto tako 1000 do 5500 eura su kazne za obavljanje gospodarske djelatnosti u stambenim zgradama, odnosno ako nije dobio suglasnost, isto tako 2/3 za obavljanje gospodarske djelatnosti, ali tu moramo naznačiti da to je, ajmo uzeti primjer, netko je u svom stanu imao, ajmo reći, fitness centar ili nekakvu vježbalnicu.
0: Pa sam htjela pitati što konkretno pod gospodarsku djelatnost to, znači, možemo svesti.
3: Govorimo o djelatnostima koje nisu tihe. Zakon je tu propisao jedan čudan termin, čudan. Nije striktno, kako ja to kažem, jasno definiran, imamo tihe djelatnosti. Jel? Zakonodavac je tu rekao da je recimo odvjetnički ured ili ured nekakve firme, ono, gdje ljudi kucu na laptopima, jel, nešto pišu, tiha djelatnost. A s druge pak strane, fitness centar, čuvaonica djece, rođendaonica i tako dalje, to nisu tihe djelatnosti. Jel?
0: Da, to nekako logično zvuči.
3: Tako, i ona ko želi imati pod navodnicima fitness centar, dakle nekakvu vježbaonicu doma, ako mora za to tražiti dvotrećinsku suglasnost suvlasnika koji za kratkoročni najam, i on dobije tu dozvolu za obavljanje gospodarske djelatnosti. Ako to nije napravio, fizička osoba je od 1000 do 5500 eura.
0: Tim zadrži misao, imamo telefon da nam slušatelj ne čeka predugo pa da čujemo što njih po ovom pitanju konkretno muči. Dobar dan, halo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ja sam, uzovim ime moje stanara, stanujem u zgradi koja je spomenik kulture B kategorije i odlučili smo da prodajem tavana, obnovimo ulično, dvorišno pročelje i krov. Od 7 stanova, znači 504 kvadratnih metara stambene površine, vlasnica stana od 30 kvadrata neće dati tu suglasnost da se tavan proda ako se nju financijski ne obešteti. Da li može jedna osoba tako, opće takav zahtjev postaviti?
0: Da, to je ključno pitanje ove naše emisije, ali...
4: financijsko obeštećenje.
0: Da, jasno,
3: to se zove,
0: jasno.
3: To nećemo da se to zove ucjena, ali ne znam, neka je postoji zakonodavac koji to može definirati.
4: Na dakle, koji način to možemo riješiti?
3: Njezino pravo kao vlasnika je da to ne potpiše. Realno, budemo realni. Dakle, njezino pravo da to ne potpiše. Vi kao suvlasnici na neki način, ako ste svi za...
0: Koliko ste rekli da ima stanova, gospođo?
4: 7 stanova, 2 su u vlasništvu državnih nekretnina, ali to su 2 male garsonjere, tako da sve zajedno kad zbrojimo te 2 vlasništvo državnih i naše je 9 stanova, ali kvadrature 504 kvadrata, znači to bi po stanu bilo 20 kvadrata stambene tavanskog prostora kad se napravi etažiranje.
3: Da, mislim, kažem...
4: Ali kako nas može ucijeniti? Gledajte, ta osoba ne sudjeluje, a kad smo radili prvu sanaciju nakon potresa, sad konstrukcijsku obnovu, kad smo se borili da nam tvornic, ovaj adres koji je sagradio u veliku zgradu Jagićevoj, ne podigne zid između nas i njihove parcele visok 10 metara. Nije htjela potpisati taj zahtjev stanara. Dakle, apsolutno uvijek protiv svega.
0: Da, to je takvog jednog. Ali, okej, okay, biste li vi po kvadraturi, ako vas 6 plus ova 2 državnih nekretnina imate privolu, biste li mogli ne biti?
3: Ne može, 100% mora biti. Govorimo o prodaju zajedničkog prostora. Znači, tavana koji je zajednički. Ako je 504 kvadrata, 504 mora da potpis. Zakon o vlasništvu je tu jasan. Dakle, ne možemo tu primijeniti zakon u...
4: Sad,
0: što onda ljudi zapravo iz ove zgrade mogu napraviti?
4: Te odluke, znam, što ona nije suglasna. Znam se, krov raspada, curi kiša, sad nakon ovog zadnjeg nevremena.
0: Ok, evo, zadržite misao. Tin, može li sada ova zajednica stanara podnijeti tužbu protiv ove gospođe zbog nastale štete?
3: sad to morate pitati gospodina Marka Ravnjaka koji je odvjetnik koji će sigurno
0: bolje reći. Dobro, pitat ćemo i Marka, da.
3: Pitate Marka, ja nisam odvjetnik, ja vam ne smijem dati nikakav ni pravi savjet, jer to zove nadripisarstvo, to je kazneno djelo. Dakle, on, što možete? Vi možete pokrenuti sudski spor protiv te suglasnice i vidjeti kako će taj sudski spor završiti. Vi ako ćete ići u dokazivanje, ono, da, dakle, šteta, vi morate štetu dokazati. Mm-hmm. Nećemo reći, mi nećemo reći. Mi ne... Znam da curi, gospođo,
0: ali
3: će vama svaki
0: imate
3: sudac...
0: neke dokumente gdje imate jasno bjelodano da gospođa je ta ili gospodin koji ometa.
3: Sve to okej, ona ne ometa. Mislim, nemojte me krivo shvatiti sada, ja sad zvučim kao đavolji odvjetnik, ali on je vlasnik 30 kvadrata. To je sad onaj ustavni dio koji kažemo, to je pravo vlasništva, zarez, vlasništvo obvezuje. E sad, kao što je Ustavni sud rekao u svom rješenju, zgrada nije skup samostalnih jedinica, znači nije to svako za sebe, nego to je zajednica. Uh-huh. To je zajednica suvlasnika. Nažalost, imamo slučaje gdje se ovakve stvari vrlo često događaju. Ono što ja svima kažem je, nažalost, morate pokrenuti za nekakvim pravnim postupkom i vidjeti na koji način će to izaći, naći dobrog odvjetnika koji će pokušati, neću ga reći natjerati, ali na neki način takvu osobu uvjeriti, motivirati, uh-huh, da se to napravi. Kažem, ako neko kaže, gledaj, ja ću ti dati odluku, a ti meni daj 50.000 eura, mislim postoje nadležne institucije koje
4: upravo
3: to mogu definirati.
4: Ali osim toga, ta gospođa ne shvaća da njezin stan ima i fasadu.
3: Pa to nam je jasno,
0: morat ćete, da, hvala vam što ste se javili, žao mi je što ste u takvoj situaciji, ali vi ste zapravo nekako ogledna slika ove naše današnje teme. Čuli ste što je zapravo nekakva preporuka, informirati se i kod odvjetnika koji će vam onda reći što su vam pravne mjere koje možete poduzeti.
3: Ja, sudac će o tome reći, u redu, sve to lijepo, divno, krasno, dignite kredit.
4: Znači, mi ne možemo kao stanari u naš međuvlasnički ugovor staviti to kao jednu točku.
3: Što znači to među vlasnički ugovor staviti?
0: Što bi se stavili?
4: Da nas ne može jedan stanar blokirati u odlukama koje se odnose za cijelu zgradu.
3: Znači sve odluke, zakon je jasno propisao kako se donose odluke. Imamo nešto što se zovu hitni, nužni i redovni popravci i redovno održavanje nad kojima treba natpolovična većina. U ovom slučaju će vama, evo, razumno ću vam samo reći, ovako čisto informativno. Ok, ona vam ne da vi to prodate, ona blokira investiciju, i što je loše, i to pokušate nekako pravno riješiti, ali s druge pak strane će vam neko reći, u redu, imate takvoga u zgradi, ljudi moji, ja vam tu ne mogu pomoći, dignite kredit, platite to sami i to je to. Vi možete, nadpolovično možete.
4: Kredit i povećati priču, s tim se opet ne slažem.
3: Nema to veze, ona ima 30 kvadrata, vama imate 504, vama je za takvu odluku
0: za
3: do 504 podijeljeno sa 2.
4: Ok, onda ćemo dignuti kredit.
3: Dakle, to je 253 kvadrata i vi ste u nadpolovičnom, jesam dobro izračunao.
0: Da.
4: Hvala lijepo.
3: Nema na čemu.
0: Hvala vama, pozdrav, sretno. Dobar dan i vama, izvolite.
5: Dobar dan, budite ljubezni, već sam bila postavila to pitanje. Recimo, jedna odluka u zgradi, nas 10, 6 je bilo protiv, a 4 za, ali po kvadraturi stana oni su u većini.
0: Ko su
5: da
0: oni?
5: Nam je jako teško prihvatiti, jer s obzirom da mislim da prostori to sve odluke donose ljudi, jel? Tako da smo mi uvijek u pat pozicije, jer to je jedna vrsta klana koja se napravila.
3: Mm-hmm. Nažalost, moram biti, bit ću možda brutalno iskren, nemojte me krivo shvatiti, molim vas, nekad svojim izjavama stvarno bude malo pre ovoga oštar.
5: Da, nema.
3: U zakonu o održavanju zgrada je bitan kvadrat, odnosno bitan je etažni udio koje netko ima. Dakle, ako je vas 10 u zgrade, njih 4, recimo da ima njih 10 stanova, 10 suvlasnika, 1000 kvadrata, njih 4 ima 550, oni su u većini. I odluke koje se donose se na temelju toga. Ako slučajno vi mislite da postoji, da ta većina, makar ona brojčano u broju ljudi bila u manjini, radi na štetu zgrade, imate odvjetnike, sud i morat ćete krenuti sudskim putem i tražiti ovoga, morate dokazati ako vam se naravno pričinjava šteta i morat ćete dokazati na sudu da takve odluke su štetne po vas kao suvlasnike i štetne su po zgradu kao zajednicu i kao građevinu. To je nažalost ili na sreću, ne znam kako da kažemo.
5: Nažalost, tako. Jer taj zakon je od pamtivijeka, to smo upućeni.
3: Nije od 1.1.25.
0: Ne, to mi je od 1.1.2025.
3: Zakon o vlasništvu također isto nadpolovičnu većinu, ali to 97. jel?
5: Da.
0: Tako da bilo je izmjena, postoje neke nove mogućnosti. Informirajte se malo kod predstavnika stanara i kod vašeg upravitelja, ili možda neovisno, nisu konzultacije tako skupe za cijelu zgradu, dozvite odvjetnika da vam pojasnite neka vaša prava,
5: dobro,
0: i vaše
5: pomačno,
0: mogućnosti.
5: Smatram da smo mi u većini, jer znam da je to takav.
0: Niste
5: zakon
0: u većini jer ste zakonski u manjini, jer je ovdje kvadratura bitna, etažna kvadratura.
5: Bože, znači, da.
0: Eto, to je stanje. Hvala vam lijepa, pozdrav. Hvala. Dobar dan i vama, izvolite.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Imam pitanje, znači zgrada sa dva ulaza, bili smo jedna cjelina i imali smo dva predstavnika za svaki ulaz.
0: Uh-huh.
6: Jedan predstavnik je samovoljno odlučio da više se neće s ničim baviti, nije napravio nikakav raskid ugovora ni ništa. Drugi predstavnik stanara, i to manjeg dijela zgrade, je sam potpisivao sve predračune, račune, i to je prolazilo. Mi kao suvlasnici, niti je bio sastanak u 3 godine, niti je došla ikakva obavijest. Nakon 3 godine je prva obavijest bila da traže više nego duplo povećanje pričuve, da se kao očitujemo o tome. I sad kad smo tražili račune i ponude na uvid, nam upravitelj ne želi ništa dati. Jednostavno nas ignorira.
0: Čekajte, upravitelj ili predstavnik?
6: Niti predstavnik, niti upravitelj. Predstavnik se ne javlja više ni na telefon. Taj jedan koji je ostao, znači s jednog ulaza, oni imaju manji udio u površini, a sam je potpisivao sve.
0: Uh-huh.
6: Za cijelu zgradu.
0: Dobro.
6: A želim sad, niti od njega, niti od upravitelja možemo dobiti račune na uvid da vidimo ponude, ništa.
0: Dobro, absolutno. Dobro, ok. Ja ću samo reći da inače vi kao, ako ste suvlasnik, onda imate od upravitelja pravo tražiti i sami, ne morate tražiti predstavnika stanara da dobijete informacije. Evo dalje, Tin, kakva su iskustva?
3: Znači, upravitelj je zakonski obvezan dati dokumentaciju koju ga suvlasnik traži. To je zakonom jasno naznačeno. Drugo, što se tiče ovog slučaja, ne mogu ulaziti u detalje jer ne znam na koji način je zgrada pravno posložena. Kaže dva ulaza, ok, jesu to dvije zajednice suvlasnika ili jedna. Ne znamo kako se
0: opet novi zakon to drugačije definira.
3: Je li on potpisivao, što je potpisivao, ovisno o tome što je pisao među vlasničkom ugovoru te zgrade, tog ulaza. To je, znači, to su stvari koje mi načelno možemo reći da u pravu je ili da u krivu je. Mm-hmm. Načelno, ali dok mi ne uđemo malo dublje u cijelu tu priču, mi ne možemo nikome reći tko je u pravu, tko je u krivu. Ono što bi ja pozvao, evo, slušateljici bi savjetovao, dakle, pozovite se na zakon o upravljanju održavanju zgrada, sad ubite me koji je članak zakona, više ja sad ne znam na pamet, toliko sam ga puta pročitao da više nisu mi se svi članci izbrisali, jel? Ali imate pravo dobiti od upravitelja zgrade svu dokumentaciju koja je vama kao suvlasnicima važna. Prvo je osnovno saznate kako ste uopće registrirani, jeste li uopće registrirani u registru zajednica suvlasnika, imate li OIB, na koji način je to posloženo, i onda krenite od tada, od tamo, od tog načina sazovite sastanak suvlasnika, zakon je naznačio kako se to radi, postoji ono trećina, postoji 10%, 5%, ovisno o veličini zgrade, i onda krenite rješavati svoje probleme. Naravno, uvijek se možete javiti nama na zgradonačelnik HR i onda možemo organizirati nekakve konzultacije, savjetovanje, nešto, pa ćemo oko toga vidjeti da vam pomognemo da ubrzate sustav.
0: Da ubrzate, da budete konkretni.
3: Tako je, Google će vam pomoći, ali treba će vam puno vremena. Samo bih naglasio na jednu stvar, u ovim kaznama kojima nismo rekli, ja spomenuo sam ove sve, jel, do sada, koje su bile. Postoje dvije koje su onako nekakav i motiv zapravo za naš danas razgovor. Dakle, suvlasnik će dobiti kaznu od 1000 do 5500 eura fizička osoba ako ne dopusti ulaz u svoj stan upravitelju zgrade ili osobe koju upravitelj imenuje, da bi se održavali zajednički dijelovi zgrada ili otklonili kvarovi koji uzrokuju ili bi mogli uzrokovati štetu zajedničkom dijelu zgrade ili drugom stanu, odnosno posebnom dijelu zgrade drugog stana. I kazna ta isto tako je propisana ako suvlasnik ne omogući izvođenje radova u svom stanu, znači posebnom dijelu, koji se odnose na hitne popravke kao i na one koje se odnose na održavanje, obnovu i unapređenje sustava zgrade gdje postoji projektna dokumentacija i većinska odluka zajednice suvlasnika. Dakle, primjerice tu govorimo o energetskoj obnovi. Uh-huh. Dakle, ako neko dođe i kaže stavit ćemo vam 10 cm fasade na vaš balkon, vi morate dozvoliti da dođe majstor i stavi 10 cm fasade.
0: Dobro, e sad izolacije. Ono što mene jako muči, ja vjerujem da muči i naše slušatelje, je to je zakonski propisano i zvuči vrlo jednostavno. Dakle, ako se zgrada obnavlja, morate dopustiti ulazak, prolazak kroz vašu nekretninu da bi se napravila obnova, hitna intervencija, održavanje, zamjena nekih dijelova i što sve spada u održavanje zgrade. Tko je taj ko će utvrditi da određeni suvlasnik ne dopušta realizaciju projekta na adekvatan način? Tko je taj ko će dokazati i naplatiti kaznu?
3: Komunalni redar.
0: Dobro, kako dakle, stvar funkcionira dakle, na ovako, terenu, kakva su iskustva?
3: Dakle, zato smo se na početku dotakli i kućnog reda i ovih sankcija. Dakle, kućni red je nešto što suvlasnici među sobom odlučuju. Natpolovična većina, opomena, kazna. Jel? Ovo su ovim obvezama.

0: novčane kazne ovoga članka prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području nalazi zgrada. Dakle, ako netko ne dozvoljava ulaz u svoj stan, znači ja kao predstavnik zovem upravitelja, imam hitnu intervenciju, curi voda i čovjek kaže ne može, u tom trenutku se radi prijava komunalnom redarstvu. Upravitelj je tu i kao predstavnik i upravitelj su dužni podnijeti prijavu komunalnom redarstvu. E sad, tu dolazimo do onog životnog problema. Mm-hmm. Komunalno redarstvo. Dakle, komunalni redari u ovome trenutku moraju nadgledati i provoditi više od 30 propisa. Dakle, imaju i građevinsku inspekciju, imaju i po zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno u zakonu o turizmu koji je sad nedavno išao u javno savjetovanje i tako dalje, i tu su angažirani. Uh-huh. Komunalni redari su nadležni za provođenje ovog zakona i tu još imamo masu drugih propisa. Sad, u Zagrebu smo i govorimo o Zagrebu, koliko grad Zagreb ima komunalnih redara i koliko oni mogu fizički održavati komunalne rede. Svjesni smo činjenice, to možemo svako jutro čuti na Radio Sljemenu, koliko često ljudi zovu zbog nekakvih problema koji se realno bi se mogli riješiti izlaskom komunalnih redara na teren.
1: Da, i to
0: njih
1: za sat, dva,
0: nema, da. Njih nema dovoljno.
1: Što to sad znači? Da je neka hitna intervencija i da postoji doista ta situacija da se ne može ući u taj jedan, u tu neku stambenu jedinicu u zgradi, da će se šteta samo gomilati zbog toga što nema dovoljno komunalnih redara, a zakon je propisao da su oni ti koji izlaze utvrditi što se zapravo na terenu događa.
0: Pa to se zapravo može dogoditi. Ajmo sad staviti nekakav primjer. Ok, stanu iznad tvog curi voda, jel? I sad gore striček, teta, tko god kaže nije od mene, ko ti šljivi zalupiti vratima, ne može ništa. Voda dalje curi. Stvara tebi štetu, stvara zajedničkim cijevima, zidovima, tako dalje. Naravno, radi se prijava komunalnom redaru, u tom trenutku jedno što možeš napraviti...
1: Prijava se inače radi kako? Možemo nazvati komunalno redarstvo ili...
0: Imamo broj telefona, tako i nazvat, i mail, i postoji aplikacija...
1: Dakle, svi oblici.
0: Evo sad u ovom konkretnom primjeru koji sam spomenuo, sad recimo curi voda, poplava gore, ovaj ne pušta i kaže da nije njega baš ga briga, i šta to možete napraviti? Možete jednostavno zatvoriti glavni dovod vode u zgradu, niko neće imati vodu dok ne izađe komunalni redar i ne propiše i ne vidi što se dogodi, da ne propiše nekakvu sankciju. Jel? Uh-huh. Dakle, to su sad stvari koje traju. Sad, kad će komunalni redar izaći, hoće li, odnosno mora izaći jer je u njegovoj ingerenciji. Ja razumijem i njih, oni stvarno nemaju dovoljno ljudi. Nemamo dovoljno komunalnih redara, nemaju dovoljno veliku plaću po mom mišljenju, i onda mislim da to stvari jednostavno vuku jedno za drugim, jel? I stvarno, pitate ljude u gradu koliko ima komunalnih redara, ja stvarno ne znam njihov broj, ali znam da u mojem naselju i dva naselja, znači govorim o Cvjetno, Vrbik, Prisavlje, Martinovka je jedan komunalni redar. Mm-hmm. Tako se sjećam da je bilo od prije par godina, nije se situacija drastičnije promijenila. Dakle, to je situacija koju moramo sad paralelno rješavati na nekoliko frontova. Imamo sad zakonske odredbe koje kažu da su komunalci zaduženi za provedbu i nadležni za provedbu ovoga zakona, a druge pak strane nemamo ih dovoljno, a želimo red, a nemamo ga tko provesti. I to u nekoj pad poziciji vrtimo se stalno
1: da,
0: u krug,
1: zrakopraznom prostoru. Ali idemo krenuti od sebe, dakle što mi možemo napraviti sami u prostoru u kojem mi obitavamo i koji je naše suvlasništvo, da bi onda život bio bolji, jednostavniji. Curi na vrijeme, imamo dva poziva na čekanju, primit ćemo ih tako polagano završiti emisiju. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
2: Ja bih molio gospodina Ramljaka, ako sam dobro...
1: Nije gospodin Ramljak ovdje, gospodin Bašić, Tim Bašić.
2: Dobro, Bašić, nema veze.
1: Ali smo Ramljaka spominjali, da?
0: Da,
2: on je prije na takve stvari odgovarao. Imao bi par stvari, ali da budem kratak, prvo ću prokomentirati ove komunalne redare. Kad je izašao ovaj novi zakon o održavanju zgrada, tamo je jasno pisalo ovlasti komunalnog redara. Ja sam, kao predstavnik suvlasnika, vezano za problem klima uređaja, zvao komunalnog redara, i to ne svog, nego općinskog, i tražio sam da dođu, da slikamo zgradu, da imamo nultu poziciju i da onda možemo reagirati u skladu sa zakonom. Mhm. Međutim, jasno, oni su rekli nemaju vremena, neće doći, to nije njegov problem i tako dalje. Do dan danas nisu došli, sad je već jedno 10 klima uređaja na tetaru na zgradu.
1: Mm-hmm. A jeste li vi slikali nultu poziciju od trenutka kad se pojavio? Jeste li vi fotografirali? Pa onda imate nultu

0: stanje.
1: Dobro, ali mislim, zar nije ako je već komunalni dar kao...
0: Oni su za prekršaje, nisu za utvrđivanje nultog stanja. Doći. Da, ali za prekršaje. Vi ga u tom trenutku zovete za utvrđivanje nultog stanja početne pozicije.
1: Da, dobro. Druga stvar koja je po meni puno važnija, kako stati na rep upravitelju zgrade koji 8 godina ignorira i ne dozvoljava pristup dokumentaciji koja je meni kao bivšem predstavniku bila potrebna da dođem do masu podataka. I pisao sam i, da mogu vam imena govoriti, Sladoljevu, Tusperu, Šariću, da ne velim da sam i na grad pisao i na ministarstvo.
0: Dobro, vi ste suvlasni, vi ste, koliko sam shvatila, bivši predstavnik i suvlasnik ste.
1: Nisam više predstavnik, ali sam suvlasnik.
0: Ali ste suvlasnik, da, jednaka prava ostvarujete.
1: Da, svata prava. Čak i Tusper napisao da mogu doći uzeti te papire, međutim, ja dolazim, oni me ignoriraju i ne daju mi te papire.
0: Dobro, hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav do slušanja. Kratko još jedan poziv, da, kako sam i obećala, da završimo onda. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Imate ovakvu situaciju, samostojeća kuća bila je namijenjena za život jedne obitelji. S vremenom su se napravila u kući 2 stana. Pa onda se još dijelila stambeni prostor pa se napravila 3 stana, 3 stambene jedinice. Kad po ovom zakonu ta kuća sa svim svojim stanovima postaje podložna ovom novom zakonu?
3: Kad ima 4 stana. Zakon je jasno rekao da je zgrada funkcionalna cjelina, odnosno objekt koji ima 4 posebna dijela. Dakle, do sada smo imali situaciju da puno je zgrada koje su imale 3 stana su imale i upravitelja. Uh-huh. Je zapravo, to je bilo potrebno zbog i energetskih obnova i nekakve sigurnosti, jer su se radile takozvane urbane vile. Jel? Uh-huh. Tako da zakon njih ne kači, ako ćemo tako
2: kako
3: reći.
2: Onda...
3: Međutim, suvlasnici, vi možete i dalje rješavati po starom modelu, a to je po zakonu o vlasništvu i upravljanju, zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dakle, vi možete imati međuvlasnički ugovor, vi međusobno ga potpišete natpolovičnom većinom, potpišete nekakav ugovor o upravljanju sa nekakvim upraviteljem i krenite sa upravljanjem svoje zgrade. Odnosno, naravno, tu mora biti jasno naznačeno da su to 3 stana koja su u papirima, a ne da je to jedna kuća, jedna etažna cjelina koja ima 3 objekta. Vratio bi se samo ovom dijelu gospodinu odgovoriti, da upravitelj nije dao papire, dokumentacije. Da, to se događalo. Prva stvar, mijenjate upravitelja. Druga stvar, prijatelja komunalnom redaru, jer zakon kaže ako upravitelj ne da dokumentaciju, može se napraviti prijava komunalnom redaru. Komunalni redar izdaje rješenje da u roku od 8 dana, ja mislim, ili 15, više se ne sjećam, mora dati udovoljiti zahtjevu suvlasnika, ako to ne da ide kazna. Dakle, tu je komunalno redarstvo također nadležno. Međutim, evo sad opet dolazimo tog problema operative, odnosno kako kaže naš zakonodavac, imamo odličan zakon, imamo u Hrvatskoj odličan zakon, ali malo štekamo u provedbi. Jel?
0: Da.
3: Provedba je tu jako, jako, jako zeznuta, nažalost.
0: Tin, prije nego što završimo kratko, molim te, imali smo prošli tjedan jedno pitanje, prelazak između upravitelja, sada si ti spomenuo. Što kad dogodi situacija kad upravitelj ne želi prebaciti novac s računa na račun drugoga upravitelja, a zajednica je odlučila da će upravljanje povjeriti nekome drugome u ruke.
3: Da, kome to sam dobio, taj mail sam ja dobio.
0: Kome se tu treba obratiti zapravo?
3: Dakle, ovako, upravitelj stari, ako je valjanom odlukom smijenjen, odnosno ako je došao do ili otkaza ili raskida ugovora, morate poštovati procedura. Mislim, procedura, sad zvuči kao političar, ispričajte me, molim vas, ali ovisno tome ako je momentalni ili ima otkazni rok, jel? I stari upravitelj je, ako postoje odredbe koje ne vežu jednu stranu za drugu, dužan je prebaciti upravljanje drugoj zgradi. E, ali si rekla jednu jako zanimljivu stvar. Novac na računu nije na računu upravitelja, nego novac na računu je na računu zgrade. Svaka zgrada, svaka zajednica suvlasnika mora imati svoj bankovni račun.
0: I to je ono što je novi zakon jasno definirao.
3: Tako je, nema prebacivanja novca sa jednog na drugog. Znači, to je novac ljudi moji, moramo shvatiti jednu stvar. Svaka zajednica suvlasnika u Hrvatskoj mora imati svoj račun u banci. Ne može upravitelj skupljati novce na jedan račun i to onda dispezirati. Uh-huh. I u takvim situacijama, ako on ne da, kako kažeš, novac na račun, s novim upraviteljem, sa zakonito potpisanim ugovorom i tako dalje, i potpisom suvlasnika i predstavnika, upravitelj otići u banku i reći sad smo mi ti koji tu upravljaju, to je naš novac, to je naš račun, a ovog starog upravitelja poslati u ruputarnicu povesti sa njihovim upraviteljem i u konačnici ja bih mu da sam, ako je sve kako se u tom mailu tvrdi točno, ako nema nekih problema, slupi mu takvu tužbu da je to strašno.
0: Da, evo, čuli ste zapravo nekakav naputak o ustavnoj provjeri, odnosno o tome što je rekao Ustavni sud o kućnom redu, unapređenju kvalitete zajedničkog stanovanja i mogućnosti smanjenja sukoba među stanarima, možete detaljno pročitati i na zgradonačelnik HR, odakle nam je došao i evo naš već dugogodišnji dragi suradnik Tin Bašić. Hvala ti lijepa.
3: Ivana, hvala na pozivu, vidimo se vrlo brzo, meni se čini.
0: Tako je, kako je krenulo, mogli bismo de facto svaki tjedan. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, nadamo se barem malo bili od koristi.
4: Ovaj vikend
5: 9.99 Emisija o potrošačkim pravima.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo jutros dojave o bombama. Učenici su evakuirani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Policija je potvrdila da eksplozivno sredstvo za sada nije pronađeno. Jedna od škola je i gimnazija Lucijana Vranjanina na Malešnici, a prema neslužbenim informacijama učenici su već vraćeni na nastavu. Podsjetimo, u ponedjeljak su zaprimljene dojave o bombama u zgradi gradske uprave i gradske skupštine. Tada je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da su prijetnje bile lažne. Na sjednici gradske skupštine u tijeku je aktualni sat na kojem frcaju iskre zbog afere Hipodrom. Zastupnica Marija Selak Raspudić smatra da se gradonačelnik mora očitovati o statusu člana Možemo Goranu Đuliću, informacijama koje je možda dobivao od njega kada se kadroviralo u ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Odgovorio joj je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Jedna od informacija koja je procurila je da član stranke Možemo Goran Đulić, koji dalje stoji kao optuženi i kojeg se niste odrekli, je pokušavao utjecati na svjedoke, jednostavno rečeno progonio je zviždače. Ali ona informacija koja je tu najbitnija i koja se previđa proteklih dana je, prema informaciji koja je procurila, je da je on vas o tome obavijestio. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Vjerujete li vi još uvijek Goranu Đuliću, članu stranke Možemo? Je li vas on obavijestio o tome da progoni zviždače i što ste vi učinili da to spriječite?
2: Implicirate da sam sudjelovao u krađi novca u Hipodromu. I tako idete na izbore i tako ja idem na izbore sa takvim optužbama koje, znači, na kraju nitko, znači, to ne tvrdi, a baš nitko, niti od DORH-a, USKOK-a, ono što ste vi implicirali i što i sad implicirate. I ja na tim izborima pobjeđujem vas u drugom krugu sa takvim vašim insinuacijama.
1: Vi i Vučić u Srbiji jedini se možete pohvaliti tim statusom vječne žrtve.
0: Vlada je predstavila paket mjera antiinflacijske politike. U uvodnom dijelu vladine sjednice premijer Andrej Plenković je kazao da je cilj paketa zadržavanje potpora građanima i gospodarstvu, a uvodi se i novi porez.
3: Mjere koje ćemo danas usvojiti odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine. Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
4: Vremenska prognoza.
0: A prognozira Ena Dugeć.
5: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano, a povremeno će biti i umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredila je Nikolina Devčić. 11 sati i 14 minuta, sunčano u gradu s temperaturom koja raste. U Maksimiru je sada 24 stupnja, 24 u zračnoj luci, 23 na Griču i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka ponovno je malo porasla, sada je 42%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: U petak 29. svibnja, festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti. Više na Vizit Krško.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

Jenny Lopez za kraj, ali nije još za kraj, ima još jedna koju će nam Jana u podlozici ili neće u podlozi odsvirati. U svakom slučaju došli smo do kraja ovog našeg dopodnevnog druškenja u programu Radio Sljemena, 11:58. Svašta smo mi nešto od reda i nereda na cesti preko nekih komunalnih problema do zajedničkog stanovanja i muka po suvlasničkim zajednicama prošli. U nastavku današnjeg dana vjerujem da će vam fokus biti na našem informativnom programu i na događanjima u Gornjogradskoj vijećnici, budući da danas zasjeda skupština i da se raspravlja o nekim aktualnim političkim temama u gradu. Aktualni sat još uvijek traje, sve što vas zanima po tom pitanju možete pratiti kroz informativni program Radio Sljemena svaki puni sat i 10 minuta, vijesti aktualno u Zagrebu i Zagrebački dnevnik u 16:10. Pozdravlja vas ova ranojutarnja ekipa, a neki će produžiti malo, neki imaju produžnu nastavu, to je Hajduk za tonskim stolom, Jana Šantek, Miljenko Cvitković i ja, Ivana Radaljac Krošlin. Lijepo vas pozdravljamo za danas, zakazujemo sastanak ponovno sutra, a vi nemojte mijenjati ništa, ostanite točno tu gdje jeste, točno uz radio uz koji jeste. Dobar dan, 12 je.

0: stvari koje morate znati. Stvari koje morate čuti. Uživo. Na vrijeme. Radio Sljeme.
1: Dobar vam dan. Želim 12 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U osnovne i srednje škole u našem gradu jutros su ponovno stigle dojave o bombama. Policija provodi protueksplozijske preglede i zasad nije pronađeno eksplozivno sredstvo. Prema protokolu ministarstva, ravnatelji procjenjuju radi li se ugrozi i hoće li evakuirati školu. Govori ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
3: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda. Imamo i video nadzor i operativnog djelatnika i to je bila dakle jedna od razloga zašto i nismo napravili evakuaciju, jer smo zaista procijenili da je praktički nemoguće postaviti bilo kakvu takvu napravu u školu uz sve te mjere sigurnosti.
1: Danas zasjeda Gradska skupština. Nakon burnog aktualnog sata obilježenog reakcijama na aferu Hipodrom očekuje se nastavak sjednice s planiranim točkama dnevnog reda. Sve prati Ivan Hlupić.
4: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvorenja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz HDZ-a Mislav Herman, Matko Dujmović iz stranke Možemo, te na koncu gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Dame i gospodo, nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija. Ja vam na tome čestitam, ali to je uistinu šokantno.
6: Jučer je kolega Herman očito imao dan otvorenih vrata svoga kluba kad je rekao dobrodošli u klub kriminalaca, zato što je gospodin Mikulić bio član vašeg gradskog kluba, on je bio vaš predsjednik gradske skupštine, isto kao što su vaši bili i Beroš, i Tolušić, i Žalac, i Rimac, na čelu sa Kapom Sanaderom. Dakle, vi ste jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u povijesti Hrvatske. Samo HDZ, samo vi i niko više.
7: Zastupniče Herman, vi ste... ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
4: Osim ove najužarenije političke teme na današnjem dnevnom redu, još je 30 točaka poput naknade štete nastale na grobovima tijekom oluje u ožujku, odluke o načinu korištenja prostora mjesne samouprave, te konačnog prijedloga urbanističkog uređenja prostora nekadašnje sinagoge u Praškoj. Toliko i stare gradske vijećnice.
1: Zahvaljujući ponajviše rastu investicija i osobne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju ove godine već 21. kvartal za redom, ali znatno sporije nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku objavio je danas prvu procjenu prema kojoj je BDP porastao za 2,2% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Lani je rast iznosio 3,9%.
8: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi sinoptičarka Ena Dugeć.
9: I u nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.

0: Nikolina Devčić je uredila ove vijesti. 24 su stupnja u gradu, 18 je na Sljemenu, relativna blažnost zraka je 37%, tlak je 1021 hektopaskal. U 12:30 poslušajte pregled kulturnih zbivanja, našu pozivnicu. U 13:30 počinje emisija o kućnim ljubimcima Ni za glavu ni za rep s doktorom Pezom. Nazovite nas na broj 616 7004, pitajte sve što vas zanima, vezano je uz zdravlje vašeg kućnog ljubimca. U 15:30 u emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno govorit ćemo o tijeku obnove Meštrovićevog paviljona ili Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Vijesti tijekom poslijepodneva uređuje Ana Marija Knezović-Kaurić, Damir Hajduk je za tonskim pultom, Pavle Miljenović uređuje ovaj glazbeni dio programa. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99, Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sjene.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, želim. Međunarodni ulični festival Cesti is the best u jubilarnom 30. izdanju središta Zagreba od danas do nedjelje ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja i iz 3 kontinenta. Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet, osnovali su Kraljevi ulice i sami ulični umjetnici Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
2: Velika je čast imati neki festival 30 godina i postići nešto što niste ni očekivali u samom početku. 97. godine, kad se u Zagrebu zbilja ništa na ulicama nije događalo, Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
0: Glavne festivalske pozornice su na trgu Bana Jelačića i Cvjetnom trgu. A nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika bit će i u Bogovićevoj, Gajevoj, u Tkalčićevoj, na Štrosu i na Zrinjevcu, gdje se tijekom dana održavaju programi za najmlađe, a na večer plesnjaci i koncerti.
2: Kraljevi ulici će otvoriti festival, imamo goste iz Italije. Radi se o isto uličnim sviračima, o jednom marching bandu, The River Sharks iz Rijeke su. Ulični svirači koji sviraju Swing, Christian Beluhan sa svojim Anga Mahtex bandom. Band koji se zove Sela Vi, koji vodi Barbara Sukodočan Vrbički. Oni sviraju francuske šansone.
0: Posebna atrakcija održat će se večeras iznad glavnog zagrebačkog trga, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: Najavljujemo jednu točku koja će se dogoditi iznad naših trgova, iznad naših glava, to je iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov, dolazi nam iz Šibenika.
0: Festival će pratiti čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija koje osmišljavaju mladi likovni talenti našega grada, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene Danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
4: To su Cijanotipija, radionica izrade recikliranog papira, zatim Otisak prirode, gdje će se moći raditi s glinom i izljevati slike u gipsu. A ono što čime se možemo ove godine posebno pohvaliti, da je tematski vezano uz ovaj broj 30 i uz naš grad Zagreb, su dvije radionice, to je Moj grad u 30 sekundi i Super heroj grada Zagreba.
0: Uz bogat glazbeni, likovni i performanski program održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka, najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
1: Pozivnica.
0: Koncert Acoustic Project komornog ansambla održava se u 20 sati u velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb u sklopu proslave Dana grada Zagreba. Poseban program večeri posvećen je 120. obljetnici rođenja dvaju velikana glazbe 20. stoljeća, Borisa Papandopula i Dmitrija Šostakovića. Na programu su Papandopulove Rapsodija koncertante za violončelo i klavir, tri stavka za Orlando i Concertino in Modo Antico za dvije violine, violončelo i klavir, te klavirski trio broj 1 u C-molu opus 8 Dmitrija Šostakovića. Ove godine ansambl obilježava 16 godina neprekidnog djelovanja na hrvatskoj međunarodnoj glazbenoj sceni. Od osnutka 2008. izgrađuje prepoznatljivi izričaj koji spaja klasiku, jazz, folklor i suvremene glazbene forme. Ansambl je 2012. objavio debitantski album koji je nominiran za Porin, a 2022. je međunarodno izdanje u produkciji italijanskog izdavača Velot Luna. Na pozornici će nastupiti Tibor Naglić, pijanist, Marko Graciani, violinist, Val Bakrač, također violinist, i Smiljan Mrčela, violončelist, a ulaz je na ovaj koncert slobodan.
1: Pozivnica.
0: Predavanje Sanje Miloloževe održat će se u 18 sati u dvorani Jure Petričevića u ulici Matice Hrvatske 2 na Štrosmerovom trgu, a Sanja Miloloža, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, izvrsna savjetnica, predsjednica udruge Jezerokut, članica Malog vijeća Društva profesora hrvatskog jezika i urednica njegovih mrežnih biblioteka i mrežnih stranica, a predstavit će u Matici Hrvatskoj rezultate suradnje s književnicama i književnim znanstvenicama u dvopismenim latinično-glagoljičnim izdanjima edicije knjiga Mjeseca Društva profesora hrvatskog jezika, kao i mreže Nizove obljetnice i Zavičajna riječ. U poetsko-glazbenom dijelu programa nastupit će Kristina Repar, Sanja Bosak, Linda Šimunović, Nakić, Sanja Miloloža, dakle sama predavačica, Tomica Kolar, grupa Lilimes, Breza Pajić, Goran Vukmanić i Tomica Kolar i zbor Kaštelanci osnovne škole Jure Kaštelana uz klavirsku pratnju Marka Jašeka. Voditeljica programa je Rosanda Tometić.
1: Pozivnica.
0: Otvorenje izložbe Roberta Gojevića Ljubav održat će se u 20 sati u maloj dvorani Galerije Prica u Samoboru. Kada je umjetnički fotograf Robert Gojević započeo s idejom ove serije fotografija, bila je još iz današnje perspektive idilična 2017. godina, prije korone i prije umjetne inteligencije, no već je tada bilo jasno kako je narušen dignitet fotografskog zanata i umijeća, jednako tako i međuljudski odnosi. Ljubav je prečesto bila percipirana u medijima kao nešto suvišno, opterećujuće ili emocija na koju imaju pravo samo savršeno medijski prezentirani ugledni i moćni parovi. S obzirom da se Robert Gojević pozicionirao na recentno hrvatskoj fotografskoj sceni kao fotograf koji iznimno drži do starih i zaboravljenih fotografskih tehnika i ne želi biti digitalni šnel fotograf, u ovom ciklusu fotografija povezao je kategoriju vremena koje nam danas izmiče pod prstima i možemo reći bez ulaženja u pseudoznanstvene spekulacije kako se ono realno ubrzava bez obzira na naše godine. Čitam sve ovo iz predgovora koji je napisala Iva Kerbler, a otvorenje, podsjećam, ove izložbe u 20 sati u maloj dvorani Galerije Prica u Samoboru.
1: Pozivnica.
0: Tribina Nasljeđe Hermana Bolea u Zagrebu održat će se u 18 sati u Gradskoj knjižnici u multimedijalnoj dvorani na Starčevićevom trgu. Herman Bole je ključna osoba s kraja 19. i početka 20. stoljeća koja je obilježila povijest hrvatske arhitekture i umjetničkog obrta te ostavila trajni trag u Zagrebu. Njegova djela poput tornjeva, katedrale i monumentalnih mirogojskih arkada i kapele Krista Kralja dominiraju vizurom grada. Važan dio njegove ostavštine čini i osnivanje obrtne škole te obrazovanje novih naraštaja graditelja i obrtnih majstora u suradnji s kojima je svoje brojne projekte pretvarao u vrhunska umjetnička djela. O Boleovu stvaralaštvu, njegov utjecaju na razvoj Zagreba i o očuvanju njegove zagrebačke ostavštine razgovarat će povjesničari umjetnosti dr. Dragan Damjanović, socijeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, doktorica Irena Kraševac, Instituta za povijest umjetnosti te arhitektica i konzervatorica doktorica Marijana Sironić, pomoćnica pročelnice za kulturnu baštinu Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu. Tribinu će voditi Sonja Batinić, a tribina je inače nastala u suradnji Gradske knjižnice, Knjižnica grada Zagreba i Instituta za povijest umjetnosti u okviru krovnog programa Diskusija u tijeku i projekta ArhZag Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu od 1880. do 1940. Evo. Lijepo, dakle, predavanje, lijepa tribina, saznaćete puno. Tribina, dakle, o Hermanu Boleu održat će se u 18 sati u Gradskoj knjižnici na Starčevićevom trgu.
1: Pozivnica.
0: U 19 sati na adresi Savska 1 na četvrtom katu održat će se razgovor Sanje Ivejković s austrijskom povjesničarkom umjetnosti, kustosicom i autoricom Silvio Eibelmaier. U razgovoru pod naslovom Feminizam kroz teoriju i praksu sugovornice će se osvrnuti na međusobnu dugogodišnju suradnju, na feminističke izložbe te političke kontekste koji su oblikovali njihove umjetničke i kustoske pozicije od 80. do danas, a razgovor će se održati na engleskom jeziku. Mirko Ilić održat će predavanje naslova Investirati u sebe u 18 sati na Arhitektonskom fakultetu. U predavanju polazi od vlastitih iskustava u prezentaciji teze zašto je važno investirati u sebe i koji su izazovi na tom putu. Predavanje je otvoreno za javnost, a posjetiteljima će pružiti uvid u važnost vizualne komunikacije u kontekstu društvenih promjena i suvremenih globalnih izazova. A sutra će u 18 sati biti otvorena završna izložba radova učenika i studenata nastalih tijekom ovoga projekta na Trgu Republike Hrvatske 11 ispred Špuda, te potom i u 19 sati u Frankopanskoj 12 u galeriji studija dizajna.
1: Pozivnica.
0: Na novoj tribini ciklusa Tribina književnost čita znanost, znanost čita književnost Hrvatskog PEN centra u 20 sati u Buksi govorit će se o vješticama, čitajući roman Spaliti sve autorice Lucie Littmaier u prijevodu Ele Varošanec Krsnik, koji kroz dva snažna ženska glasa povezuje povijest i sadašnjost. Od Debore Moody do suvremene junakinje koja iz osobnog sloma bježi pred vlastitom apokalipsom, roman otvara pitanja ženskog otpora, društvenih normi, srama, kontrole i iscjeljenja. Jesu li se progoni promijenili samo u svojim oblicima? Tko danas određuje koje su žene previše? Zašto se društvo i dalje boji glasnih i jakih žena? O tim pitanjima razgovaraju Remi, pjesnikinja i jedan od najsnažnijih glasova domaće glazbene scene, te Arijana Lekić-Fridrih, umjetnica, redateljica i aktivistica čiji je rad posvećen borbi za autonomiju ženskog tijela. Razgovor moderira Monika Herceg, a Mirela Priselac-Remi je ovoga tjedna gostovala u emisiji Partitura, pa evo što je rekla o ovoj tribini.
5: Meni to kao profesorici književnosti dva jezika, meni je jako velika čast i baš mi je lijepo kad me pozovu na književne tribine. I moram priznati da sam ovu knjigu Spaliti sve, u kojoj ćemo zapravo pričati na toj tribini, koja će nam zapravo biti povod za razgovor, prvi put nakon fakulteta sam čitala nešto na način na koji smo čitali na fakultetu. Znači, vrlo onako kritički, analitički, sa olovkom u ruci, sa, ja sebi na marginama postavljam pitanja, postavljam neki talking points, to, znači neke teme razgovora o kojima bi voljela da se na toj tribini porazgovara, tako da jako se veselim tome i možda i ova studentica književnosti se u meni se veseli jako ovom četvrtku, tako da jedva čekam.

0: Pozivnica.
1: Najavljujemo i promociju romana Dunje Matić Daj da te vidim, koja će se održati u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Preradovićevoj ulici 5. Nakon nagrađenog romana Mirovanje, Dunja Matić vraća se s izgrađenom studijom Putovanja u srce traume. Priča prati Tisiju, mladu ženu koja dolazi u radni grad posjetiti roditelje. Obiteljski susret potakne junakinju na poniranje u sjećanja. U 19 sati u Kulturnom centru Travno održat će se multimedijalni dramsko-plesni pokret Vunovilac i Svilovilica. Evo, teško mi je bilo ovo za pročitati, ali vjerujem da se radi o zanimljivom projektu. Naime, radi se o najnovijoj produkciji umjetničke organizacije Svjetlost u pokretu u programskoj suradnji s Kucom Travno, autorice projekta i priče Tatjane Rupčić. Ova multimedijalna i interdisciplinarna predstava plod je višegodišnjeg istraživanja, kako u samoj izvedbi, tako i u svim segmentima potrebnima za oblikovanje i realizaciju. Rađena je prema bajci pisanoj arhaičnim riječima u stihovima. Predstavlja sinergiju suvremenog, etno i staroslavenskog mitološkog u pokretu, scenografiji, kostimografiji, riječi, videografiji i glazbi Filipa Lackovića. Evo, vjerujem da ćete nakon odgledane predstave puno bolje od mene znati izgovoriti kako se taj dramsko-plesni pokret evo zove. Dakle, izvedba je u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
0: Pozivnica.
1: U sklopu ciklusa književnih susreta Izvan korica publika će imati priliku susreti jednog od najznačajnijih suvremenih hrvatskih autora, Manika Koščica, uglednog romanopisca, eseista, prevoditelja i sveučilišnog profesora, a susret će se održati u Centru za kulturu Novi Zagreb s početkom u 18:30. Program će voditi Patricija Horvat, prevoditeljica i promotorica suvremene književnosti, poznat po profinjenom stilu i britkoj društvenoj observaciji. Koščec u svojim romanima vješto spaja melankoliju, ironiju i satiru, te kroz slojevite psihološke portrete progovara o otuđenju, partnerskim i obiteljskim odnosima te potrazi za smislom u suvremenoj svakodnevici. Ulaz, dakle, na ovaj književni susret u Centru za kulturu Novi Zagreb, koji počinje u 18:30, je slobodan, a evo kako je naznačeno u ovoj pozivnici, najsretniji posjetitelj ili posjetiteljica osvojit će knjigu gostujućeg autora.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Vizit Krško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 13. sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića, među kojima su i dvojica maloljetnika s područja Zagreba, Splita i Ploča, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističko istraživanje. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave. Prema protokolu ministarstva, ravnatelji procjenjuju radi li se o ugrozi i hoće li evakuirati školu. Govore ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša i ravnatelj 5. gimnazije Tihomir Engelsfeld.
2: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda. Imamo i video nadzor i operativnog djelatnika i to je bila dakle jedna od razloga zašto i nismo napravili evakuaciju, jer smo zaista procijenili da je praktički nemoguće postaviti bilo kakvu takvu napravu u školu uz sve te mjere sigurnosti.
3: Procijenio sam zajedno sa policajcima s kojima smo temeljito prošli školom da je sve u redu. Nije se dogodilo ništa neuobičajeno, nikakvi sumnjivi paketi, tako da mislim da to nije potrebno. Naravno, nema garancije u životu ni za šta, ali ovaj put zaista mislim da smo dobro odlučili.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U tijeku je 11. sjednica Gradske skupštine. Točke dnevnog reda i teme vezane uz njih su u drugom planu zbog žestokih reakcija na aferu Hipodrom i na izvide u vodoopskrbi i odvodnji. Što se događa zna Ivan Hlupić.
4: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman.
5: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Pozicija mu nije ostala dužna. Matko Dujmović iz kluba Možemo, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Jučer je kolega Herman očito imao dan otvorenih vrata svoga kluba kad je rekao dobrodošli u klub kriminalaca, zato što je gospodin Mikulić bio član vašeg gradskog kluba, on je bio vaš predsjednik gradske skupštine, isto kao što su vaši bili i Beroš, i Tolušić, i Žalac, i Rimac, na čelu sa Kapom Sanaderom. Dakle, vi ste jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u povijesti Hrvatske. Samo HDZ, samo vi i niko više.
7: Zastupniče Herman, vi ste... ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
4: Oštar nastup nestranačkog Trpimira Goluže.
8: I ja tvrdim da je Tomislav Tomašević aktivno sudjelovao u izvlačenju novca iz Hipodroma i da je on itekako kriv što se to dogodilo. Mi u Zagrebu velimo da je onaj koji lopovu drži lojtre jednak lopov kao on.
4: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrepčanki.
9: Tomašević kaže ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom. Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica. Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad. Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
4: Da se ni SDP-ovci ne sjećaju bivšeg stranačkog kolege Koste Kostanjevića, primijetila je potpredsjednica skupštine Marija Selak Raspudić iz Drita.
10: On je postao u sustavu prije Tomislava Tomaševića, ali je uz Tomislava Tomaševića postao direktorčina. Ne, nije član Možemo, ali je bio član SDP-a, zamislite, dok nije dobio funkciju. Onda je mogao člansku iskaznicu jer mu više nije trebala pospremiti u džep. I danas, evo, mogli ste i sami svjedočiti, svi SDP-ovci su zaboravili da su ga ikad poznavali. Pa dokle će nas oni svi praviti blesavima?
4: A osim ove najužarenije političke teme, na dnevnom redu današnje sjednice još je 30 točaka poput naknade štete nastale na grobovima tijekom oluje u ožujku, odluke o načinu korištenja prostora mjesne samouprave, te konačnog prijedloga urbanističkog uređenja prostora nekadašnje sinagoge u Praškoj. Toliko iz Stare gradske vijećnice.
0: A iz gradske se skupštine javio Ivan Hlupić.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu predstavilo je rezultate prvog trogodišnjeg programa medijskog obrazovanja učenika osnovnih škola u Zagrebu, Sisku, Krnjaku i Svetom Martinu pod Okićem. Oni koji su sudjelovali u programu primjerice bolje prepoznaju prikrivene medijske oglase usmjerene djece, a posebno se ističu i rezultati u području prepoznavanja elektroničkog nasilja, rekla je koordinatorica projektnih aktivnosti Katarina Blažina Mukavec.
11: Gotovo 90% učenika koji su bili uključeni u program znalo na kraju objasniti što je to elektroničko nasilje, dok je kod onih koji nisu sudjelovali u programu taj postotak bio niži, nekih 62%, a njih 57% koji su sudjelovali u programu zna samostalno navesti barem jedno obilježje elektroničkog nasilja, a kod onih koji nisu sudjelovali je tu bilo svega jedno od desetero je znalo to prepoznati, samo 10%. Djeca koja su sudjelovala u programu su puno uspješnije prepoznavali da to vrijeđanje i smijavanje, širenje neprimjerenih sadržaja putem interneta predstavljaju oblik nasilja i da je ono što je ključno da uvijek prijavimo to nasilje nekome, da potražimo pomoć u toj situaciji.
0: Počeo je jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji se održava na 7 lokacija. Od danas do nedjelje donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Glavne pozornice su na Trgu Bana Jelačića i Cvjetnom trgu, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika bit će i u Bogovićevoj, Gajevoj, Tkalčićevoj ulici, na Štrosu i na Zrinjevcu. Za nama je tradicionalna i uvijek atraktivna utrka smetlara, a evo što iz današnjeg programa na trgu još izdvaja direktor festivala Zlatan Jaganjac.
12: Tu će nastupiti nekakvih 20 klubova iz Hrvatske i inozemstva i to između naše dvije montažne tribine, dakle svi vi koji želite doći gledati dobre plesače ili se pridružiti u plesu, možete doći već od 18 sati, kreće čaga i u 19.30 nešto što još niko nije ovdje vidio. To je hod iznad Trga Bana Jelačić, iznad Duševca i to je hod na žici.
0: Posljednji dan Cest is the Besta, nedjelja, ujedno je i dan našega grada. Počevši od danas, grada organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija. Uspinjačom će se moći voziti besplatno, prometovat će i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će voziti putnike kružnom trasom središtem grada s polazištem na Ljubljanici. Turistička zajednica organizira besplatne razglede grada, smjenu straže počasne satnije kravat pukovnije i glazbenu kontrolu zeta. Središnja svečanost održat će se u nedjelju u Staroj gradskoj vijećnici, gdje će gradonačelnik uručiti nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
13: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovoga četvrtka za Aktualno u Zagrebu sinoptičarka Ena Dugeć.
14: Prije podne na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka sredinom dana bila je oko 24, na Sljemenu 18 stupnjeva. I u nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 24 su stupnja u gradu, na Sljemenu 18. Relativno vlažnost zraka je 38%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan. Želim dobro nam došli i danas na druženje. Zovite nas na naš broj telefona 616-7004, a znate kako to ide iz emisije u emisiju. Šaljite nam i fotke svojih kućnih ljubimaca. Ja ih spremam i onda s vremena na vrijeme možda baš vaš kućni ljubimac postane zvijezda dana. Evo, danas na fejsu imamo dvije predivne životinje, pa evo, luknite na fejs kak su zgodne i kak lijepo žive skup. Evo, doktor Pezo ne samo da liječi i daje savjete o kućnim ljubimcima, nego skuplja i zanimljivosti o njima. Danas je odlučio podijeliti s nama mudre misli mudrih ljudi koji su imali što reći o suživotu sa životinjama. Doktor Vladimir Pezo je danas s nama. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, još bolje vas našao.
0: Eto, hvala lepa.
2: To još do sad nisam izrekao.
0: Kak ste, kaj?
2: O, jako lepo.
0: Ajde, hvala Bogu.
2: Jako lepo. I kad ste već najavili temu o kojoj ćemo ili općenito o čemu ćemo danas pokušati razgovarati, meni je to veoma zanimljivo. Zato što životinje, općenito gledano, ne samo kućni ljubimci, zauzimaju u suštini veoma važno mjesto, ne samo u prirodi. To su one životinje koje ne spadaju u kategoriju ljubimaca ili kućnih ljubimaca, nego zauzimaju i značajno mjesto u našim životima. Imaju veoma često jedan izuzetno dobar, pozitivan utjecaj na naš život, pa rekao bih i na naše duševno stanje, dakle jednu ipak mirnoću i blagodat dobijemo tim putem. I onda su mnogi veliki ljudi izrekli ponešto o životinjama i životinskom svijetu, pa mi to kažemo mudre izreke velikih ljudi. Koliko su mudre, koliko nisu, koliko su one lijepe ili manje lijepe, to uglavnom ovisi o onom do koga te misli dopru. Dakle, kao što je tako uobičajeno reći da je ljepota u očima promatrača, tako je i mudrost ili ljepota nekih misli u našem doživljaju tih misli, a ti doživljaju da kako da nisu nikad isti. Pa bi jako voljeli, dakle, kad mi kažemo neke tu misli za koje znamo, da i vlasnici raznoraznih životinskih vrsta nas nazovu i kažu što oni misle o tome, kako oni doživljavaju svoj odnos sa ljubimcem i kakvo značenje ima u njihovom životu. Dakle, to su meni jako zanimljive teme. Naravno, postoji li kakav zdravstveni problem, pokušat ćemo ga nekim savjetom, ako ne riješiti, ono barem pomoći u rješenju ili uputiti kamo bi možda trebalo oteći da se tako što riješi. Jer više puta smo to spomenuli, pa možda nije zgorega ni sad u dvije rečenice, da naši slušatelji razumiju da mi ne možemo ni na kakav način ovim putem postavljati dijagnoze, a još manje određivati terapiju. Dakle, ponekad od nas očekuju gotova rješenja koja, moram priznati, ponekad i padnu nam na pamet. Znamo o čemu se radi, ali je neprofesionalno tako što izreći, dakle, bez pregleda, bez svih postupaka koji vode ka dijagnozi, a nakon toga, dakle, nakon dijagnoze ide terapija.
0: Ali vaš svaki savjet dobro dođe i nekako uputi naše slušatelje na koji način mogu potražiti pomoć. Naravno, evo, kao što je doktor Pezo rekao, i danas možete zvati naš broj telefona 616-7004, možete se uključiti i razgovarati o ovoj našoj temi koju smo, evo, najavili, ali naravno i pitati doktora sve što vas zanima o zdravlju vašeg kućnog ljubimca. Slobodno zovite ako imate nekakve nedoumice, ako nešto ne znate ili niste sigurni ili vas nešto muči, odnosno muči vašeg kućnog ljubimca, nazovite naš broj telefona. Doktora Pezo, koje su to mudre misli?
2: Dakle,
0: ima ih jako puno, ali koje su vas onako potakle neke, na ovu temu?
2: Jedna misao koja je zapravo opća misao, obuhvaća društva u cjelini gledano, dakle ne samo pojedinca, nju je izrekao Mahatma Gandhi. Dakle, on je bio doista netko tko je pozvan, gledano kroz njegovu filozofiju i kroz njegovu vjeru i tako dalje, dakle, pozvan da kaže nešto što on misli o životinskom svijetu, o utjecaju životinja. Pa kaže, veličina i moralni napredak jednog naroda mogu se suditi po tome kako se odnosi prema životinjama. Dakle,
0: da, evo, potpisujem. Naravno je
2: dok tu. Jedna druga, kaže, dok čovjek ne zavoli životinju, ali znate, ja mislim da se pritom misli i na cjelokupnu prirodu. Mm-hmm. Dakle, mm-hmm. životinje su u konačnici kao i mi dio prirode. Dakle, priroda je cjelovita, pa se ta razmišljanja odnose zasigurno na sve. Dakle, dok čovjek ne zavoli životinju, dio njegove duše ostaje neprobuđen. To znači i one što smo rekli na početku emisije imaju utjecaj na našu dušu, na naše duhovno stanje, ako mogu to tako reći.
0: Eto, baš lijepe misli odmah za početak i evo, potaknuli ste naše slušatelje da nam se pridruže. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo.
2: Što možemo lijepoga za vas učiniti?
0: Dobar dan, evo čujemo se, vi ste, izvolite.
2: Malo prekida. Boli me duša kad osjetim da veze među nama puca.
0: Evo, slobodno prekinite vezu, pa možda nazovite još jedan put. Možda će veza biti bolja. Evo, između nas. Slobodno, evo, voljeli bismo čuti što mislite i vi. Dobar dan, želim i vama. Halo, halo. Čujemo li se? Eto, budemo
2: smetnje na vezama.
0: Da,
2: što
0: budemo
2: tu nedostaje,
0: malo kasnije,
2: Nevena, što da. Tu nedostaje da popravimo kvalitetu veze između nas. Jedna draga, topla, mila životinja.
0: Eto, to bi bilo lijepo da je s nama u studiju. Pa možda, doktora Pezo, vi imate psa.
2: Da.
0: Ja imam mace.
2: Pa jako bi se lijepo slagali
0: pa
2: u studiju.
0: Pa baš bi bilo to zgodna.
2: Ja mislim da bi moja kujica Marla, koja ima 2 kile i možda 100-200 grama,
0: Yorkshire-ka,
2: da bi ona da vidi mačku u blizu, da bi se samo prevrnula na leđa od straha. A možda ne bi.
0: Evo, ja sam imala psa i macu jedno vrijeme, jedno dulje naravno vrijeme, ali jedno vrijeme su bili zajedno i oni su zajedno spavali u košari, bili su onako baš pravi frendići. Dobar dan, želim. Čujemo li se sada? Čujemo li se sada? Halo, halo. Dobar dan.
3: Pozdrav vama i doktoru Pezi.
0: Hvala, sad se čujemo. Dobro.
3: Imam jedno pitanje. Uh-huh. Imam pudlicu staru, u 4. mjesecu je navršila 11 godina. I prije 2 mjeseca dobio je mrenu i on meni ne vidi. I sad mene interesira jel postoji operacija mrene za peceke.
2: Postoji.
3: I gdje da se ja to obratim?
2: Dakle, ovako, svaka preporuka bila bi nekakva reklamna poruka, pa mislim da bi bilo puno bolje porazgovarati s veterinarom kod kojeg odlazite,
3: da?
2: I dobit ćete zasigurno preporuku. Znate. Dakle, treba prije svega razriješiti radi li se o zamućenju rožnice, dakle vanjskog tog površnog dijela oka,
3: da,
2: koji često nastane radi nekih ozljeda, znate. Ili se radi o staračkoj mreni, katarakti, dakle, da, zamućenje leće, i to, da, se operira. Dakle, tako da se izvadi leća, pa stave drugu leću i...
3: Aha, znači može se operirati.
2: Ma, sve se može. Danas gotovo sve se može.
3: A jel to veterinari rade ili se mora ići na fakultet?
2: Pa i tamo rade veterinari.
3: Pa da, znam da rade.
2: Da.
3: Ali mislim, jel samo se... oni rade ili rade i možda moj veterinar?
0: A, to ste mislili. Da,
2: to ste mislili. Dakle, da. Ne mogu suditi o tom što radi vaš veterinar, da, ali mislim da općenito gledano...
3: Ali može
2: u većini,
3: me uputiti, ne?
2: U većini, možda, dakle, veterinarskih ambulanti, ne mogu reći u svima, ali recimo u svima, to mislim da ne radi nitko, ali evo, pa nek bude što bude, neće mi nitko zamjeriti, dakle, fakultet je izbor.
3: Uh-huh. Dobro, puno vam hvala.
0: Hvala i vama i sretno.
3: Doviđenja,
0: do slušanja. Hvala što ste nazvali. Dobar dan, želim i vama.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Lijepo vas molim, pitala bi doktora u vezi, ima mačka, on je 5 godina i jedno duže vrijeme ima problem istjetka iz očiju, oba oka.
2: Uh-huh.
4: Znači ide onako smečkasta, ljepljiva tekućina, ne tekućina, nego kako bi sluz.
2: Sluz, da.
4: Da. Sluz. Vodila sam veterinaru, međutim nakon izvjesnog vremena maksitrol je veterinarka dala.
2: Dobro.
4: I to sam koristila, međutim to nije pomoglo.
2: Uh-huh. Pa gledajte, da, mislim da bi bilo možda dobro nekakav možda temeljiti pristup kojim se koristimo nakon što ne uspije ovakav način kao što je kolegica radila. To je radilo dobro, dakle to nema dvojbi nikakvih, jer kad pogledate oko vidite da nema nekih ozljeda oka, vidite da nema nekih novotvorevina, vidite da nema ničega što bi alarmiralo, dakle potaklo ideju.
4: Ništa se nije pojavilo.
2: Jasno. I onda obično propišemo neki od tih kapi i masti za oko, a ako to ne pomogne, onda treba napraviti bris, treba napraviti temeljiti oftalmološki pregled, treba izmjeriti očni tlak, treba pregledati fundus oka, dakle to se morate sa kolegicom dogovoriti, radi li to ona naravno prije svega i u njihovoj ambulanti, ili će vas uputiti negdje gdje će se to moći napraviti.
4: Mm-hmm. Jedna rečenica je bila da bi možda bio problem izokrenutog kapka.
2: Dakle, postoji kod pasa prije svega, puno češće, ali i kod mačaka to postoji, dakle takozvani entropi ili ektropi. Dakle, donji i gornji kapak, oni sa unutrašnjom stranom kapka nalježu na površinu oka, dakle na rožnicu. No, nekad se dogodi da ili donji ili gornji ili oba kapka budu uvrnuta, primjerice ako je entropi, uvrnut je prema unutra, tako da rekao bih onako prvi red dlačica
0: iritira
2: po oku, izaziva te trajne promjene, ili ektropi, dakle kad je kapak izvrnut prema van, pa stvara prostor gdje upadaju tako neka strana tijela, možda je sitna neka prašina i tako dalje, koja može to iritirati i stvarati te smetnje. Ako se radi ili o jednoj ili o drugoj pojavi, onda se to rješava kirurški i to se rješava dobro.
4: Dobro. Znači slijedi daljna pretraga. Hvala lijepa.
2: Pa, da, pretraga vjerojatno, ako se radi o entropijumu ili ektropijumu, vjerojatno će se vršiti operacijom, pa će to biti riješeno.
4: Da, hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama.
0: Hvala i vama. Hvala i vama. Doktore Pezo, evo dok nas ne nazove još netko, voljela bih čuti još nekoliko tih mudrih misli.
2: Kaže, znate, ima
0: nekako
2: stvari.
0: Ste izdvojili, evo,
2: kaže,
0: baš zanimljive.
2: Životinje su pouzdane, pune ljubavi, iskrene i zahvalne. Pravila po kojima bi i ljudi trebali živjeti.
0: Mm-hmm.
2: Kaže, psi nisu cijeli naš život, ali čine naš život cijelim. To je zgodna, lijepa misao. E sad je zgodno nešto vezano uz mačke, znate. Kaže, mačke biraju nas, mi njih ne posjedujemo. Jedan put jedna gospođa jako lijepo i slikovito, maštovito da pače, opisala svoj odnos sa mačkom, njen doživljaj mačke i mačjeg karaktera. Kad su je pitali, čujte, a gdje vi stanujete? Kaže, ja stanujem kod svoje mačke.
0: Divno, da.
2: Dakle, to je
0: potpuno točno.
2: Preljepo je to, preljepo je to, to rekla. I tako to sve skupa izgleda. Za one ljude, kaže, dakle, koji imaju suosjećanje prema životinjama, usko je povezano sa dobrotom karaktera. Arthur Schopenhauer je to rekao. I tako da, vidite, ono što smo ponekad razgovarali, neka komunikacija između nas i životinja i tako dalje, je li tu kolaju neke poruke, i tekako kolaju. Pa kaže tako, kaže, životinje govore, ali samo onima koji znaju slušati.
0: Mm-hmm.
2: Ali to vrijedi i za ljude. Znate,
0: to je istina.
2: To je za ljude vrijedi. Dakle, umijeće slušanja onoga što vam netko govori.
0: Da, eto, to je jako bitno. Doktore,
2: i jedna sidla stvar, još jedna.
0: Aha, može, i onda ćemo uključiti slušatelj.
2: Kaže, nema boljeg psihijatra na svijetu od psića koji ti poliže lice.
0: E, da, to je isto istina.
2: Eto tako, da, vrijedi i za mačku. Da se ne osjete povrijeđeni mačkoljupci.
0: Tako je, da. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite, dobar dan. Slušamo i vas. Ja. Dobar dan.
5: Pozdrav svima u studiju.
0: Hvala.
5: Recite, imam mačka koja je star 11 godina i dobio je dijabetes. Mm. I sad ja ga hranim sa mačjim hranom za dijabetes, ali piše na svakoj toj hrani, piše da, ne znam, rok, da se smije hraniti, ne znam koliko, 6 mjeseci sa tom hranom. Pa da... Zašto je to tako i da li to, da li to stoji? Vidite, ili?
2: Vjerojatno zato što možda ta hrana nema taksativno, apsolutno ono sve što bi bio jedan idealni mačji obrok. Ali ja mislim da unato što je preporuci, jer gledajte, mačka neće sigurno imati dijabetes 6 mjeseci.
5: Da.
2: Nakon tih 6 mjeseci što jede hranu, više neće imati dijabetes. Tako da mislim da treba hranu prilagoditi, dakle i tu hranu, gotovu hranu protiv dijabetesa, a i prilagoditi hranu ako biste nešto pripremali, kuhali, da to bude u skladu sa nekom recepturom koja je pogodna za dijabetičare.
5: A gdje bih mogla naći nekakvu tu recepturu za dijabetičke mačke, da bi se skuhala, recimo?
2: Pa imate hrpu tih informacija, primjerice po internetu možete naći, po Google možete naći, umjetna inteligencija ima sigurno izvor podataka.
0: Nekih recepata, iako je, doktore, možda najbolje veterinara pitati. Ta,
2: ma dobro, mislim,
0: kod dijabetisa je
2: sigurno,
0: to dosta,
2: sigurno da je,
0: dosta
2: tako je pitanje i terapije kasnije i tako dalje.
5: Da.
2: No, u svakom slučaju može se održavati.
5: Da, predložio mi je veterinar injekcije da mu dajem inzulin dva puta dnevno. Imate kakva iskustva s tim? Ili?
2: Naravno da imamo, gledajte. Inzulin je dobar izbor u terapiji, s tim da se mora dosta često, naročito u početku, raditi kontrolni laboratorij, da se vidi uopće, znate, jer ne postoji tu idealno doziranje koje bi bilo zapisano u uputi proizvođača lijeka. Kaže, brate, šta znam, 5 jedinica i ujutro i 7 navečer ili obrnuto. Dakle, daje se po nekom standardu, ali ga prilagođavamo reakciji organizma. To znači, ako date određeni broj insulinskih jedinica, pa vidite da ta razina glukoze nije pala ili nije pala dovoljno, ne smije pasti previše.
5: Da ne bi hipoglikemija bila.
2: Ona malo, malo iznad ono što bismo rekli normale. Dakle, i to je taj princip terapijski. Znači, redovite kontrole, to možete, duše sa macama je to malo ovako, malo problematičnije nego kod pasa što se tiče te kontrole doma sa trakicama. Ali možete probati, naravno.
5: Da.
2: Veterinar će vam pokazati kako se s tim radi. I sada ako je maca ipak koliko toliko strpljiva, da nije tako kao neke mace, rijetke, ali neke mace za koje trebamo imati oružani list.
5: Da, baš tako, da.
0: Da, i oklop.
2: Da, baš.
0: Da, pa vjerujem da vaša maca nije takva, pa evo, i u ove emisije je bilo puno govora o dijabetesu i jednostavno...
2: E vidite, sad kad smo, kad smo kod mudrih misli, postoji jedna misao koja nije primjenjiva kod dijabetičara. Charlie Chaplin je rekao: tko hrani gladnu životinju, hrani vlastitu dušu. Nemojte hraniti ako je gladna, a šećeraš je. Dakle, budite jako oprezni. Ni Charlie znao baš sve.
5: Da. Ne, dajem joj ujutro i na večer, strašno traži non stop, to su drame.
0: Uh-huh.
5: Stalno je gladna, mjauče, plače, a eto, ne smijem.
0: Redoviti obroci, evo, iako vam se možda sada, evo, čujem to, ako smijem primijetiti u glasu, čini da je to strašno teško i da je strašno problematično, evo, nekako iz ovih iskustava razgovora s našim veterinarima dobila sam dojam da se to onako isto može onako jako lijepo naučiti i životinjica može imati jako lijepo ispunjen život, nema razloga da bude drugačiji.
5: Dobro, hvala vam puno.
0: Hvala vama. Okay. Hvala vama. Doktora Pezo, imamo još jedan poziv. Dobar vam dan, izvolite.
6: Dobar dan. Vama i vašem gostu, koji je moj čovjek po razmišljanjima. Definitivno. I mislim da smo mi, oprostite, jako loše društvo u globalu.
2: Kako bi bili jako loše društvo?
6: Zahvaljujući ponašanju prema životinjima.
0: Mislite da nema baš nekog pomaka? Evo.
6: Pa, znate što ću vam reći. Ja imam cijeli život životinje, razno razne, ali u zadnjih 20 godina pse, odnosno mačke. Sad imam štene udomljeno, imala sam biglo 15 godina skoro i tako dalje. Nikad u životu nisam takvih se gluposti naslušala od kad šećem pse. Mislim, a o tome šta sam sve vidjela neću vam ni pričati. Prema tome mislim da smo mi zaista, nažalost, na jednom stupnju koji je ponižavajući. I ljude u principu dijelim na one koji su odgovorni i imaju životinje i one koji to nisu. Oni drugi za mene ne postoje.
2: Je dobro. Znate, vi ovako, znate, što je najjednostavnije. Svatko od nas ima neke svoje životne stavove.
6: Da.
2: I to je vaše pravo i vaša sloboda.
6: Mm-hmm.
2: Ali jednu važnu stvar treba napomenuti. Svi mi imamo pravo na svoj sud.
6: Ma to je u redu, ali, dok onog drugog ne diraš.
2: Dodatak. Dakle, imamo pravo na sud, ali nemamo pravo na suđenje.
6: Mm-hmm.
2: Dakle, mi imamo svoj stav njegujemo, poštujemo, nastavimo ga zaživjeti koliko je to moguće, ali bez prava na suđenje. Imate ljudi koji na neki način ne vole biti u blizini životinja. To ne znači da oni njih ne trpe, da bi oni njima nanijeli neko zlo. Ima svega i svačega. Znate, ima neko ko će vas udariti, netko ko, znate, to su krajnosti koje graniče sa, ajde, uzet ću tu slobodu, iako nema veze s mojom profesijom, ali nekakva takva agresija može biti nekakva patologija misaona. Znate, nije to zanemariti u tom smislu. Ali mi živimo svoj život. I ne pokušavamo niti živjeti nečiji tuđi život, ali niti trebamo dopustiti da netko živi naš život. Eto, dakle,
6: vi uživate,
2: da.
6: Da oni koji se miješaju u to, da li, ne znam, ja ili netko drugi voli psa i šeće psa, ja nikog ne diram. Zaista, ni moj pas.
2: Možda je to poruka da ga dirate. Čujte, nikad ne znate.
6: Ne znam.
2: Tajne su međuljudske šifre, znate to.
6: Da. Ali imam jedno pitanje, odnosno dva. Obzirom da sam prije par mjeseci udomila to štene, sad ima skoro 7 mjeseci, zanima me sljedeće. To je nekakav čudan mešung čivave i Jack Russell, mala, mala pasmina, ne znam, ima nekakvih 4,5 kila možda. Zanima me da li treba mijenjati hranu, na suhoj hrani je uglavnom, isključivo zapravo, i kada. I imam problem sa šetanjima. Ona voli ići u šetnje i sve to u redu, ali prije nego što odemo, to vam je tortura. To je ono, maratonci trče posljednji krug i tako dalje, ona se kakti ne da i tako dalje.
2: Dakle, ovako. Što se tiče promjene hrane, ne znam na što mislite.
0: Da, to sam htjela pitati. Jede hranu za štence?
6: Da.
0: Hranu
6: naravno.
0: Za štence, to pitate, da, kada će
2: negdje,
0: pokrenuti
2: negdje,
0: na,
2: dakle,
0: na hranu
2: bude prema
0: za
2: odrada. Dakle, kad bude prema godinu dana, otprilike. Evo, to je nekakav, nešto okvirno. U tom periodu možete mijenjati hranu.
0: Doktore Peze, hoćete samo objasniti kako se uvodi nova hrana? Evo, to je isto bitno, da ne bi došlo do nekakvih problema.
2: Dakle, krenemo sa molitvama. Dakle, to je početak.
0: Dakle,
2: ponekad psi veoma teško ili ne baš prelako prihvate novu hranu. Međutim, ja mislim da se to baš ne odnosi uvijek na ove gotove suhe hrane, jer ne vidim da bi u okusu i mirisu bila nekakva značajna razlika između te hrane za štence i hrane za odrasle. Ima različit sastav što se tiče tih hranidbenih dijelova, ali to ne bi trebao biti problem. No, u svakom slučaju, promjena teče tako da se pomiješa stara hrana i nova hrana, i onda svaki dan ili svaki treći dan, nije bitno, stavite u tu mješavinu više te nove hrane, dok za nekih 6 ili 7 godina ne pređete posve na novu hranu.
6: Da.
0: Mislim da se šali. I onda ste riješili.
2: To je šala.
0: Onda ste riješili to privikavanje. Ne, jednostavno nekoliko, evo, možda 10 dana ili kako to
2: no, dobro, dakle, ovako, probajte pa nam se javite, da. Baš me zanima koliko je trajao taj proces.
0: Da, svake životinjice je drugačije. Možda dobre, vas pogleda začuđujućim pogledom.
6: Ma,
0: evo,
6: inače me gleda
0: svakako,
6: mislim, ono, ti si luda i svašta nešto. recite mi još samo, zašto iz vodi te ceremonije?
2: Monije
6: prije šetanja.
2: Pojma ne. Dakle,

0: pjeva zlo ne misli, tak govore, pa ne znam je li to točno ili nije, no, bomo vidli.
1: Ni za glavu, ni za rep.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jutros je u Zagrebu spriječena moguća tragedija, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Naime, po dojavi policija je uhitila od 52-godišnjeg muškarca koji je kod sebe imao dva pištolja napunjena streljivom.
2: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se moglo, odnosno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
0: Novčana pomoć za sanaciju oštećenja grobnih mjesta nastalih u nevremenu u ožujku te izvješće o stanju na autobusnom kolodvoru samo su neke od točaka uvrštenih po izvanrednom postupku burne sjednice Gradske skupštine, a na zahtjev oporbe na dnevnom redu naći će se izvješće o poduzetim radnjama gradonačelnika i ovlaštenih osoba ustanove za upravljanje sportskim objektima u kaznenom postupku. Govore HDZ-o Mislav Herman, a odgovara Matko Dujmović iz kluba Možemo, te prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Jučer je kolega Herman očito imao dan otvorenih vrata svoga kluba kad je rekao dobrodošli u klub kriminalaca, zato što je gospodin Mikulić bio član vašeg gradskog kluba, on je bio vaš predsjednik gradske skupštine, isto kao što su vaši bili i Beroš, i Tolušić, i Žalac, i Rimac, na čelu sa Kapom Sanaderom. Dakle, vi ste jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u povijesti Hrvatske. Samo HDZ, samo vi i niko više.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Po velikoj vrućini na Rujevici je odrađen i treći trening na kojem su se priključila tri nova igrača. Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Na konferenciji za medije bili su pak napadač Igor Matanović i stoper Martin Erlić, kojima je velika čast što mogu biti dio hrvatske reprezentacije na ovako velikom natjecanju. Evo njihovih izjava.
6: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo, mislim to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
7: Kad se prisjetim tog zadnjeg svjetskog prvenstva, buditi taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim pa bit ću spreman, dajem sve od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je biti tu sa momčadi.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Ena Dugeć.
9: I u nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 stupnjeva.
0: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 25 je stupnjeva u gradu, 19 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 36%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
2: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 180 eura.
1: Prevencija je pola zdravlja. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
2: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
0: Trebate magnetsku rezonancu u Dijagnostici 2000 već od 180 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljem.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio. HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Jutros je u Zagrebu spriječena moguća tragedija, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Naime, po dojavi policija je uhitila 52-godišnjeg muškarca koji kod sebe imao dva pištolja napunjena streljivom.
2: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se moglo, odnosno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
0: Vlada je donijela novi 11. paket antiinflacijskih mjera. Cilj je takozvano hlađenje gospodarstva mjerama koje će obuhvatiti stotine tisuća građana i tvrtki koje bi trebale smanjiti potrošnju te obuzdati rast inflacije i životnih troškova. Paket je usmjeren i na državu i na privatni sektor, a među ostalim planira se zamrzavanje plaća, novi porez na ekstra profit te veća davanja malih privatnih iznajmljivača. Govore premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
4: Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
0: Predstavljene mjere komentirali su sindikati i oporba. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
5: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu.
6: On je ovim PR mjerama koje danas pustio javnost, a jučer je ispipavao teren, pa je vidio kako će ljudi reagirati na nešto što je još mislio predložiti, ali hvala Bogu, to nije danas predložio. To su bile mjere zamrzavanja plaće u javnom sektoru. Dakle, ja govorim o medicinskim sestrama, govorim o liječnicima, učiteljicama, od toga je odustao. Prihvatio je neke naše prijedloge, što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Ena Dugeć.
8: Do kraja dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a noću vedro. Vjetar umjeren sjeveroistočni.

0: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva u Zagrebu, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1019 hektopaskala.
1: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
3: Kad bolovi ne prestaju,
4: donesite odluku.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Obnavljamo Zagreb zajedno.
0: Dobar vam dan. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izvijestilo je na svojim internetskim stranicama o uspješnoj izvedbi i obnovi centralne kupole s prstenastim svodom prepoznatljivog simbola Meštrovićevog paviljona. Armirano betonska staklena kupola remek dijelo moderne arhitektonske i građevinske struke nakon više desetljeća propadanja i oštećenja uzrokovanih preinakama prostora, ambijentalnim promjenama i recentnim potresima prošla je kroz potpunu faksimilnu rekonstrukciju uz primjenu najsuvremenijih građevinskih metoda i materijala. Video prilog kojim je snimatelj i umjetnik Vanja Babić mjesecima pedantno obilježio sve faze procesa izgradnje centralne kupole i prstenastog svoda donosi uvid iza kulisa prenoseći kompleksnosti i tehničku zahtjevnost ovog jedinstvenog građevinskog zahvata. Izjave uključenih u ovu obnovu u današnjoj emisiji donosimo i mi. Ravnateljica HDLU-a Ivana Andabaka Vujčić naglasila kako će se ovom obnovom nakon čak 85 godina cijeli prostor Meštrovićevog paviljona konačno vratiti u potpunosti u službu likovne umjetnosti.
2: Gradilište Meštrovićevog paviljona jedno je od najdinamičnijih u gradu Zagrebu. Radovi obnove organizirani su u tri smjene, 7 dana tjedno po 19 sati dnevno. Pored brojnih izazova, najkompleksniji građevinski zadatak je izvršen. Uspješno je izvedena jedinstvena centralna kupola, prepoznatljiv simbol Meštrovićevog paviljona. Nova kupola, oku jednaka kao dosadašnja, sada je statički ojačana. Povećanjem debljine za 2 cm, korištenjem suvremenih materijala te ugradnjom preko 4600 staklenih prizmi unaprijeđenih oblikovnih i tehničkih karakteristika. Put do cjelovite i energetske obnove Meštrovićevog paviljona započeo je prije 35 godina, kada su se nakon 5 desetljeća izgnanstva hrvatski likovni umjetnici konačno vratili u svoj dom. Značajan impuls dogodio se 2000. godina, kada je na čelu s tadašnjim predsjednikom Robertom Šimbrakom HDLU proveo prvu fazu obnove. Tada uklonjen je katranski sloj sa centralne kupole, koji je postavljen svega par godina nakon otvaranja paviljona kako bi se suzbio problem prokišnjavanja. I tim činom konačno je vraćeno dnevno svjetlo u Meštrovićev paviljon.
0: Dakle, povratak dnevnog svjetla u Meštrovićev paviljon započeo je, kao što je ravnateljica istaknula, 2000. godina kada je HDLU na inicijativu tadašnjeg predsjednika Roberta Šimraka proveo prvu fazu obnove. Tek ovim zahvatom, pored unapređenja izvedbe originalne ideje centralne kupole, paviljon se ponovno vraća izvornoj viziji zenitnog osvjetljenja najveće galerije Prsten.
3: Prije 25 godina izabran sam za predsjednika HDLU-a, koji je imao stečevinu ovu zgradu, koja je zaista hram umjetnosti. Nažalost, zatekli smo je u vrlo teškom i kritičnom stanju. Ona se praktički nije obnavljala, to jest uređivala od nekih 40-ih, to jest neke preinake koje smo zatekli su bile naknadno iz 50-ih godina. Prva faza je naravno bila najteža jer u stvari niko nije vjerovao u to, nije bilo novaca, u stvari inicijativa je bila osobnog tipa. Ja sam stvarno želio da se jedna od najljepših galerija u Europi stavi u prvobitnu funkciju. Putem je bilo priličnog otpora. Mi smo išli korak po korak, ali s obzirom da se radilo o kratkom vremenu kojem smo imali, to jest imao sam ja na raspolaganju, bilo je vrlo zahtjevno i teško se u stvari postaviti kako to u stvari uopće sve skupa riješiti. Ajmo reći, išli smo na glavu, radili smo projekt koji je u stvari bio potpuno nepredvidljiv. Imali smo veliku podršku tada pokojnog Radovana Ivančevića, Mutnjakovića, Feđe Vukića, Vatroslava Kuliša, Zlatana Vrkljena. Svi koji su mi u stvari dali ruku u tome da se to pokuša stvarno dovesti u stanje najbolje galerije u Hrvatskoj. Prve godine smo uspjeli u stvari doći do neke faze da smo skupili nešto sitno novaca i u stvari smo išli, ajmo reći, na dug to uređivati. Nešto sponzorski, nešto od grada Zagreba, nešto od Ministarstva kulture, ali sve zajedno bio veliki u stvari pothvat za kratko vrijeme. Uspjeli smo ju očistiti, u onoj mjeri koliko se je dalo, sa tehničkim sredstvima koje smo imali. I stvari smo pustili svjetlo u zgradu i pokazali publici u stvari jedan od najljepših galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj. I drago mi je da se danas desila nova obnova koja će doprinijeti da imamo prekrasnu kupolu sa lećama i svjetlom. Dojam je izuzetan zato što se u stvari sad prvi put vidi taj cijeli opseg te kvalitete i opće ideje da imamo prirodno svjetlo u galeriji. To je zaista senzacija i ovo je stvarno pravi hram umjetnosti.
0: Projekt predstavlja jedan od najsloženijih zahvata protupotresne obnove kulturne baštine u Hrvatskoj, pri čemu je postignuta ravnoteža između očuvanja izvorne vizije Ivana Meštrovića i osiguravanja dugoročne stabilnosti i sigurnosti objekta. U obnovi su sudjelovali vrhunski stručnjaci iz područja arhitekture, građevinarstva i umjetnosti, a izvedba je uključivala izradu nove betonske kupole, prstenastog svoda i ugradnju više od 15.000 posebno oblikovanih i tehnološki unaprijeđenih staklenih elemenata u statički ojačanu betonsku ljusku s milimetarskom preciznošću. Projektantica konstrukcijske obnove, profesorica doktorica znanosti Vlatka Rajčić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, objašnjava specifičnost i složenost ovog inženjerskog zahvata.
4: Ono što je bio naravno izazov, tu vidimo kupola je iznimno tanka, jedna filigranska konstrukcija. U početnom projektu Zvonimira Kaurića to je bila zapravo kupola ljuska 6 cm debljine koja ima zapravo 70% stakla i ovih nekakvih 30% betona. Kupoli se iznimno i Kaurić posvetio, tako da su ove staklene prizme trebale zapravo doći iz Berlina puno kvalitetnije. Na kraju se ugradila ova prizma koja je došla iz staklare, iz Zaječara. Obično staklo, znači nije ono što bi trebalo biti za ove blok opeke takozvane, koje se postavljaju ili u podne konstrukcije ili ovakve stropne konstrukcije. Ona imala jedno zatvoreno lice, otvoreno lice s druge strane, tako da po formi nije bila adekvatna nekakvim temperaturnim promjenama i isto tako na prezanjima koja su bila na krovnoj konstrukciji. To je rezultiralo pucanjem velikog broja staklenih opeka i procurijevanjem vlažnošću i u konačnici kada smo otkrili taj sloj koji su postavili i na prsten i na kupolu, to je bilo u jako lošem stanju. Ono što je ovom obnovom bilo zapravo naš imperativ je poboljšati kvalitetu staklene prizme koja je bila vrlo pomno isplanirana. Ona je unikatna i zamjenjuje ovu prvobitnu staklenu prizmu koja je bila na početku izvedena. Sa ovom staklenom novom prizmom koja ima dva lica i puno je stabilnija i na opterećenja, znači pogotovo na toplinsko i na termalne uvjete, potpuno imamo isti izgled u podgledu, znači arhitektonski i konzervatorski smo poštovali sve uvjete koji su bili zadani i nakon jako velikog broja proba, dosta velikih polja koji su istog oblika kao i kupola, došli smo do zapravo zaključka da trebamo koristiti tekući mort sa pozitivnim naprezanjem sa još dodatnom granulacijom, odnosno agregatom od 4 do 8 mm u 20%, koji je jedini na neki način bio adekvatan u tim probnim testovima. Tu je još jedan dodatni izazov novih propisa prema Eurokodu koje smo mi zapravo morali sada zadovoljiti ovom obnovom, a to je zapravo da kroz ova mala rebra između staklenih prizmi se mora provući sva armatura koja je potrebna za beton. Mi sa pocinčanom armaturom, sa ovim mortom koji je izuzetne kvalitete i sa ovim vrlo detaljno zapravo promišljenim detaljima, mislim da smo postigli ono što je zapravo bio cilj ove obnove i u estetskom smislu, a isto tako i u konstrukcijskom smislu, što je najbitnije u smislu trajnosti koja se pokazala u prvoj varijanti kao jedini nedostatak inače briljantne ideje Zvonimira Kaurića.
0: Nakon desetljeća propadanja i oštećenja uzrokovanih preinakama prostora, ambijentalnim promjenama te posljedicama potresa, prepoznatljiva armirano-betonska staklena kupola Meštrovićevog paviljona uspješno je rekonstruirala na kroz iznimno zahtjevan inženjerski pothvat koji objedinjuje vrhunsku arhitekturu, suvremene tehnologije i očuvanje kulturne baštine, a važnost ovog postignuća za nacionalnu kulturu i povijesnu baštinu istaknula je i doktorica znanosti Nina Obuljen-Koržinek, ministrica kulture i medija Republike Hrvatske.
5: Pronalazak rješenja i obnova kupole ovdje u Meštrovićevom paviljonu jedan je od najzahtjevnijih projekata obnove u cijeloj posljepotresnoj obnovi kad govorimo o zgradama kulturne namjene. Ovdje je zaista pronađeno optimalno rješenje kako bi se sačuvao izvorni vizualni i konstrukcijski pogled projektanata na ovu zgradu, ali i unio potrebni element sigurnosti u sklopu naše protupotresne obnove. Smatram da je profesorica Rajčić, koja je vodila izradu, projektant gospodin Randić, autorica konzervatorskog elaborata gospođa Kraševac, naši konzervatori iz Gradskog zavoda, ali i naravno Spegra koja izvodi radove, da su zaista našli rješenje i da ćemo svi biti ponosni, ali i da će međunarodni stručnjaci sigurno posjećivati ovu zgradu kao jedan od primjera, ja bih rekla, odvažne, a dosljedne i profesionalne obnove.
0: Građevinski radovi na centralnoj kupoli trajali su oko 6 mjeseci i to nakon višemjesečnih izvođenja čak 9 probnih polja na tlu, a potom je dodatnih 6 mjeseci rada bilo potrebno za izvedbu prstenastog svoda. Iako površinom znatno manja od prstenastog svoda zbog većeg stupnja zakrivljenosti i nužnosti betoniranja u jednom danu, monolitna centralna kupola je po složenosti bila puno kompleksnija. U ovaj segment obnove bili su uključeni svi Spegrini inženjeri i više od 70 posebno obučenih radnika, dok su zahtjevan proces svakodnevno nadzirali projektantski nadzor Građevinskog fakulteta u Zagrebu te građevinski nadzor ADKON. Izvedbu na terenu detaljnije opisuje Ante Kelava, glavni inženjer gradilišta.
6: Ova kupola je jedinstvena u Hrvatskoj, nema literature za ovako nešto, ovo je unikat i ovo je bio jako velik građevinski izazov za cijeli tim koji je sudjelovao u ovom izvođenju ove kupole. Tijekom stvaranja ideje za izvedbu ove unikatne kupole, htjeli smo izbjeći i najmanju pogrešku od odabiru materijala. Tako smo i za agregat koji smo dodavali u praškaste materijale, morali smo ga dotjerati do te mjere da bude 100% čist, da nema niti kakvih pljesni, odnosno prašine na sebi. Tako smo njega prosijavali, zrnog agregata točno na određenu frakciju je moralo biti prosijano, vagano, u suhome stanju, osušeno i tako biti pakirano u vreće. To vam ne može nitko u nikakvoj tvornici napraviti, to morate na gradilištu napraviti da dobijete takav agregat. Razmišljali smo o tome i što će se sa kupolom događati ako neka prizma nekim slučajem pukne staklo ili nešto se dogodi, kako tu prizmu jednostavno zamijeniti. Što se tiče prstenastog svoda oko kupole, to završenja je ugradnja ovoga mikrobetona, jedan dio prizmi je već ugrađen, imamo još radove na spoju prstena i kupole koji se trebaju izvesti. Prstenasti svod nam je jednako važan kao i centralna kupola, ali mislim centralna kupola je gabaritno u presjeku 3 puta veća nego prstenasti svod u presjeku, tako da je ona bila puno zahtjevnija i puno je tražila više vremena da ju se posveti nego prstenasti svod. Iako je prstenasti svod tlocrtno kad se gleda kvadraturno puno veći od centralne kupole, međutim centralna kupola ima veću zakrivljenost u svim smjerovima, veći su nagibi, puno teže je postići točniju i precizniju izvedbu. Za teraco pod smo morali iz stare kupole izvaditi ove stare prizme koje će se dati na mljevenje na određenu frakciju, tako da ćemo imati stare prizme iz kupole ugrađene u teraco pod. Na ovom projektu su sudjelovali svi stručnjaci iz Spegre, znači to su ljudi koji već se bave sanacijama preko 20 godina i to je jedan tim koji stoji iza ovoga projekta, nikako pojedinac. Naravno da su svi doprinijeli ovakvoj uspješnoj izvedbi ove kupole. Na samoj betonažu, odnosno na samoj ugradnji betona, ma to ne bi niti nazvao betonažom, jer ovo su bili specijalizirani strojevi, točno obučeni ljudi, točno određen proces, točna temperatura vode, točna temperatura praškastog materijala, izoliranje kupole, grijanje oplate na određenu temperaturu, određen broj rupa za uljev materijala. Recimo na toj kupoli imali smo 220 rupa za uljev materijala. To nije nešto što se može napraviti u nekoliko dana pa se nazove betonažom. Proces sam izvedbe kupole traje 6 mjeseci i to smo stvarno doveli svaki rad do savršenstva kako bi uklonili najmanje mogućnosti pogreške za kupolu.
0: U proces obnove od samog je početka duboko uključena i akademska zajednica. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor doktor znanosti Stjepan Lakušić, naglasio je da su Građevinski fakultet i Sveučilište u Zagrebu ponosni što svojim znanstvenim, stručnim i tehničkim kapacitetima izravno upravljaju ovako izazovnom i kompleksnom konstrukcijskom sanacijom.
7: To je izrazito kompleksna aktivnost koja se danas provodi ovdje. Prvo se vidjelo tijekom projektiranja, prije toga tijekom istražnih radova koliko će biti zahtjevno upravo izvesti kupolu, i to je ono što je bilo najveći zadatak projektanata, odabrati kvalitetnu tehnologiju, naravno odabrati materijale koji će omogućiti takvu jednu izvedbu, a sve kako bi se sačuvala ova vrijedna građevina koja se nalazi u centru grada Zagreba. I upravo je to i najveći iskorak koji su projektanti napravili, da su se kao tehnička rješenja iznjedrila upravo primjena modernih materijala, naravno uz primjenu, veliku primjenu znanja u području materijala, primjene naravno i kemije u području pogotovo betonskih radova. I ono što je dodatna ova aktivnost koja je ovdje trebala biti pažljiva, to je da istovremeno moramo cijelu kupolu realizirati i još imati odgovarajuća mjesta u koje će biti ugrađene prizme koje su bile naravno i prije naravno novo izrađene, kako bi upravo ta obnova u cijelosti izgledala kao što je naravno paviljon izgledao ranije. I to je ono što je naše naravno društvo likovnih umjetnika dugo vremena je željelo, da upravo njihov dom također se pronađe u ovoj velikoj obnovi nakon potresa. I evo, nakon zahtjevnog projekta koji je dugo trajao, samo vrijeme realizacije, puno je tu konzultacija bilo i na Sveučilištu u Zagrebu, i razloga što su projektanti sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz jedno budno oko konzervatora, kako ni jedan detalj ne bi pobjegao u tom segmentu. I evo, u ovo vrijeme 12. mjeseca kad se izvode ovi radovi, biralo se upravo i dan i temperatura kako bi ova realizacija bila takva, kako bi dobili i kvalitetan rezultat, odnosno aktivnost ugradnje nove kupole. Moram biti iskren, kad su se kolege natjecale za ovu zgradu za projektiranje, bilo je pitanje jel vi znate da je to izuzetno zahtjevna građevina. S obzirom da smo mi nakon potresa provodili i preglede svih zgrada, vidjeli smo da je ova poprilično stradala, ako možemo tako reći, nismo znali do koje mjere. Ispitivanjima se ustanovilo da ona zaslužuje cjelovitu obnovu. I sada sva ona znanja koja smo imali iz pojedinih segmenata, i segmenata organizacije građenja, i segmenata ispitivanja postojećih konstrukcija, i segmenata naravno materijala koji se ugrađuju, modernih materijala za realizaciju i sanaciju postojećih građevina, je doprinijelo da se može odabrati kvalitetno i hrabro rješenje. Projektanti su ovdje bili hrabri, moramo biti istini u tom segmentu, i možda je dobro ono istaknuti da kad se dogodio potres, što nas je tada držalo uspravnima. To je upravo znanje koje imao Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i to je povjerenje koje smo mi dobili prilikom organizacije svih onih aktivnosti kako treba provoditi prvo preglede, a onda kasnije kako treba provoditi obnove s obzirom na razine obnove koje se provode, kako koju razinu pojedine građevine zaslužuju. I to je upravo jedan kvalitetan spoj akademske zajednice i naravno vlade koja je imala povjerenje u sve aktivnosti koje provodimo, i naravno za koga mi to radimo. Radimo za građane, radimo za ljude, i to je najveća dobrobit koja se čini.
0: Projekt obnove vrijedan 20,6 milijuna eura financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije, mehanizma za oporavak i otpornost unutar programa Next Generation EU te iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a sve pod vodstvom Ministarstva kulture i medija. Cjelovito rješenje arhitekture potpisuje Saša Randić. Tijek obnove možete, podsjećam, gledati u videu Vanje Babića na stranici HDLU, a mi smo vam danas donijeli sažetak. Dok traju građevinski radovi na Trgu žrtava fašizma, Hrvatsko društvo likovnih umjetnosti ne prekida svoj rad, već nastavlja bogat izložbeni program u brojnim partnerskim ustanovama diljem Hrvatske i u inozemstvu pod nazivom Meštrovićev paviljon u gostovanju. A novu izložbenu sezonu u 2027. godini možemo očekivati u obnovljenom paviljonu.
1: Obnavljamo Zagreb zajedno.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih Centar.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Tko je lopova, tko je licemjeran? Gradski zastupnici častili su se optužbama na aktualnom satu 11. sjednice Gradske skupštine.
3: Nakon nekoliko tjedana zatišja, ponovno dojave o bombama u zagrebačkim školama.
2: Počeo je 30. Cest is the best.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika Ana Marija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Nagodba Koste Kostanjevića s USKOK-om i ostavka šefa vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića očekivano bile su glavne teme aktualnog sata 11. sjednice Gradske skupštine, koja još uvijek traje na Gornjem gradu. Oporba je prozivala gradonačelnika za lopovluk, a ni on opoziciji nije ostao dužan. Sve je pratio Ivan Hlupić.
4: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman.
5: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Pozicija mu nije ostala dužna. Matko Dujmović iz kluba Možemo, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Jučer je kolega Herman očito imao dan otvorenih vrata svoga kluba kad je rekao dobrodošli u klub kriminalaca, zato što je gospodin Mikulić bio član vašeg gradskog kluba, on je bio vaš predsjednik gradske skupštine, isto kao što su vaši bili i Beroš, i Tolušić, i Žalac, i Rimac, na čelu sa Kapom Sanaderom. Dakle, vi ste jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u povijesti Hrvatske. Samo HDZ, samo vi i niko više.
7: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
4: Oštar nastup nestranačkog Trpimira Goluže.
8: Ja tvrdim da je Tomislav Tomašević aktivno sudjelovao u izvlačenju novca iz Hipodroma i da je on itekako kriv što se to dogodilo. Mi u Zagrebu velimo da je onaj koji lopovu drži lojtre jednak lopov kao on.
4: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrebčanki.
9: Tomašević kaže ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom. Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica. Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad. Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
4: Da se ni SDP-ovci ne sjećaju bivšeg stranačkog kolege Koste Kostanjevića, primijetila je potpredsjednica skupštine Marija Selak Raspudić iz Drita.
10: On je postao u sustavu prije Tomislava Tomaševića, ali je uz Tomislava Tomaševića postao direktorčina. Ne, nije član Možem, ali je bio član SDP-a, zamislite, dok nije dobio funkciju. Onda je mogao člansku iskaznicu jer mu više nije trebala pospremiti u džep. I danas, evo, mogli ste i sami svjedočiti, svi SDP-ovci su zaboravili da su ga ikad poznavali. Pa dokle će nas oni svi praviti blesavima?
4: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluk u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
3: Kao što smo čuli, dnevni red današnje skupštine zbog rasprava o aferama pao je u drugi plan, a na njemu je jedan od najvažnijih prijedloga onaj o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od nevremena na grobnim mjestima. Kako je prošla ta točka i dokle su zastupnici uopće stigli, reći će nam uživo iz gradske skupštine kolega Krešimir Vešnik.
11: Dobar dan, poštovanje. Da, u sjeni aktualnih političkih zbivanja u gradu očekivano nekako su ostale teme sa dnevnoga reda. A tako se na njegovoj prvoj takozvanoj točki govorilo o isplati novčane pomoći za oštećenja nastala na grobnim mjestima tijekom nedavnog nevremena. Pojašnjava privremena pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Dunja Macoko-Drvar.
12: Predlaže se novčanu pomoć isplaćivati za oštećenje nastalo na natpisnom spomeniku, postolju spomenika, pokrovnoj ploči, ogradnom elementu, podnožju groba, odnosno grobnice, betonskom grobnom okviru i grobnoj galanteriji, trajno učvršćenoj nadgrobnom uređaju, a na koju se odnose konkretno na vaze, lampaše, postolja za cvijeće, žardinjere, vjerska obilježja, kipove i sl. Novčana pomoć iznosila bi do najviše 50% iznosa oštećenja, ali ne više od 3000 eura po grobnom mjestu.
11: To je bila, rekoh, prva točka dnevnog reda, a sada zastupnici raspravljaju o onoj trećoj od njih 30-ak. Govori se o donošenju urbanističkog plana uređenja prostora omeđenog trgom Bana Jelačića, Petrinjskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom. Tako bi se stvorile pretpostavke za izgradnju sinagoge u Praškoj, srušene 1942. A pored dnevnog reda i afera, uspjelo se govoriti o svjetskom prvenstvu u nogometu. Ono počinje za 2 tjedna, a s obzirom na to da Vatreni svoje utakmice igraju u noćnim terminima, postavlja se pitanje kako će za to vrijeme u gradu raditi ugostitelji. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Što se tiče vremena i produljenja rada restorana i ugostiteljskih objekata, odnosno restorana i barova dok su utakmice hrvatske reprezentacije, donijeli smo odluku slično kako su išli neki drugi gradovi u Hrvatskoj da se produži trajanje, odnosno radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija. 17. lipnja tada će biti, znači, produženo trajanje rada do 2 sata. 24. lipnja će biti produženo trajanje do 3, a 27. lipnja do 2 sata. Tako da, što se tiče udruge Mi Hrvati, oni će, koliko ja znam, odobreni je zahtjev, tako da na trgu Bana Jelačića, što se tiče postavljanja pozornica i video zida, tako da će se gledati sve utakmice svjetskog prvenstva na trgu Bana Jelačića, a u isto vrijeme moram reći da je i podnesen zahtjev Hrvatskog nogometnog saveza za fan zonu na Cvjetnom trgu i vjerujem da će to isto tako biti uskoro riješeno.
11: Toliko i pozdrav iz Gradske skupštine.
3: A javio nam se Krešimir Vešnik.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića, među kojima su i dvojica maloljetnika s područja Zagreba, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija je obavila preglede i kriminalističko istraživanje. U nekim je školama provedena i evakuacija, neke su pregledane bez prekida nastave. Prema protokolu ministarstva, ravnatelji sada procjenjuju radi li se o ugrozi i hoće li evakuirati školu. Govore ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša i ravnatelj 5. gimnazije Tihomir Engelsfeld.
14: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda. Imamo i video nadzor i operativnog djelatnika i to je bila, dakle, jedna od razloga zašto i nismo napravili evakuaciju, jer smo zaista procijenili da je praktički nemoguće postaviti bilo kakvu takvu napravu u školu uz sve te mjere sigurnosti.
15: Procijenio sam zajedno sa policajcima s kojima smo temeljito prošli školom da je sve u redu. Nije se dogodilo ništa neuobičajeno, nikakvi sumnjivi paketi, tako da mislim da to nije potrebno. Naravno, nema garancije u životu ni za šta, ali ovaj put zaista mislim da smo dobro odlučili.
3: Predstavljajući u Saboru izvještaje o radu policije u prošloj godini, resorni ministar Davor Božinović spomenuo je da je jutros u Zagrebu spriječena moguća tragedija. Naime, po dojavi policija je uhitila 52-godišnjeg muškarca koji je kod sebe imao 2 pištolja napunjena streljivom.
16: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. 2 kazne evidentirane, 2 prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se moglo, odnosno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
2: 11. paket protuinflacijskih mjera koji je predstavila vlada već je podigao priličnu buru u javnosti. Cilj je takozvano hlađenje gospodarstva mjerama koje će obuhvatiti stotine tisuća građana i tvrtki koje bi trebale smanjiti potrošnju te obuzdati rast inflacije i životnih troškova. Paket je usmjeren i na državu i na privatni sektor, a među ostalim planira se zamrzavanje plaća, novi porez na ekstra profit te veća davanja malih privatnih iznajmljivača. Govore premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
18: Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Predstavljene mjere komentirali su sindikati i oporba. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
19: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu.
20: On je ovim PR mjerama koje danas pustio javnost, a jučer je ispipavao teren, pa je vidio kako će ljudi reagirati na nešto što je još mislio predložiti, ali hvala Bogu, to nije danas predložio. To su bile mjere zamrzavanja plaće u javnom sektoru. Dakle, ja govorim o medicinskim sestrama, govorim o liječnicima, učiteljicama, od toga je odustao. Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem.
2: Zahvaljujući ponajviše rastu investicija i osobne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju ove godine već 21. kvartal zaredom, ali znatno sporije nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku objavio je danas prvu procjenu prema kojoj je BDP porastao za 2,2% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Lani je rast iznosio 3,9%. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Tko je lopov, a tko je licemjeran? Gradski zastupnici častili su se optužbama na aktualnom satu 11. sjednice Gradske skupštine.
2: Nakon nekoliko tjedana zatišje ponovno dojave o bombama u zagrebačkim školama.
3: Počeo je 30. cest iz The Best.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Stambena zgrada nije skup izoliranih jedinica, već funkcionalna cjelina u kojoj postupanje jednog suvlasnika može izravno utjecati na prava, sigurnost i imovinu drugih. Glavna je to postavka novog zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji nosi nove obveze za suvlasnike. Do kraja godine svi moraju potpisati međuvlasnički ugovor koji će sadržavati kućni red prilagođen samoj zgradi. A tu su i prekršaji zbog kojih suvlasnici mogu biti novčano kažnjeni, istaknuo je urednik portala zgradonačelnik Tin Bašić.
21: Dakle, imamo kazne od 1000 do 5500 eura ako suvlasnik nije dobio suglasnosti ostalih suvlasnika za najam za veći broj osoba. I svi koji to nisu napravili, a imaju u svom stanu više od 4 osobe, od 1.1. ove godine su u prekršaju. Jer u prelaznim odredbama zakona je bilo naznačeno da takvi slučajevi imaju godinu dana prilagodbe. Onda imamo situaciju kratkoročnog najma. Suvlasnik će biti kažnjen od 1000 do 5500 eura ako nije dobio suglasnost iznajmljivanja svog stana za kratkoročni najam. Govorimo o dvotrećinskoj suglasnosti plus suvlasnici koji dotiču sa svojim stanom njegov stan. Isto tako 1000 do 5500 eura su kazne za obavljanje gospodarske djelatnosti u stambenim zgradama, odnosno ako nije dobio suglasnost isto tako 2/3. Govorimo o djelatnostima koje nisu tihe.
3: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu predstavilo je rezultate prvog trogodišnjeg programa medijskog obrazovanja učenika osnovnih škola u Zagrebu, Sisku, Krnjaku i Svetom Martinu pod Okićem. Oni koji su sudjelovali u programu primjerice bolje prepoznaju prikrivene medijske oglase usmjerene djeci, a posebno se ističu i rezultati u području prepoznavanja elektroničkog nasilja, rekla je koordinatorica projektnih aktivnosti Katarina Blažina Mukavec.
0: gotovo 90% učenika koji su bili uključeni u program znalo na kraju objasniti što je to elektroničko nasilje, dok je kod onih koji nisu sudjelovali u programu taj postotak bio niži, nekih 62%, a njih 57% koji su sudjelovali u programu zna samostalno navesti barem jedno obilježje elektroničkog nasilja, a kod onih koji nisu sudjelovali je tu bilo svega jedno od desetero je znalo to prepoznati, samo 10%. Djeca koja su sudjelovala u programu su puno uspješnije prepoznavali da to vrijeđanje, ismijavanje, širenje neprimjerenih sadržaja putem interneta predstavljaju oblik nasilja i da je ono što je ključno da je uvijek prijavimo to nasilje nekome, da potražimo pomoć u toj situaciji.
2: Počeo je jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best koji se održava na 7 lokacija. Od danas do nedjelje donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Glavne pozornice su na Trgu Bana Jelačića i Cvjetnome trgu, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika bit će i u Bogovićevoj, Gajevoj, Tkalčićevoj, na Štrosu i na Zrinjevcu. Za nama je tradicionalna i uvijek atraktivna utrka smetlara, a evo što iz današnjega programa na trgu još izdvaja direktor festivala Zlatan Jaganjac.
5: Tu će nastupiti nekakvih 20 klubova iz Hrvatske i inozemstva i to između naše dvije montažne tribine, dakle svi vi koji želite doći gledati dobre plesače ili se pridružiti u plesu, možete doći već od 18 sati, kreće čaga i u 19.30 nešto što još niko nije ovdje vidio. To je hod iznad Trga Bana Jelačić, iznad Duševca i to je hod na žici.
3: A posljednji dan Cest is the Besta nedjelja ujedno je i dan našega grada. Počevši od danas, grad organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija. Uspinjačom će se moći voziti besplatno, prometovat će i besplatna muzejska tramvajska linija 21 koja će voziti putnike kružnom trasom središtem grada s polazištem na Ljubljanici. Turistička zajednica organizira besplatne razglede grada, smjenu straže počasne satnije kravat pukovnije i glazbenu kontrolu zeta. Središnja svečanost održat će se u nedjelju u Staroj gradskoj vijećnici, gdje će gradonačelnik uručiti nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
22: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano uz slab i umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je oko 25 stupnjeva. Do kraja dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a noću vedro. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Sutra sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 13, a najviša dnevna 26 do 28 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, za vikend i vruće. U nedjelju poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka mjestimice može pasti pokoji pljusak.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 38%, tlak 1019 hektopaskala, na Sljemenu je 20 stupnjeva.
2: Sad je 16 sati i 28 minuta, hvala vam što ste slušali Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U petak 29. svibnja festival piva i barbikjua Krško, Kraft pivari i roštilj. Više na Vizit Krško. Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Gradska skupština jednoglasno je odlučila o novčanoj pomoći za sanaciju grobnih mjesta oštećenih u nedavnom velikom nevremenu, a pomoć se odobrava u visini od 50% ukupnog iznosa štete, najviše 3000 eura po grobnom mjestu, rekla je privremena pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Dunja Macoko-Drvar.
1: Predlaže se novčanu pomoć isplaćivati za oštećenje nastalo na natpisnom spomeniku, postolju spomenika, pokrovnoj ploči, ogradnom elementu, podnožju groba, odnosno grobnice, betonskom grobnom okviru i grobnoj galanteriji, trajno učvršćenoj na nadgrobnom uređaju, odnose konkretno na vaze, lampaše, postolja za cvijeće, žardinjere, vjerska obilježja, kipove i sl.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića jutro su na internetske adrese više srednjih škola i novinskih redakcija nove dojave o bombama. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave. Nakon pregleda policije sve dojave pokazale su se lažnima.
2: Kultura.
0: Počeo je jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cesti is the Best, koji se održava na 7 lokacija. Od danas do nedjelje donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Glavne pozornice su na Trgu Bane Jelačića i Cvjetnom trgu, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika bit će i u Bogovićevoj, Gajevoj, Tkalčićevoj, na Štrosu i na Zrinjevcu. Po prvi put imat ćemo i hod po žici, direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: Iznad naših glava, iznad Trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
0: A posljednji dan Cesti iz the Besta, nedjelja, ujedno je i dan našega grada. Počevši od danas, grad organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija. Uspinjačom će se moći voziti besplatno, prometovat će i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će voziti putnike kružnom trasom središtem grada s polazištem na Ljubljanici. Turistička zajednica organizira besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satnije, kravat pukovnije i glazbenu kontrolu zeta. Središnja svečanost održat će se u nedjelju u Staroj gradskoj vijećnici, gdje će gradonačelnik uručiti nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a noću vedro. Vjetar umjeren sjeveroistočni.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva u Zagrebu, relativno vlažnost zraka 38%, tlak je 1019 hektopaskala, na Sljemenu je 19 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: 17:28, mnoge se kulturne institucije u nedjelju pridružuju obilježavanju Dana grada Zagreba. U galeriji Klovićevi dvori održat će se program Ples u galeriji, Plesnjak, koji započinje u nedjelju u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića, koji će svoditi zagrebačke klasike, dok će od 20:30 publiku zabavljati glazbeni sastav Luis pop plesnim repertoarom. A tijekom dana moći ćete besplatno razgledati aktualne izložbe galerije Klovićevi dvori, 8. bijenale slikarstva, Dvorac umjetnika na nebu od oblaka i U početku biješe crtež, sve te. Dakle, izložbe su postavljene u galeriji Klovićevi dvori, možete ih besplatno razgledati u nedjelju.
1: Radio Sljeme.

Još jedna pozivnica za danas. Završni koncert ove sezone iz ciklusa Canzoniere održat će se danas na večeru u 19.30 u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, zboru i simfonijskom orkestru HRT-a te akademskom zboru Ivana Gorana Kovačića pod vodstvom maestra Tomislava Facinija. U izvedbi se pridružuje i naša proslavljena mezzosopranistica Diana Haller, dugogodišnja solistica opernog ansambla Državne opere Stuttgart. Program donosi skladbe Bacha, Wagnera, Brahmsa i Straussa, a izravni prijenos ovoga koncerta možete pratiti i na trećem programu televizije i radija.

17:51, Boris Bogić i Marin Čagalj ostaju tijekom večeri uz vas, a pozdravljamo vas nas troje, Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavli Miljenović i ja, moje ime Nevena Saraga. Ugodna vam večer, ostanite u Sljeme.

prošle informacije koje smo vam predstavljali, prenosili, prezentirali. Marija ostaje za tonskim stolom, Jelena Balint bira glazbu u nastavku, ja sam Ana Lacković-Varga. Evo, prva stvar se zove Otrla sam se kontroli skroz. Mogla bi se malo i prepoznati u tom naslovu. Pretrgla sam se od posla. Jučer sam prije kiše došla na grunt i žurila se sadit paradajze, flance koje sam u gradu na balkonu proizvela. I onda je počelo grmit pa sam se prepala grmljavine i tog prosijavanja. A zapravo bi bilo super da sam posadila sve kaj sam planirala, jer je pala kiša taman da malo osvježi sadnice i taj pokrov je namočila. Onda sam jutro završavala, pa sam onda išla k mami istu stvar ponoviti, tako da nadam se da me leđa budu držala do 23 do kad sam s vama, a i želim vam isto da ste dobro pogodili i uređenje gredica i sadnju i cvjetnica i možda evo paradajza, krastavaca, paprike, papričica, sve kaj se sad sadi. Odlično vrijeme za to, iako malo prevruće u sredini dana. Ali evo, ja tu treniram otpornost i onda me se tiče ova pjesma Otela sam se kontroli skroz. Za čas ćemo ju čuti, Zdenka Kovačiček izvodi. Vuka Kavijani, Ivan Vedak, to je Stenjevec koji ima dane koji počinju sutra, ako se ne varam. Pa budemo malo prošli kroz program, čuli kako se živi u zapadnom dijelu grada i s čim se oni žele pohvaliti. Tako da budite s nama i od 8:30 uz kajkavske pjesme i dobrog čovjeka Ivana Vedaka iz Stenjevca. Inače, svaki puni sat i 10 minuta vijesti, u 22 sata kronika dana Hrvatskog radija i u 23 Branko Vurušić ima mjesečeve sjene, a čućemo možda i Brankove mjene. Dobro nam došli, ostanite uz Radio Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradska skupština jednoglasno odlučila o novčanoj pomoći za sanaciju grobnih mjesta oštećenih u nedavnom velikom nevremenu, a pomoć se odobrava u visini do 50% ukupnog iznosa štete, najviše 3000 eura po grobnom mjestu. Ostale novosti sa sjednice donosi Krešo Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Da, ovo što je sad rečeno, to je bila prva točka dnevnog reda, a na trećoj koja je prihvaćena govorilo se o donošenju urbanističkog plana uređenja prostora omeđenog trgom Bana Jelačića, Petrinskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom ulicom. Tako bi se stvorili uvjeti za izgradnju sinagoge u Praškoj srušene 1942. Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Nikša Božić.
3: Jedina čestica koja je neizgrađena, to je čestica Praška 7, na kojoj je planirana, znači, namjena D8, vjerska. Sama inicijativa za izradu ovog upua je došla od židovske općine Zagreb i oni zapravo tu nemaju potrebu za faksimilom, odnosno nemaju, nažalost, više potrebu za tolikim prostorom same sinagoge, jer se jednostavno židovska zajednica u Zagrebu više nije toliko velika kao što je bila, nažalost, prije Drugog svjetskog rata. Oni će tu imati prostor i za znači sinagogu, ali i za određeni memorijalni centar, urede i znači urede židovske općine i druge prostore koji su otvoreni prema zajednici, odnosno prema javnosti.
2: A kroz dnevni red i aktualnu političku situaciju šuljala se i tema o svjetskom nogometnom prvenstvu koje počinje za 2 tjedna. Pa kako bi trebali raditi ugostiteljski objekti u noćnim terminima kada igraju vatreni, otkriva gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Što se tiče vremena i produljenja rada restorana i ugostiteljskih objekata, odnosno restorana i barova dok su utakmice hrvatske reprezentacije, donijeli smo odluku slično kako su išli i neki drugi gradovi u Hrvatskoj, da se produži trajanje, odnosno radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija. 17. lipnja tada će biti, znači, produženo trajanje rada do 2 sata. 24. lipnja će biti produženo trajanje do 3, a 27. lipnja do 2 sata. Tako da, što se tiče udruge Mi Hrvati, oni će, koliko ja znam, odobreni je zahtjev, tako da na trgu Bana Jelačića, što se tiče postavljanja pozornice i video zida, tako da će se gledati sve utakmice svjetskog prvenstva na trgu Bana Jelačića, a u isto vrijeme moram reći da je i podnesen zahtjev Hrvatskog nogometnog saveza za fan zonu na Cvjetnom trgu i vjerujem da će to isto tako biti uskoro riješeno.
2: Pozdrav iz stare gradske vijećnice.
0: Javio nam se kolega Krešimir Vešnik. Dan je oružanih snaga, dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 91. godine na stadionu u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. U Ministarstvu obrane danas je održana svečana akademija na kojoj su među ostalim bili i umirovljeni generali Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak, načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković te resorni ministar Ivan Anušić. Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim iranskim nuklearnim ambicijama, javlja američki Axios. Dogovor je navodno na stolu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zatražio nekoliko dana za razmišljanje prije nego što ga potpiše. Vijest je objavljena poslije drugog kršenja primirja. Američka vojska gađala je ciljeve u južnom Iranu, a iranska revolucionarna garda uzvratila je napadom na američku zračnu bazu u regiji. Izraelski mediji tvrde da je postignut napredak, da je blizu i dogovor o memorandumu o razumijevanju, ali da nije točno da je postignut dogovor s obzirom na to da konačne odgovore nije dala ni jedna strana.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Sutra sunčano i vrlo toplo, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će oko 13, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.
0: Kolega Boris Bogić uredio je vijesti. Vedro je i sunčano, 25 stupnjeva, jer je prisutan i vjetrić, a i ipak je sinoćnja kiša rashladila malo zrak. Na Sljemenu je 19, relativna vlažnost 41%, tlak 1019 hektopaskala.

Sunny Side of Kušlanova Street je osnovna škola Dragutina Kušlana koja danas obilježava 70. obljetnicu djelovanja. S početkom 18:30, evo to je za 5:30, u sportskoj dvorani Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek. To je na adresi Kušlanova 59A. Pozivaju da se nakon ili prije priredbe posjeti sajam školske zadruge Smogovci koji će se odvijati ispred glavnog ulaza škole. Raduju vam se, budete li došli, navratili, bit će tamo sigurno oko 2 sata. Tako da ako ste bivši učenik ili djelatnik osnovne škole Dragutina Kušlana, dobrodošli ste danas na proslavu 70. obljetnice u dvoranu Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Beg. Evo, ulaz je bio moguć već od 18 sati, tako da pretpostavljam da je živo, a prigodni program samo što nije počeo. Čestitamo 70. obljetnicu.

0: Bliže nam se dan grada, pa i ovakve pjesme, evo u izvedbi Zvijezda, Zagreb, Zagreb jako pašu, a uz to vas podsjećam da sutra, povodom Dana grada Zagreba, između 11 i 15 sati u likovnom centru grada Zagreba, za posjetitelje će se održavati besplatna stručna vodstva izložbom Ljetni opus Joze Kljakovića i stalnim postavom memorialne zbirke ovog istaknutog hrvatskog slikara prve polovice prošlog stoljeća, u čijem je nekadašnjem domu smješten likovni centar. Na izložbi Ljetni opus Joze Kljakovića okupljena su djela nastala između 1928. i 1948. godine, a riječ je o 7 ulja na platnu posvećenih ljetu, dokolici, Dalmaciji i bogatstvu mediteranskog podneblja. Uz jedno djelo iz fundusa memorialne zbirke i jedno iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u našem gradu, većinu izloženih radova čine slike iz privatnih zbirki i kolekcija. Autorice izložbe su doktorica Lidija Fištrek, voditeljica memorialne zbirke Joze Kljakovića, i doktorica Petra Vugrinec, muzejska savjetnica galerije Klovićevi dvori. Eto ga, ako možete, ako ste slobodni, sutra od 11 do 15 sati priuštite si ovu mogućnost da budete stručno vođeni. Možda ne bi bilo loše da se najavite na mail mz.jozo.kljaković@czlogz.hr ili na broj telefona 4824856. Evo, tak ćete biti sigurni da ćete ući u grupu ili grupe koje će biti sutra vođene, kao što sam rekla, likovnim centrom grada Zagreba.
1: Hrvatska radio televizija, Radio

0: Kosi se trava na zagrebačkoj obilaznici, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Budite tamo oprezni, nemojte se prenagliti, nemojte se zaletavati i pustite dečke neku miru pokose travu, jer to treba da bi vidljivost bila bolja tijekom vožnje, pogotovo pri zavojima. Znači, zagrebačka obilaznica između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. 18:47, evo malo listam poštu. Nastojimo uvijek oglasiti sve što mislimo da je važno, do čega smo došli, do kojih informacija. Međutim, prednost imaju naravno oni koji nam pošalju pismo. Pa smo tako iz Etnografskog muzeja dobili informaciju da povodom također Dana grada daruju u Zagrebu i građanima program u znak multikulturalnosti, putovanja i međunarodnog dijaloga. Sutra od 14 do 15 sati stručno vodstvo izložbama Putnici i prostori suradnje Marije Živković, predstavlja se zbirka izvan europskih kultura, prateći putovanja ljudi i predmeta od kolonijalizma do suvremenosti. Dio je muzejskog projekta Putnici, prikazuje doprinos hrvatskih arhitekata na razvoj sveučilišnog kampusa u Gani od 1961. do 70. godine. Ulaz je slobodan od 14 do 15 sati. A u 17:30 također pozivaju na susret kojim će kroz razgovor o književnosti i osobne priče otvoriti prostor za upoznavanje sličnosti i razlika između hrvatske i nigerijske kulture. Program je naslovljen Nigerija u gostima. Može li, na primjer, poezija doista biti most koji spaja kulture i jezike? Dočarat će astrofizičar Josia Olumiva Faniyi, koji je svoj grad Ibadan u Nigeriji zamijenio rijekom. Pa će biti tu i Oladayo Hamidat Hassan, također iz Nigerije, predstavit će panafričko društvo u Hrvatskoj. Eto, dobrodošli ste, želite li na ovaj način proslaviti Dan grada već sutra? I to zahvaljujući Etnografskom muzeju. Ovo drugo događanje će biti na engleskom jeziku, a također je ulaz slobodan. Nakon Etnografskog idemo do Muzeja Prigorja. Oni pak sutra pripremaju posebnu večer, također uz skorašnji Dan grada Zagreba, posvećenu povijesti, tradiciji i lokalnom obrtništvu. Pa će vrata muzeja na Trgu Dragutina Domjanića 5 biti otvorena za sve ljubitelje kulture i prigorske baštine. Moći će se uživati u stručnom vodstvu kroz aktualnu izložbu, u svečanom otvorenju nove izložbe, u suradnji s lokalnim obrtnicima te kreativnoj radionici na kojoj će se moći izraditi vlastiti suvenir. Raspored programa je u Frtelj 7, stručno vodstvo kroz izložbu Kulike je vur, voditeljica je Rea Drvar. Tri Frtelja 7, otvorenje izložbe Majstore trebal bi, suorganizator udruženja obrtnika Sesvete Darko Židak. I u Frtelj 8, radionica Složi si svoju vuru, voditeljica Sanela Đurinec Rajić. Evo ga, na njihovim stranicama možete pogledati još koji detalj oko ovoga, a ako ste doma u Sesvetama ili ste blizu, stvarno bi trebali sutra na večer biti u Muzeju Prigorja.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Well, yeah, man. You did it Lebedev. Who? Cream, you know.
1: Yes, I know.
0: Manchester?
1: No, Emlyn. Emlyn.
0: Alexandria?
1: Virginia, Virginia.
0: Bob Chase?
1: Where is that?
2: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: Hrvatski radio. Oglas.

Još kada je bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam,

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Dobar večer, 19:10. Vijesti. Gradska skupština jednoglasno je odlučila o novčanoj pomoći za sanaciju grobnih mjesta oštećenih u nedavnom velikom nevremenu, a pomoć se odobrava u visini do 50% ukupnog iznosa štete, najviše 3000 eura po grobnom mjestu. No od jutra je bilo burno na sjednici, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji i sudskog raspleta u aferi Hipodrom. Govore HDZ-ov Mislav Herman, a odgovara Matko Dujmović iz kluba Možemo, te prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
2: Jučer je kolega Herman očito imao dan otvorenih vrata svoga kluba kad je rekao dobrodošli u klub kriminalaca, zato što je gospodin Mikulić bio član vašeg gradskog kluba, on je bio vaš predsjednik gradske skupštine, isto kao što su vaši bili i Beroš, i Tolušić, i Žalac, i Rimac, na čelu sa Kapom Sanaderom. Dakle, vi ste jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u povijesti Hrvatske.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Jutros su na internetske adrese više srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama. Nakon pregleda policije sve dojave pokazale su se lažnima. No lažna nije bila dojava o naoružanom muškarcu na temelju koje je policija uhitila 52-godišnjeg muškarca koji je kod sebe imao dva pištolja napunjena streljivom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se moglo, odnosno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
0: Kultura. Počeo je jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best koji se održava na 7 lokacija. Od danas do nedjelje donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Glavne pozornice su na trgu Bana Jelačića i Cvjetnom trgu, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika bit će i u Bogovićevoj, Gajevoj, Tkalčićevoj ulici, na Štrosu i na Zrinjevcu. A posljednji dan Cest is the Besta nedjelja ujedno je i dan našega grada. Počevši od danas, grad organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogati i raznolik program za građane svih generacija. Uspinjačom će se moći voziti besplatno, prometovat će i besplatan muzejski tramvajska linija 21, koja će voziti putnike kružnom trasom središtem grada s polazištem na Ljubljanici. Turistička zajednica organizira besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satnije kravat pukovnije i glazbenu kontrolu zeta. Središnja svečanost održat će se u nedjelju u Staroj gradskoj vijećnici, gdje će gradonačelnik uručiti nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Sutra sunčano i vrlo toplo, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će oko 13, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je kolega Boris Bogić. Vedro je, bez oblaka, 25 je stupnjeva u Maksimiru, 17 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 43%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Zagreb i paše uz Dan Zagreba koji je u nedjelju, no puno je događanja i mimo Dana Zagreba i te proslave, evo neke smo već spominjali, a čujem da je živo na Bundeku jer se sprema Harley Week Zagreb 2026. Pa pozdravljam Kristijana koji je s nama, dobar vam dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Kaj se događa trenutačno na Bundeku i na kaj nas pozivate?
1: Joj, događa se sve i svašta. Pripreme su u punom jeku, spremamo vam spektakl jedan.
0: Odlično, da čujem, pozovite nas, sutra počinje.
1: Je, sutra u 10 startamo, imamo jedan veliki event, imamo nešto što usudio bi se reći Zagrepčani još nisu imali prilike vidjeti. Jako puno Harley Davidson motora, ljudi koji su proputovali cijeli svijet, ljudi koji su ove godine mi smo odlučili pozvati u Zagreb i pokazati im kako to kod nas izgleda. To su brojni domaći i strani gosti, članovi su Hawk Chaptera iz cijele Europe i cijelog svijeta, to je organizacija koja broji 1.200.000 vozača motora kroz, kažem, cijeli svijet. Neki su ljubitelji rock'n'rolla, neki su ljubitelji samo otvorene ceste, a neki jednog i druga. Uglavnom vesela ekipica, spremamo, imamo gastronomski kutak. Ulaz je kompletno besplatan na sve, dakle sve atrakcije, sve što imamo, sve je potpuno besplatno, program je jako bogat. I jedna jako bitna stvar je što imamo humanitarni karakter, imamo jedan Harley Davidson koji je potpuno kastomiziran, koji je složen i bit će ponuđen na tomboli. Tombolu može svako kupiti kod naših curka koje će se šetati po cijelom Bundeku. Dio prihoda je planiran da bude doniran u Centru za rehabilitaciju djece s poteškoćom u razvoju Sloboština. Imamo tri dana live svirke, imamo, ne znam šta još imam, pitajte me šta imamo, imamo svega.
0: Kad krećete sutra, recite mi.
1: Sutra startamo u 10. U 10 sa programom nekakve društvene igre, imamo vožnje koje kreću za naše goste po cijeloj okolici Zagreba i šire. U subotu imamo paradu kroz cijeli grad.
0: Taj defile bude odličan, da.
1: Tako je, defile je planiran za 15 do 11 sa Bundeka. Idemo preko Rotora, znači kroz Novi Zagreb Rotor, spuštamo se na Savsku, Savskom preko Branimirove, Držićeve i vraćamo se natrag. Dakle, jedan mali krugić kroz grad da nas svi mogu vidjeti.
0: I u nedjelju to bude cjelodnevni program, prije podne ide s country i western ugođajem, vidim po programu.
1: Tako je, naši gosti moći će se okušati u country line dancingu, bit će tečajevi, bit će vesela atmosferica.
0: Super, sigurna sam da evo, budući da je humanitarno, bude i poticajno, pa evo pozivamo Zagrepčane. Novi Zagreb je dosta okrenut Bundeku, vjerujem da posjete budu već od sutra. Vi ste dosta dugo u ovom projektu, imali ste pozivnicu zapravo prema onima koji imaju nekakve veze s Harlijem.
1: Tako je. To je jedna zajednica koja funkcionira na način da posjećujemo se međusobno, mi idemo u goste k njima, oni dolaze u goste k nama. Prošle godine smo imali u Medulinu jedan veliki event organiziran od strane direktno Harley Davidsona, a ove godine sad to organiziramo mi kao Pleter 4 Croatia. Mi smo njihov četir iz Zagreba, dakle iz Hrvatske.
0: Da, ovaj Harley Week Zagreb zapravo nadilazi okvir klasičnog moto događaja. Evo ovo malo kad ste nam dali smjernice, zapravo govori da je to jedan ozbiljan program, trodnevni. I osim kad ste na Bundeku, idete evo kroz grad ovim defileom, pa na taj način budete evo privukli pažnju. A mi evo ovom prilikom pozivamo da se na Bundek dođe, da se sudjeluje u ovoj vašoj tomboli i da se prisnaži ovoj humanitarnoj konotaciji. Vrijeme bude poslužilo, to je isto dosta važno.
1: Jako. Jučer nas je opralo i sad se nadamo tri dana da bomo suhi.
0: A kaj ste već jučer postavljali?
1: Pa jučer je bila mala akcija, to traje već jako dugo. Hoćemo da bude baš onako kako treba biti.
0: Gospodine Borša, kako dugo ste vi u Harley Davidson priči?
1: Pa možda jedno 10 godina.
0: Uh-huh.
1: Sve je ukupno.
0: Kako je to počelo?
1: To vam je ljubav koja traje i koju ne možemo objasniti onome ko to nije vidio.
0: Uh-huh.
1: To je priča za jedan drugi put, ali uglavnom nešto jako lijepo.
0: Dobro.
1: Putujemo, razgledavamo sve i svašta, družimo se i...
0: Super. Imate podršku u ovoj organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba.
1: I Grada Zagreba.
0: Tako je. Znači i vi ste u sklopu obilježavanja Dana grada.
1: Jesmo. Ja bih ovim putem zahvalio na podršci i Turističkoj zajednici i Gradu Zagrebu. Izašli smo stvarno maksimalno u susret. Tako da, evo, nadamo se da ćemo opravdati očekivanja.
0: Sudionici, posjetitelji imaju trodnevni program od jutra do kasnih večernjih sati.
1: I pozivamo sve građane, znači od imamo dječji kuta, dakle od penzionera do onih najmanjih, pripremili smo da baš za svakoga po nešto.
0: Jedva čekamo ove starije u adrenalinskim aktivnostima.
1: Pobaranje ruke, povlačenje užeta, imamo alku na motoru. Biće sutra već jutro kreće, imamo modnu reviju koju će nositi djeca u Harley Davidson obleki, tako da
0: super.
1: Baš bi bilo interesantno.
0: Evo ga, uz šarolike glazbene nastupe, mogućnosti za malo se provozati, druženje uz jezero i kao što ste rekli, slobodno je za sve, treba samo doći i zabaviti se. Hvala vam lijepa na ovom pozivu i sretno vam na Bundeku. Nadam se da vas bude i ova kiša u nedjelju zaobišla koja se najavljuje, ali ne znači da bude došlo do nje.
1: I ako nas opere, nama će biti veselo. Sviramo i družimo se. Pozivamo sve još jednom i hvala vam puno.
0: Super, evo iz organizacije gospodin Kristijan Boršo. Sretno vam i vidimo se na Bundeku.
1: Može, hvala, pozdrav.
0: Do slušanja, evo čuli ste, nabacali smo malo informacije, ali onu glavninu smo rekli, pogotovo ako ste u Novom Zagrebu, ako ste tam blizu, ali ako možete sa strane se dopeljati, na primjer, svojim Harley Davidsonom, dođite i budite dio ovog programa koji je evo ovaj vikend u Zagrebu, a kao što smo čuli povezuje mnoge ljude, doći će i gosti iz drugih zemalja na Harley Week Zagreb 2026. sutra, preko sutra i u nedjelju na Bundeku.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sjene.

0: U Kekavijani večeras od 8:30 vas zovemo na dane Stenjevca ili Stenjevca. Budemo i to prokomentirali kak se naglašava ime naselja. A iz Vijeća gradske četvrti pod Susjed nam dolaze Vedaki, Ivan i Dragutin. A bil bude tu i Marko koji bude malo pomogel u tome da sve kažemo, da saznate sve detalje i da se odazovete na dane Stenjevca, Marko Tošić. A sad pozdravljam u programu Radio Sljemena Jadranku Žinić-Mijatović. Dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Već ste nas razmazili sa svojom Cirko Balkanom, a evo sutra ide sljedeće izdanje, pa u moru događanja u Zagrebu, pa evo neka su i trodnevna. Tu ste i vi koji budete potegnuli malo dulje. Cirko Balkana 14 dvotočka generacije.
1: Tako je.
0: Ajmo od naslova.
1: Cirko Balkana 14. generacije. Ove godišnja edicija se bavi, kako i sam naslov kaže, zapravo suvremenim cirkusom koji se promatra kao prostor susreta različitih tijela, iskustava, životnih etapa. Na neki način istražuje što znači zapravo trajati u tom cirkusu, kako tijelo pamti, kako umjetnici prenose znanje, kako se cirkus mijenja zajedno sa generacijama koje ga stvaraju. Mi donosimo, znači, u periodu od 29.5. do 6.6. koliko nam traje 14. izdanje festivala, niz zapravo predstava inozemnih, regionalnih i domaćih, nešto radova u nastajanju i također radionica za umjetnike koji već imaju ponešto iskustva i one koji se tek žele baviti cirkusom, kao i tri vrlo zanimljiva razgovora koja su nazvana zajedničkim nazivom Cirkuski promišljaj, a bave se aktualnim temama koje se također tiču i generacijama i suvremene situacije u svijetu.
0: Mm-hmm. Sutra krećete, možda i da nam malo velite tko voli Cirko Balkanu, tko su vaši posjetitelji, je li vas nekad iznenade ljudi koji dođu, pa onda ovak imaju pitanja koja...
1: Pa,
0: očekuju možda klasični cirkus. Evo.
1: Pa to nam se dešavalo prvih godina, recimo nekih prvih 5 godina, dosta često su ljudi dolazili i pitali, a gdje su životinje? Da su bi mi odgovorili, mi smo cirkus bez životinja i pokušali zapravo kroz predstave i sadržaje koje smo donosili na festivalima ga objasniti da cirkus se više ne temelji zapravo na spektakularnosti, na točkama, već na cjelokupnim predstavama koje imaju svoj početak, vrhunac i kraj, jednu posebnu dramaturgiju i fokusirane su zapravo na cirkusko tijelo, prostor u kojem se izvodi i cirkusku dramaturgiju, naravno.
0: Ovo kad ste rekli cirkusko tijelo koje daje slobodu jednu posebnu, jel da?
1: Pa apsolutno, da. Mislim, to nije sad, kako bih rekla, cirkusko tijelo koje, kad kažem cirkusko tijelo, mislim na tijelo koje se razvija kroz, znači, cijelu tu etapu svog treniranja i koje ima jedan poseban način fizičkog izričaja, dosta ekstremnijeg od ostalih fizičkih izvedbenih umjetnosti. Međutim, u suvremenom cirkusu to nije toliko izraženo do ekstrema, do spektakularnosti, nego se taj alat kojim to tijelo raspolaže i koje je razvijalo koristi u svrhu priče ili koncepta koji umjetnik razvija.
0: Da, zapravo mene oslobađa, to sam zapravo htjela reći. Kad vidim vas, kad vidim vas u izvedbi, vi imate uz izvedbeni program i nezaobilazan popratni program glazbe, izložbe, radionica i tribina. Imate, evo, međunarodni ste po programu, dolaze vam kolege, da tako kažem, i Slovenije, Španjolske, Francuske, jel?
1: Tako je, da. Dolazi nam, znači, osim što imamo predstavljanje domaćih umjetnika iz Hrvatske, Imamo također predstavljanje i zapravo predstavljamo i ugošćujemo umjetnike iz Srbije, Slovenije, Španjolske, Francuske sa predstavama koje su zapravo prilično uspješne u Europi i to su umjetnici koji su renomirani u Europi i jako smo uzbuđeni zapravo da možemo podijeliti sa našom publikom njihove predstave.
0: Neke programe, to je dijelovi programa imate sa slobodnim ulazom, za neke postoje ulaznice, gdje je najbolje nabaviti ulaznice?
1: Ulaznice prodajemo preko Core Eventa online, a prije svake predstave za koju se prodaje zapravo ulaznice biti će moguće kupiti 45 minuta ranije na lokaciji zapravo predstave. Lokacije predstave su Cirkus Kišator, Cirko Balkane koji je smješten u dvorištu Pogona Jedinstvo, Velika dvorana Pogona Jedinstvo i Peti Kupe će biti za jednu predstavu također lokacija. Tako da ljudi mogu kupiti i na licu mjesta karte 45 minuta prije početka predstave.
0: Dobro.
1: Ove predstave koje su zapravo besplatne, odnosno na donacije dobrovoljne, predstavljanja su umjetnika čija djela još nisu završena, znači to nisu gotove predstave, to su radovi u nastajanju. Koji su u podmakloj fazi, tako da se nadam da će publika uživati i zapravo vidjeti što se sprema za naredne godine kao gotova produkcija.
0: Petak, subota, nedjelja, to je sad ponedjeljak, pa on, a je, svaki dan, i utorak, i srijeda, i dalje četvrtak, četvrtak,
1: da, imamo,
0: petak, petak.
1: Da, imamo jednu pauzu što se samih izvedbi tiče u ponedjeljak i utorak. Uh-huh. Tada smo stavili naglasak zapravo na edukaciju, kada imamo cirkusku pedagogiju, radionicu cirkuske pedagogije, imamo radionicu vertikalnog plesa, kasnije u tjednu se nastavlja sa hand to hand akrobatikom, odnosno ruka na ruku, to je jedan ovako malo ekstremni vid duo akrobatike. A u srijedu nastavljamo s jedinim programom i to nam je jako drago zapravo što ćemo imati predstavljanje mladih umjetnika iz regije koji se školuju u inozemstvu na profesionalnim cirkuskim školama. Oni će se predstaviti njih petero kroz 10-minutne radove u nastajanju.
0: Evo i tu je ulaz slobodan, a dobrovoljna donacija je dobro došla, to je ovo što ste spomenuli.
1: Da, da.
0: Dobro, Jadranka, evo, uzbuđeni ste, jel da? Organizacija je dobro prošla, sad čekate da sutra to krene.
1: Da, bilo je uspona i padova kao i u svakoj organizaciji, nadamo se da je to sada sve završilo i da smo sutra spremni. Vidjet ćemo sutrašnji dan što nam donosi. Nadamo se odazivu publike, pozivamo svih naravno da dođu, da podrže kako ove velike predstave umjetnike, da dožive taj doživljaj koji je neponovljiv za tim izvrsnim predstavama, ali isto tako da podrže i ove naše regionalne umjetnike i da vide zapravo koliko se u posljednjih godina suvremeni cirkus razvio u regiji.
0: Mm-hmm. Dobro, mi vas pratimo u stopu, evo vi kad se javite mi odmah reagiramo, želimo vam svu sreću i da bude onako kako ste si zamislili jer ste to zaslužili. Vidimo se u Pogonu Jedinstvo i u vašem šatoru Cirko Balkane. Jadranka Žinić-Mijatović nas je sve skupa pozvala.

0: No, bok, bok.
1: Hvala, hvala, bok.
0: Evo ga, sve ste čuli, kao što sam rekla već više puta večeras, puno je ponude ovog vikenda u Zagrebu, stvarno morate onako mikroskopski popratiti, pogledati, procijeniti i da možda i više programa, dragi slušatelji, popratite, da to sad iskoristite, ovu široku ponudu, a opet da budete sretni i s nekom malom katarzom, naravno, i sutra i preksutra i u nedjelju.

0: Dobar večer, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada je donijela novi 11. paket antiinflacijskih mjera. Cilj je takozvano hlađenje gospodarstva mjerama koje će obuhvatiti stotine tisuća građana i tvrtki koje bi trebale smanjiti potrošnju te obuzdati rast inflacije i životnih troškova. Paket je usmjeren i na državu i na privatni sektor, a među ostalim planira se zamrzavanje plaća, novi porez na ekstra profit te veća davanja malih privatnih iznajmljivača. Govore premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
2: Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
0: Jutros je na više od 20 mail adresa zagrebačkih srednjih škola stigla dojava o bombi. Prema protokolu o sigurnosti i uputi koju su ravnatelji dobili nakon posljednjih dojava prije mjesec dana, obavijestili su policiju. Govore ravnatelji 16. i 5. gimnazije Jadranka Tukša i Tihomir Engelsfeld.
3: Zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija. Imamo i video nadzor i operativnog djelatnika i to je bila dakle jedna od razloga zašto i nismo napravili evakuaciju, jer smo zaista procijenili da je praktički nemoguće postaviti bilo kakvu takvu napravu u školu uz sve te mjere sigurnosti.
4: Procijenio sam zajedno sa policajcima s kojima smo temeljito prošli školom da je sve u redu, nije se dogodilo ništa neuobičajeno, nikakvi sumnjivi paketi, tako da mislim da to nije potrebno.
0: Sport. Točno je 2 tjedna ostalo do početka svjetskog prvenstva. U četvrtak, 11. lipnja, najveći nogometni spektakl počinje ogledom Meksika i Južnoafričke republike. Za hrvatsku reprezentaciju uoči svjetske smotre najveća je naravno želja treće uzastopno odličje nakon ruskog srebra i katarske bronce. A za taj put do hat-trika vatreni se pripremaju u Rijeci, gdje su im se priključila 3 nova igrača: Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Ena Dugeč.
6: Sutra sunčano i vrlo toplo, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će oko 13, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. Sljedeća informativna emisija u našem programu je Kronika dana Hrvatskog radija od 22 sata. Trenutačno u Zagrebu tu i tamo pokojim oblačkom, 23 su stupnja u gradu, na Sljemenu 15, relativna vlažnost 44% i tlak je 1019 hektopaskala. 20 sati i 15 minuta, u 20.30 ide Kajka Vijana i Dani Stenjevca. Budite i tada uz nas. Thank you.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: It's long ago since times of ease. Now I need the one way out. You can call me hero if you please. But I'm not

0: Radio Vienna.
1: Drage slušateljice, poštovani slušatelji, dobro vam večer. Evo, 8:30 je vrijeme kad smo četvrtkom u Kajkavijani i drago mi je da ste i u ovo vrijeme uz Radio Sljeme. Rekla sam već više put, dani Stenjevca, čujem, su počeli prošlog vikenda, a pojačano nas zovu da dođemo ovaj vikend, pa evo, nismo se u studiju sreli od pretprošle godine, pa mi je veselje pozdraviti Ivana Vedaka. Dobro večer.
2: Dobro večer, Ana.
1: Dopelal je Marka Tošića za sobom. Bok.
3: Dobro večer.
1: U ovakvom sastavu smo bili kad ste pokretali Dane Stenjevca.
2: Tako je, tako je. To je bila prva godina, evo sad je četvrta, tako da ostalo smo se na terenu viđali.
1: Organizira gradska četvrt pod sused Vrapče.
2: Ne. Podržava gradska četvrti.
1: A vijeće gradske četvrti.
2: Podržava vijeće gradske četvrti, podržava vijeće mjesnog odbora, ali organizira nekakvih 10-15 entuzijasta, aktivista, volontera, kako god.
1: Dobro, budući da ste vi aktivni u vijeću gradske četvrti, onda sam ja mislila da je to potka. Pa dobro, na neki način i to, Ivane. Kad ste se aktivirali u gradskoj četvrti?
2: Pa od prošle godine. Prošle godine, a prije smo bili u vijećima mjesnih odbora, Marko i ja. A po pitanju toga smo već i duže vrijeme prije toga smo radili neke događaje u kvartu, jer je to bila ona cijela mantra, ne želimo da su nam kvartovi spavonice, pa kaj možemo napraviti. I u zadnjih 5-6-7 godina smo napravili hrpu tih nekakvih događaja, od sajmova, razmjene stvari, do recimo informatike za starije, do nekakvih igraonica za sve uzraste. Marko, šta smo još radili?
1: Informatiku bi Marko rekao da ste radili.
3: Ma, imali smo, da, imali smo puno ono društvenih igara, imali smo turnir šaha za klince, to nam je baš bio jedan lijepi događaj u mjesnom odboru Perjevice Borci, gdje je doslovno bio krcat. Krcat je bio mjesni odbor, nismo više gdje imali staviti stolove. Ne? Turnire, ta pola dana je baš bilo jedno lijepo iskustvo. Radimo isto organiziranje darivanja krvi kad možemo, jel to? Znamo spojiti nekad s Danim Stenjevcama, nekad izvan toga. Predstave organiziraju, kinoprojekti se organiziraju u podsusedu, ono svašta, svašta se.
1: Da, evo, spomenuli ste još neke kvartove, ja sam spomenula podsused Vrapče. Kako to da su Dani Stenjevca?
2: Kako to? Pa opet pokušali smo i kroz sve te događaje prije toga decentralizirati kulturu i nekakav sadržaj. Nekad ja se sjećam da su oko 2000-ih bili ti Stenjevački dani ili Dani Stenjevca, i to je bilo na Školskom, i to je bilo onako šator, klupa, masni odojak.
1: A gdje je to? S koje strane Aleje Bolonje?
2: Sa sjeverne. S tim da i mi smo Dane Stenjevca započeli sa sjeverne strane Bolonje, jer Stenjevec ima ih tri, znači taj Stenjevec jug, Stenjevec sjever i Gornji Stenjevec, a ima i gradska četvrt Stenjevec koja je s donje strane. I u biti onda smo to radili sa sjeverne strane na više lokacija, i prošle godine smo čak proširili to na južnu stranu, tako da sad se to događa i gore i dolje. Prošle godine je bio koncert na tržnici Špansko koji smo organizirali, to je zajedno sa kolegama sa susjedima s južne strane. Mm-hmm. Ove godine je to izložba o ratnom putu 101. brigade, s obzirom da je 35 godina osnutka 101. brigade Susedgrad. Tako da imamo tu i sa jedne i sa druge strane. Zašto? Pa uvijek si morao sjest na bus, pa onda na tramvaj da bi došao do nekakvog sadržaja, bilo to neka predstava za klince, bilo to neki film.
1: Ili dati krv, pa Petrovu 3.
2: Ja, ili Petrovu 3, ili na Crveni križ na Ilici, blizu Črnomerca. I tak, uvijek su ti sadržaji bili van dohvata, i onda cijela ideja je bila da animiramo kvart, i feedback nekakav ljudi je bio da im fali sadržaja u kvartu, i to je bilo. Onda smo malo po malo počeli, prve godine to je bilo nekih 30-40 aktivnosti, sad smo evo, četvrta godina na više od 70 aktivnosti, tako da...
1: Super, ja sad još uvijek hoću malo locirati Stenjevec, dakle to je Gospodska, jel?
3: Tako je, sa Bolonje se skrene u Gospodsku i onda sa istočne strane Gospodske taj park Luize Janović Wagner i tamo uvijek imamo zapravo većinu aktivnosti, makar ono imamo na više mjesta, imamo recimo otvaramo zapravo program na teniskim terenama Ponikve, jel? Mm-hmm. Tako da tamo imamo tenisku igraonicu, onda imamo većinu aktivnosti u parku, imali smo dio već u Centru za kulturu. Imat ćemo zapravo i u ponedjeljak isto tako, dakle, ja mislim u Centru za kulturu još.
2: Dakle, i imali smo prošli vikend u suradnji sa Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i koji je već zadnji naziv, smo imali jednu specifičnost, odigrala se prva vježba koja se događala, vježba civilne zaštite koja se događala u nekoj gradskoj četvrti, obično su to prije bile vježbe na Bundeku ili na Erunu, koje su jako atraktivne, ali ovaj put se stvarno događa, vrtili smo jedan scenarij, vježili smo jedan scenarij, a to je klizište Kostanjek, koje je najveće klizište u ovom dijelu Europe ili u Europi, tako su mi barem rekli. Mm-hmm. Vjerojatno će me neko fact čekat u komentarima. Imali smo tu vježbu civilne zaštite, a s jedne strane gdje smo radili jedno prihvatno mjesto za eventualne evakuacije stanovništva oko klizišta Kostanjek u Podsedu, a s druge strane smo imali prezentaciju, znači došli su nam civilna zaštita, zapovjedništvo civilne zaštite, ekipa s dronovima, znači bespilotnim letjelicama, došli su nam hitna pomoć, došla nam je javna vatrogasna postaja Zagreb Zapad, to jest Jankomir, došli su nam iz Dumovca sa potražnim psima, došli su nam izviđači i to je bilo jedna uvod. Mi nekako mi to radimo za cijeli kvartal, na kraju ispadne da je najviše tih sadržaja za klince i klinci su fakat uživali prošli vikend, jer su imali smo zipline, su vatrogasci složili pa su sa šmrkovima gasili jednu provizornu kućicu, pa je to bilo jako zanimljivo, pa su se igrali sa psima i tako. Tako da tu je već bilo, opet smo prvi u nečemu i drago mi je da jesmo, em ta vježba, em ta komunikacija sa najmlađima i prezentacija građanima. Tako, s tim smo počeli prošli vikend, ovaj vikend smo počeli u Centru za kulturu sa predavanjem o povijesti Medvedgrada i o Parku prirode Medvednica. Tu je bio profesor Rapajić iz ustanove Park prirode Medvednica. Imali smo izložbu fotografija sa dana Stenjevca i tako.
1: Meni je super da spajate zapravo sve od Vrapčanske do susjed grada, to je podsuseda. I malo Jankomir ste isto zagrabili.
2: Je, to je sve dio naše gradske četvrti. Prvo je nekakva premisa bila da to sudjeluju ljudi iz kvarta, ali kako smo to krenuli raditi, javili su nam se, ne znam, KUD Vrapčanci, koji je ono fenomenalan KUD u originalnim vrapčanskim nošnjama, koji naprave, imaju autorski sadržaj, speku kolače, i onda kako to da ne prihvatiš?
1: Da.
2: I onda se javi neko, aha, imam ja ovu ideju. I onda malo po malo smo dodavali, onda to više nije bio samo Stenjevec, nego i ono cijeli zapad Zagreba.
1: Da, pa zato pitam, zove se Dani Stenjevca, zapravo je puno šire. Dobro, dosta smo za sad saznali za uvod u emisiju, kako idemo prema Danu grada, a i evo vi stvarno vodite računa da predstavite udruge i druge koji su aktivni u kvartu. Odabrali smo danas zagrebačke koje imaju kaj u sebi, ali bude prilike i za ispunjavanje nekih želja.

0: Monica Viana.
1: Evo, čuli smo dečke koji su u promociji, ne? Puno je, kak sam rekla, i udruga tu i drugih udruženja, manjih, većih. Evo, pohvalili su mi se da su napravili na webu jako lijepi pregled događanja, tako da u subotu se od 9 kreće. Meni se je subota otvorila teniska igraonica, u 10 šarena ulica, radionica crtanja kredom po pločniku, pa je tu humanitarno sudoku natjecanje, mali sudukaši, i ovo drugo bude najavil ili Ivan ili Marko, a ja tražim pčelice, radilice i slatki med. Jer je nama u studiju došel i gospod Dragec Svedak. Dobar vam večer.
2: Lijep pozdrav vama i našim slušateljima.
1: Tako je, mi smo rekli da ste vi naš perjanica kajkavac večeras, zato vas i predstavljam Dragec, iako ste Dragutin ili Dragutin, kak se već veli v kraju, od kud ste, a od kud ste vi?
2: Jo sam zbednja, pa sam drogec.
1: Da, kad ste se zbednje spustili?
2: Ja sam vam došao 77. godine u prvom mjesecu, jed onda pokušavam biti purger. Mm-hmm. Lovio sam dijalekt zagrebački i sad mnogi misle da sam tu rođen negdje.
1: A vi imate melodiju kajkavsku, a tu se bednjanski valja iza.
2: Pa iza toga se skriva neke lijepoga, znate, to ne mre iz vas izaći. Jer mi bednjanci imamo i zakonom od UNESCO zaštitni znak od nematerijalne kulturne baštine u svom jeziku, govoru i običajima.
1: Jeste ga uspeli sačuvati?
2: Ja jesam, jer redovno vježbam, jer smo prije 30 godina osnovali zavičajno društvo bednjanskog kraja, gore na Kaptolu, kod pokojnog patera Rožmarića, Jožeka je bil na Sljemenu župnik dugo godina, i evo još uvijek postojimo i tu njegujemo taj izričaj našeg prapovijesnog jezika hrvatskoga.
1: I jel se tu meša slovenski i zagorski i...
2: Ne.
1: Kajkavski, kak ste to
2: je,
1: odredili
2: to? To je jedna, kak bi rekao, grana kajkavskoga, starija možda, a ovo je sve postao kasnije gospodski kajkavski, gdje je bilo bliže gradu, tu je onda to. A mi smo bili u jednoj enklavi, ovoga između Četiri gore, Ivančice, Strahinčice, Ravne gore i Maseljske gore, koja nije bila vezana nigdje osim preko šume prema Ptuju, preko ovoga Brijegova do Zagreba ili dolje uz rijeku Bednju do Varaždina. I tako smo sačuvali, a to su inače stolovali grofovi Draškovići, pa je najstariji i najjači grof bio Đuro, koji je bio i biskup Iban, a kasnije Jura, Ivan i Karlo, koji i njihova sestra Julijana kao prva slikarica akademska, pa Karlo kao prvi fotograf na prostorima južno od Beča, pa bilo je tu i Lirac, ne, Drašković. Tako da, hvala Bogu, i ti ljudi su baštinili onda kulturu od grofova, pa imamo zato i dobre sastave glazbene koji to prate već godinama. Onda imamo na tako malom prostoru, jer općina Bednja vam ima 3,500 ljudi sada. Nekad je to bilo 15,000 ljudi. Imamo dosta, kako bih rekao, književnika iz tog dijela. Nisam donio ni jednu knjigu da pročitam.
1: Morali bute opet dojiti
2: pjesmu,
1: pa bomo celu emisiju Bednjo posvetili.
2: Bednjo su Brešćeci, Bednjo su Jočeci, i tak to se opisuje, što je. I tako ovoga, za drugi put.
1: Jel idete kaj onda tam u taj kraj ili se samo držite?
2: Ja redovno
1: Zagreba
2: idem u taj kraj, jer tam imam nekoliko miliona prijateljica, svoje pčelica.
1: A tam su pčele.
2: Da, tam su mi.
1: Evo, donesli ste mi med, vi vodite računa o mom zdravljiću. I prošli put kad sam ja bila u studiju, a bilje neko Nikolina ili neko od kolega je bil, pa ste mi poslali, sad ste mi opet donesli ovaj mliječni, piše med bršljan, a ima mliječnu boju.
2: To je skristalizirani med, to vam je originalni bršljan. Kad se med skristalizira, on se tvrdne, mm-hmm. ovoga više nije onako tekuć, nego je onda više u kristalima, a što se tiče boje, onda on promijeni strukturu. Sad kad bi ga stavili u dekristalizator, onda bi on se vratio u jednu crvenkastu boju. A inače bršljan kao otrovna biljka po listu i to, ali ima zdravlje u svom cvijetu koje pčele nektar skupljaju vrijedno, a kasnije evo sad imamo po ljekarnama i po farmaceutskim dućanima puno pripravaka za očuvanje zdravlja bronhijalnog trakta, pa vi koja dosta trošite svoje grlo, evo to je jedan dar za vas da ga njegujete. A ovdje imate i bednjanski bagreb irigaciju, kako mi po domaći velimo. To vam je jedan lagani met, ovak, baš za damu da si lijepo vjutro v čajak ili v kavu dene. Hvala da se osvježi.
1: Vidjela sam da se ovih dana vrca
2: je,
1: med je. Od agacije.
2: Sad je bagreb ili agacija.
1: Isto sam se iznenadila kak je svjetla boja pri vrcanju, je. Poslije je malo...
2: Sad vam imamo jednu, kako bi rekao...
1: Je zlatasti.
2: On je čak na jednu nijansu zelene vuče. To su u Krapinsko-Zagorskoj županiji brendirali. Imamo 8 brendova hrvatskih medova, a jedan od tih je i glavni zagorski bagremov med i agacija. I ovi majstori od Krapine, gore pregrade, ovoga, tam Konjšćine i to, dečki si daju truda, oni ga baš onak izvorno, čak je onako zelenkast, ovaj moj žuti malo, mm-hmm. jer je svibovina dođe iz agacije i onda malo žute boje dobije. Ali to je sve iz prirode i to je zdravo.
1: Da, sad mi je još draži kad ste mi ovak sve objasnili. Ovak se bude spominalo i na danima Stenjevca, kad se može doći, kad budete vi, Dragec?
2: Evo ovak, ja sad pratim dečke koji su to lijepo organizirali, baš sam ponosan na njih da u kvartu imamo sadržaje. I ja svoje pčelare dolazim iz Pčelarskog društva Zagreb, koji ima 170 članova aktivnih. Uh-huh. Ovoga, uvijek potičem da u svojim mjesnim odborima, u svojim, kako bi rekao, kvartovima izlože svojim susjedima i vrtićima i školskoj djeci proizvode od pčela. Nije samo med, neki proizvod od pčela, a mi gostujemo već sada treću godinu za redom, ovoga, gdje izložimo i po 50 vrsta medova tamo, uz svoj med koji svaki pčelar koji gostuje izloži, a mi onda u sklopu projekta Zagimet imamo ocjenjivanje medova iz cijele Hrvatske i to je međunarodno ocjenjivanje. Prošle godine smo dobili 244 uzorka i dio tih uzoraka ćemo našim sugrađanima ponuditi da isprobaju i da vide kakvih medova imamo iz Like, iz Dalmacije, ne znam, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, Slavonije, tako da i ljude educiramo. Uz to još predložimo ljudima da i propolis probaju tamo, znači i cvjetni prah, pelut, otrov nismo izlagali jer to puno pčelara ne skuplja, eto, ali imamo i api komore koje ljudi mogu obilaziti, tako da pčelari daju jednu paletu ovoga zdravog življenja iz svoje prirode, a prirodu moramo čuvati i njegovati, tako da mi svake godine u svom društvu koje se nalazi u Našičkoj ovoga organiziramo predavanja, malu školu pčelarenja gdje dolaze i amateri, razni ljudi koji vole prirodu, da nauče o pčelama, da nauče o bilju, da nauče ovoga o proizvodima iz košnice i da obogate svoj život.
1: Kad ste u subotu na danima
2: U subotu smo mi od 15 sati pa do 20 sati, znači po domaći od 3 vure pa do 8 vur na večer. Onda valjda muzika krene pa ne budemo mi više djecu.
1: Zujali.
2: No da.
1: Do tad bude zum, a onda idu neki drugi tonovi. Da. Hvala vam, Dragec, za sada. Evo i hvala vam kad ste večeras tu s nama, da nam malo pojačate kekavijanu. Budemo vas poslije malo više na Bednjanskom čuli, pa bomo onda tak i zaigrali, a sad imamo jedan venček za Zagreb.

0: Jana na Slemenu.
1: Meni je baš to fora da su si Ivan i Dragec tak dobri, da je Ivan Povel Drageca danas u Kekavijanu. Ivane, to je uvijek ste si tak dobri ili mama nekad mora reda deoti?
2: Ha, kako i dan. Kakve smo volje.
1: Da, pa dobro, ja mislim da gospon Vedak zna da je najbolje pustiti mlade, da oni isprobavaju svet, a onda kad je frka, znamo da bi mladi došli pitat za pomoć ili za neko ubrzanje nekakvog posla i tak, jel se uspjeva. Inače, kod nas u hrvatskoj tradiciji očevi i sinovi imaju jedan period gdje jako teško ide ta i komunikacija i suradnja. Ja sam doma imala i tatu i brata pa sam to vidjela. Tako da zato je meni ovo jako lijepo da kad sam ja predložila da dođe neko iz programa, da ste vi, Ivane, prihvatili da tata dođe.
2: Apsolutno. Ako neko zna kajkat, onda je to on. I to po ovom specijalnom kajkatu.
1: Iako vi ste se i prije 3 godine jako lijepo potrudili govoriti zagrebački, tako da išlo bi to i s vama dvojicom. Dopada mi se i to da vodite računa o životu kvarta, to jest evo tog dijela, kaj smo rekli, sjeverno od Aleje Bolonje, od pod suseda do Vrapčanske. Jel uspijevate u tome? Jel su se ljudi odazvali prošli vikend? Jel sad već računaju na to da dobro delate taj program?
2: Jesu, i mogu reći da uglavnom su to klinci i onda nam roditelji dolaze i govore, joj, kad su dani stenjevca, onda klinci uživaju i onda me cijelu godinu ispituju, joj, kad bu, buš me vodil, i onda je to tak neka tradicija i pa malo ljudi to prihvaćaju i ok, ima tu raznih, na danima stenjevca uvijek to bude jako puno, ili jako puno sadržaja, pa puno ljudi i dođe. Radili smo i nekakve filmske projekcije gdje dođe 5 ljudi. Pa radimo, ne znam, tu informatiku za starije, tu dolaze ljudi iz Zaprešića, iz Dubrave, iz Novog Zagreba i tak, pa to bude gužva. Nekako mislim da se ljudi još uvijek mogu naviknuti, moraju naviknuti, ili ne moraju, to jest trebali bi, da postoje nekakve stvari koje se događaju u kvartu, da su uglavnom te stvari besplatne u 99% slučajeva i da te stvari fakat vrede. I Centar za kulturu jako puno tu participira i mi se trudimo sa svojim nekakvim programima oživiti malo taj kvart i ima i hrpa i sportskih klubova i umjetničkih društava i različitih udruga građana koje rade različite evente, od društvenih igara što je sad popularno za mlađe, pa do nekakvih turnira nogometnih i slično. Tako da imam osjećaj da nikad kao do sada imamo stvarno sadržaj u kvartovima, plus tu su novi prostori kulture koje radi grad, Zagrebački kvartovi kulture, koji obilazi stvarno cijeli grad. Oni imaju svoj isto program koji se zove Dnevni boravak, koji u mjesnim odborima su isto sadržaj po zimi, jel? Po ljeti su prostori kulture. Tako da mislim da je po tom pitanju stvarno se
1: sve bolje.
2: Tako je, dogodio se značajan pomak. Ima mjesta za sve i stvarno tu je šarenoliko društvo i to nam je drago.
1: Marko, imate otvoren ovaj web, vidim, na telefonu. Dajte nas malo prošećite, evo, subotom za početak.
3: Budemo krenuli subotom, ali samo ću naprijed reći da imamo toliko aktivnosti, tako da ako nekog izostavimo da se slučajno naljute, nama su svi dragi i stvarno već puno organizatora nam više godina dolazi, tako da već imamo jedan jako lijepi odnos. Ono što nam je bio hit prošle godine, to je odmah na početku, a to nam je zapravo u 10 sati imamo terapijsko jahanje od udruge Visolis. Znači, to je doslovno bio red, čekalo se u redu da se malo isproba jahanje, klinci su bili oduševljeni. Htio bih naglasiti da nam je zapravo svaki naš festival je zapravo humanitarnog karaktera. Znači, svake godine podržimo ili neku udrugu ili organiziramo humanitarnu akciju za skupljanje potrebitima. Prve 2 godine smo to imali za dječje vrtiće, prošle godine smo imali za udrugu Nismo same, koja gdje smo osiguravali besplatan taksi prijevoz zapravo ženama oboljelima od malignih bolesti.
1: Super, da.
3: A ove godine imamo zapravo za udrugu Mali zmaj, za njihov program Mali zmaj ide na more, gdje zapravo klincima koji su ono u težim nekim životnim situacijama da im omogućimo da i oni mogu otići na more. Tako da evo, uvijek imamo humanitarnu tombolu na samom festivalu gdje imamo pregršt nagrada, tako da ono, sudjelovanje je vrlo simbolično, može se donirati koliko god žele i imamo razne aktivnosti, znači gdje svi prihodi onda od tih aktivnosti isto ide u humanitarne svrhe. Jel? Imamo turnir u Beli, imamo turnir u Sudoku, imamo šta još imamo, tako imamo još jednu aktivnost gdje se skupljamo. Imamo šahovski turnir za kadete i za starije. Tako da, evo, na to smo stvarno posebno ponosni, na naš humanitarni karakter. A sad ja mislim da će se svako naći nešto ono, kad dođe na festival. Ono, imamo recimo od bit će izložba pasa, ono, u suradnji sa pet shopovima, imamo radionice stranih jezika, imamo od raznih udruga umirovljenika ono, raznih aktivnosti, imamo oba dva dana od Planete zabave gdje se demonstriraju društvene igre, ovisno što ljudi vole, znači ljudi dođu, kaže šta ih otprilike zanima, šta su možda već nešto igrali i onda taj dečko koji vodi tu udrugu im tamo zapravo demonstrira i s njima igra te društvene igre. Za klince ono apsolutni hit su na Puhanci.
1: Da, baš sam povjerila.
3: Ove godine redak imamo dva, tako?
0: Podebili smo
3: duplo sa 1 na 2.
1: Od 10 do 20 sati.
3: Tak, cijeli dan je skakanje, divljanje, imamo ovaj dežurstva, cijeli dan to ono, naši volonteri dežuraju tamo da se kuće neko ne bi ozlijedio. Da. Tako da evo, to je hit, imamo mađioničare, imamo face painting,
1: razne stvari,
3: tako da, evo.
1: Da, super. Odlično, može se na stranici Dani Stenjevca jedna riječ mala slova.org sve pogledati, evo i tako subota je, nedjelja i ponedjeljak, tako da upućujemo slušateljice i slušatelje da se informiraju. Budemo malo otišli do nedjelje, prije toga još malo glazbe. Gospon Dragec Vedak je poželil stari kandelaber. Imate jedno sjećanje na nastup Vikija Glovackog?
4: Je, to je svojedobno. Još iz 70. godina. Ja sam bio tineđer od 16 godina kad je gospodin Viki gostovao u Lepoglavi na terasi. To je svirala velika i jaka ekipa ljudi koji su bili prolećari, čak i neki ravnatelji ustanova veliki, ali su bili glazbenici i onda su pozvali tog čovjeka, oni

0: nama su išle suze radostice, pa bi prosio i hvala.
1: Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.

0: Kajka Vijana.
1: Da, ovi mladi dečki, Ivan Vedak i Marko Tošić, koji su organizatori u organizaciji danas Tenjevca, se ne bi starog kandelabera setili, ali je zato dobro da je Dragutin Vedak došao s njima i danas je podsjetil na ovu prelepu popevku. Hvala vam, gospod Dragec, da ste i ovu malu sličicu svoju iz uspomena podijelili s nama. Dečki, kaj bute vi igrali? Jel bute imali neke zagrebačke i bute vrtili ploče ili bute se sa Spotify-em poslužili ili imate neke izvođače u živo?
2: Pa mi bomo svašta. Imamo i izvođače u živo, imamo DJ-e, imamo...
1: To su kvartovski DJ-i. DJ set by Donatek.
2: Tako je, da, to je kolega s kvarta, ali imamo tu različite izvođače, bilo to, evo, mikrofončići su recimo dječji zbor, pa imamo band koji se zove izuzetno...
3: Bibliobus,
2: radi se o bendu kojeg sačinjavaju dvoje knjižničara iz knjižnice grada Zagreba Podsused i oni imaju bend, pa je bilo šteta ne pozvati ih da prezentiraju svoje vještine i znanja. Imamo naravno Đerku Ulicu, koja je naša kvartovska legenda, poznat svim navijačima Dinama, mlađim generacijama, tako da on nam je već evo četvrtu godinu tu.
1: On je reper,
2: tako je. Tako da imamo tu njega.
1: Biće dječji folklorni ansambl Srčeka. Vi znači imate u parku Luize Janović Wagner pozornicu?
2: Nemamo, malo je to punkerski, bez stage-a. Uh-huh. Tako da sve je to u toj razini. Ono što isto imamo, što je prošle godine polučilo izuzetan uspjeh, već prvu godinu, to je drugu godinu smo htjeli, pošto smo skupljali za dječji vrtić Vrapče, smo htjeli da klinci neke izvedu i pošto je bila kiša se nije to uspjelo realizirati, ali evo prošle godine su klinci bili sa dve grupe, sa dva nastupa i to je bilo fenomenalno. I tu nam je...
1: Roditelji su u transu.
2: Da,
1: i bake, dede, to je ziherica, to morate imati.
2: Ja, to smo evo skužili prošle godine i fakat je ono, stvarno tu se pokazuje da na kvartu ima mjesta od 6 do 86, 106 ili koliko. Penzioneri su
1: uključivi ste.
2: Tako je, penzioneri su nam jako aktivni, imaju, evo, radili su i pilates i jogu, pa su pjevali, pa su plesali, to je isto jako energično, ja sam bio u šoku kako su ti penzioneri to vrlo moderno i vrlo energično izveli i to je isto bilo jedno ono prva, da mi je neko rekao da ću gledat 15 penzionera kako plešu na nekakvu ono MTV pop stvar u 2 popodne u Stenjevcu u parku, ja bih rekao da je lud, ali evo, dogodilo se i to
1: i bilo je super.
2: Osim toga, tu su naravno naši kudovi, to je jedna klasika, tu njima zahvaljujemo jer vrijednuju i baštine tu našu povijest i kulturu, znači imamo kud Stenjevec, kud Vrapče i onda tu uvijek neko doleti. Tu imamo i osim toga i vatrogasce. Uh-huh. Jedni su nam naši javna vatrogasna postaja Zagreb Jankomir Zapad, a drugi nam je DVD Zapad. Tako da evo.
1: I DVD Vrapče piše u nedjelju da su oni tu od 17 sati.
2: Dobro pitanje, ne, ovo bi vjerojatno bio
1: Sindikat biciklista, pa Magic Arian Čaram Baram Show i onda meni piše na DVD
2: Vrapče. DVD Vrapče, ali moguće da si tu mislio na DVD Zapada. Jedna.
1: Aha, ok,
2: Piskarska.
1: Dobro. Ne, sve u redu, da ja neke naučim od vas. Ne?
3: I pozvali bi ljude da stvarno pogledaju na webu onako ih zanima program, jer imamo ovako nekih last minute izmjena gdje neki organizator mora možda pomaknuti sat ili dva i onda mi to uvijek onda fino ažuriramo.
1: Marko, ovo onda pretvoriti u DVD Zapad.
3: Odmah ćemo sad, evo, u emisiji.
1: Nakon emisije.
3: Da.
1: Dobro, super. Htjela sam, Draget, s vama prokomentirati kad ja velim dani Stenjevca, a govori se zagrebački Stenjevca. Jel ste vi kad ste se doselili govorili odmah Stenjevca? Stenjevec ili Stenjevec?
0: Ja mislim da onak kak sam po inerciji donese Zagorja, da je to bio Stenjevec, onak po domaći. Mi isto u svom bednjanskom izričaju imamo jednu gramatiku koja se ne bi, kako bi rekao, sramila svih ovih naših autora, svih gramatika, ali na svojim vokalima imamo, ali točno govorimo i bednjanski, a onda moramo i književni točno naučiti. Tak.
1: Jeste vi odmah došli u Stenjevec ili ste negdje drugdje živjeli?
0: Ne, ja sam došao, studirao sam u centru tamo u Pirotjevoj, nasuprot našeg majstra Jakova Gotovca, u ulici
1: preko, na Geološkom.
0: Da, nasuprot ulici broj 3, tamo sam studirao i tamo sam živio dok sam studirao. Kasnije sam otišao raditi u Lepoglavu, u domaju ovoga, i kasnije kad se, kako bi rekao, ekipa složila da sam se supruga i ja odlučili uzeti i ženiti, onda smo se vratili u Gajnice. Tako da je Ivek u Gajnicama prohodan na igralištu pod Nikve i zato baš voli tam imati ove evente svoje za Stenjevec.
1: Super je živjeti u Gajnicama.
2: Je, ja sam kratko živio, koliko, 4-5 godina, onda smo se preselili na Trešnjevku sjever, tako da sam tamo isto proveo dobar dio odrastanja, a onda smo se 2000 vratili na zapad u Stenjevec, vrlo blizu Gajnica, s druge strane Medpotoka, tako da, a uvijek je oko tih Medpotoka borba, jedni vele Stenjevec, drugi vele Gajnice, treći vele Perjevica, četvrti Buljevac. To je kavga.
1: A lijepi zapravo dio Zagreba, pogotovo gore prema obroncima, pa, Medvednice.
2: Pa evo, kad se moja zaručnica doselila u Stenjevec, ona živjela u Raketama na Zelenom trgu i naravno to je jedan od najboljih primjera urbanizma i brutalizma u Zagrebu. I naravno Trnje ima svoje prednosti po pitanju pozicije. Evo i sad smo na Trnju na kraju. I onda je ona jamrala furt, pa to moram na bus, pa to moram na tramvaj, pa vlak kasni, pa nikak doći do posla. I onda s vremenom kak je vrijeme prolazilo, pa
1: izađe... Je jedva čekala je centra doći.
2: E, izađemo iz kuće i ti si za 5 minuta pješke u Zelenilu, parku prirode Medvednica. Pa s biciklom si za 10 minuta dolje na Savi u Podsusedu. Pa otiđeš u Podsused koji je kvart u Zagrebu, a opet ima svoj jedno čar i svoj jedan izlet koji...
1: I divljinu, jel da? Pogotovo ovo Sava i,
2: i
1: ornitološki, da.
2: I onda tu si blizu opet i autoputa, pa si prometno dobro povezan. Pa sjedneš u Gajnicama na vlak, pa si za 10 minuta u centru. I tak, kad malo je počela uviđati neke te pluseve života na zapadu, je rekla, da, dobro je ovdje. Kao.
1: Sljedeći vikend se ženite.
2: Da. Da, 6.6.
1: Ostajete tam.
2: Ostajemo, nema, dićemo, tam je lepo, zeleno, plavo, rijeka je tam.
1: I sve imate sve zapravo. Imamo.
2: I kad najbolje, uvijek to velimo na tim predavanjima o povijesti Stenjevca, pa... Stenjevačka crkva, pa rimsko groblje i rimsko naselje ispod, pa Vlastelini, pa Buna, pa u...
1: Kit u Podsusedu.
2: Tako je, pa jedini kit na svijetu koji je dobio ime po Zagrebu, to jest po Podsusedu, to jest. Pa onda špilja u kojoj su pronađeni u Gornjem Stenjevcu u biti kosti i alati iz doba i u isto vrijeme kad je pronađeno u Krapini. I onda kad imamo taj jedan kontinuitet kvarta naselja, je to tad bio kvart, i jedan taj vremenski kontekst i tradiciju i ljepotu življena na zapadu grada u Zelenilu, to je nešto što se ne može stvarno ne može se opisati. Svako naravno voli svoj kvart i to je super i svi volimo naš Zagreb, ali Stenjevice, Stenjevice.
1: Drago mi je da oživljavate evo, naselje ovim svojim aktivnostima, da okupljate ljude koji evo, se bave ili hobijima ili su dio neke udruge ili nekih aktivnosti i misija. Marko, prije 3 godine kad ste kretali, je vama to bilo malo ono i puno i s ljudima komunicirati to, vi ste IT-evci obojica, jel?
3: Tako je, da. Tako.
1: Morali ste se socijalizirati, ono, pitali ste se za kaj mi se to događa i za kaj.
3: Da, to je prisilna socijalizacija, ono, da sam volio pričati s ljudima, možda bi odabrao neki drugi poziv, ono, nego ovaj, pričati s kompjuterima, ali eto, navikne se čovjek sa vremenom.
1: Da, ko da vam se je dopalo, evo, treće izdanje je tu.
3: Da. Ove dani Stenjevice su jedna od najdražih aktivnosti koje radimo, tako da ove, ja inače nisam toliko ekstrovertiran kao Vedak, ali evo, snađem se kad treba, snađem se.
1: Ne bi čovjek rekao, na radiju se super snalazi.
2: Baš sam ga slušao malo prije i tak je imao tu dobru intonaciju i glas, sam zamislio pa je li imaš možda neki dvostruki život, pa spiker u slobodno vrijeme na radiju.
1: Jer ovdje je dobre volje i smije se, a inače je mrgud, jel da?
2: Nije, ali baš je to tak naglašavao, sam rekao ovo tu nije slučajnost.
1: Da, vježbao je. Vježbao je
3: treninze prije večeras. Emisije.
1: Da, Marko, da. Treba još neke reći? Jel treba nekog još posebno pozvati? Zahvalili jesmo uglavnom.
3: Ja bih samo rekao svim ljudima da nam lijepo zažele da nemamo kiše. Jer prije 2 godine smo imali kiše i prebaciti 70 aktivnosti s jednog vikenda na drugi je onako vrlo izazovno. Jel? Tako da, nadam se da će nas poslužiti vrijeme. Prošle godine je bilo prekrasno. To je jedan bio razlog zašto prve 2 godine smo imali u 9. mjesecu. Ne? I onda tad već kad padne kiša, onda obično zahladi. A mi zapravo ciljamo ovaj period kada klincima još traje škola. Znači ono, gledamo da nam je ono do...
1: Onaj
3: drugi tjedan u 6. mjesecu ili da nije prvi tjedan u 9. da su ljudi u kvartu, da klinci onda mogu doći roditelji s njima, jel? Tako da evo, nadamo se da će nas poslužiti vrijeme, da neće biti kiše i onda ostalo će biti sve dobro, to sam siguran.
1: Dobro, bumo si odigrali još jednu zagrebačku, pa se još kratko čujemo da pobrojimo kaj treba i polako vas puštam jer vi imate finale organizacije, ne? Zadnjih brušenja i dogovora.

0: Laika Viana.
1: Budući da smo uglavnom prošli evo ove dane, sutra, preksutra, ponedjeljak još jedino, to ste nam na početku bili rekli da se malo prebacuje i na ponedjeljak, to je Centar za kulturu Susedgrad, ovo kaj ja vidim na webu danistenjevca.org. Federico Garcia Lorca, Dom Bernarde Albe u 19 sati, jel to je dobro, ja vidim?
2: Dobro se vidi, to znači to je predstava.
1: To je još u sklopu dana.
2: To je još u sklopu
3: dana. To je zatvaranje.
2: Tako.
1: Dobro, evo, poželjeli smo lijepo vrijeme i valjda bude. Neka kiša je bila kao za nedjelju, ali vama je važno da se subota zarola. Valjda bude zdržalo i u nedjelju. To je malo rizično, ovo kaj ste rekli prošle godine, sigurno niste mogli vjerovati kaj se događa. Ali na kraju nije bilo loše i to kaj se prebacilo, jel da?
3: Pa nije jer nas je pojelo to kad smo morali godinu prije prebacivati u 9. mjesecu, promijenili smo sad taj period, ok, malo je 5. i 6. mjesec gužvovit po pitanju događaja, ali zato je Zagreb i toliko lijep baš u to doba jer je taman to proljetno vrijeme i eto, to je više manje to, dođite, uživajte, podržite, šta više reći.
1: Dobro, pozvali smo u park Luize Janović Wagner. Jesmo rekli još imate neku dislokaciju ili je to?
2: Imamo subotu ujutro, imamo na teniskim terenima Ponikve. Jel?
1: Aha, to je od 9.
2: To je od 9 do 10. U subotu odmah to nam je otvorenje festivala.
1: Odlično. Gospod Dragic, vi ste za medna pitanja zaduženi i u subotu i nedjelju. Bute oba dana tam ili bute imali svoje povjerenike?
4: Ja ću biti oba dva dana tamo, a bit će jedan naš kolega, pčelar iz Gornjeg Stenjevca, domaći čovjek, Boris. On će isto tamo prezentirati sve medove koje smo izlučili sa Zagimeda. Isto će i pokazati med sa Gornjeg Stenjevca, tam je lijepa gacija, tam zna biti ovoga i kesten na gornjim dijelovima prema Glavici i tamo ima kestenovi šuma, jel da?
1: Mm-hmm.
4: Tam je Ivan rekao gdje je i ona špilja Glavica, jel da, ona vjetrnica, tam ima lijepi šuma i tak ima dobrog meda. A mi inače i humanitarno gostujemo po vrtićima i educiramo djecu u školama, znači tu u gradu, u Španskome, u Bajci, na Trešnjevci, pa onda kolegica dolje u Dragonošcu i u Lučkome obilazimo u Novom Zagrebu i tak. Vole nas škole pozivati za svjetski dan pčela koji smo sad nedugo imali. Ostovalo se i u udruzi Celivita, znači djece koje boluju od celijakije. Pa smo kod njih imali jedno predavanje i radionice gdje su oni radili nastambe za kukce, oprašivače, jer mi se brinemo i oprašivačima, znači i leptiri, osice, solitarne pčele i tako. Eto, znači ovoga, malo šire smo, kako bi rekao, humano se nastrojili, ne samo da tražimo ne znam, nekakve svoje novce u medu, to je samo produkt našeg znoja i rada i naših pčelica u kojima brinemo.
1: Da, znači, i popularizirate da se pokuša u nabavci potražiti domaći med.
4: Domaći med. Evo, mi iz Pčelarskog društva Zagreb smo prije 2 godine se uključili i osnovali smo Europsku Beekeeping asocijaciju, EBU, gdje smo mi osnivači bili i tamo nam je ovoga cilj da u svakoj zemlji se kupuje domaći med, znači da ne bumo išli sad u Kinu, u daleke afričke zemlje neke ili Latinsku Ameriku, a evo mi propagiramo svoje medove iz Hrvatske, jer mi u svom pčelarskom društvu Zagreb imamo iz svih regija Hrvatske svoje pčelare, imamo pčelarku iz Vukovara, pčelara iz Vinodolskog, Istre, ne znam, Like, i oni nas preko Zuma prate, svaki četvrtak imamo svoja predavanja, edukacije i druženja, i onda evo preko tih medija se mi nadopunjavamo.
1: Kako često idete k svojim pčelama?
4: Ja vam dosta često idem, jer sam ja dosta vezan za taj kraj ovoga, i nije mi teško, a nije ni tak daleko. Nekad je to pješke moj deda išao cijeli dan u Zagreb na Kaptol s motikom, kada je išao raditi ovoga dolje na Svetu Klaru, okapat kuruzu da zasluži dnevnicu neku. Sad mi to dođemo za jedan sat, to je 60-70 km, ceste su dobre, poštivamo znakove da ne plaćamo globu, i onda se tam podružimo sa pčelicama ovoga, i malo s bratom i prijateljima, i dobro nam je.
1: Jel vam žal kad ste veći del života u Zagrebu, a niste lepom zagorskom
4: kraju? Ne osjećam se da sam, kako bi rekao, odsutan, jer sam često tamo, neki dan sam, u srijedu sam bio isto tamo cijelo popodne.
1: Jel prespite nekad?
4: Da, ima tam soba i krevet, ne, sve je namješteno ovoga. Mi Hrvati svi imamo barem jedno 2-3 kreveta.
1: Negdje. Na 2-3 strane.
4: Nisam mislio da u fušu negdje spavamo, nego na svojim krevetima.
1: I to se nekim Hrvatima isto događa.
4: I to imaju.
1: Dobro. Prelepo, trebala bi ja to malo iti pogledati da ja vidim gdje su te pčele. Davno sam bila u Bednji, evo trebala bi to popraviti, jer stalno imam nekakva svoja dvorišća. Jedno je pod Kamenim Svatovima, drugo je u Donjoj Batini, i onda dok dojdem do Bednje...
4: Nije bute došlo na prošćenje.
1: Ema na prošćenje.
4: Tam i na Bednji imamo, nas zovu tam da smo mi sveta zemlja. Mm-hmm. Počinje prošćenje za ovoga Sveta tri kralja, pa onda na Uskrsni ponedjeljak, pa za Svetog Izidora slavimo Svetog
1: Sva
4: Izidora,
1: što vi imate,
4: pa onda imamo Majku Božju Škapulara, pa Svetog Josipa, pa onda imamo veliku mešu, i onda finale dolazi Martinje.
1: To je najjači sveti.
4: Ne, svi su sveti nama dobri. I Sveti Vinko, koji nemamo kapelu, ali ga slavimo.
1: Evo ga, dečki, učite od najjačih.
2: Da, oni imaju više festivala nego mi u 10 godina u gradu.
1: I možda čak imaju i ringišpil za ovo jedno prošćenje.
3: Da. Imali su više vremena za organizirati. Nije
1: da,
3: ovaj tek četvrta godina.
1: Da, i evo, po svecima oni ideju. Hvala vam lijepa kad ste došli. Evo, ako se neko malo kasnije uključil, Ivan Vedak i Marko Tošić, dopelovi su i Dragica Vedaka, koji nam evo o pčelama pripoveda i nosi lepi med. Njega se isplati pozvati u goste, jer vas opskrbi s medom, i ja sam sad mirna pola leta sigurno. Čujte, ne smijem preveć da mi taj cukor ne bude uzrasel u krvi, razmete.
4: To smijete konzumirati.
1: Ovo smijem, ja,
4: pogotovo
1: da
4: ovaj od bršljana, to vam preporučam svako jutro, žličicu cuslate onak. Mm-hmm. A ovo se stavite u kavu, u gaciju ili u čaj. Ja u čaj ga stavljam, preferiram svako jutro žlicu meda u šalicu čaja, i hvala Bogu, ja vam godinama nemam problema sa kihanjem ili sa temperaturama nekakvim. Držim imunitet pod kontrolom svojom, kako rekao, jako.
1: Evo, vi koji se teže brinete o sebi i nećete ovakve navade si uvoditi, dojdite na dane Stenjevca i lepo se pospominajte s gospodom Vedakom i njegovim pajdašima, i konačno uvedite tu žličicu meda ujutro. Dečki, sretno, pozdravite cure, sigurna sam da ima tu i dama koje su potegnule u organizaciji, a i budu na terenu, volontirale, ne?
3: Ima, svakako, ali uvijek su one sramežljive. Onda veli, joj, dajte vi.
1: Odite vi, dečki.
2: Ali ja mislim da ove godine su definitivno najviše potegnule cure. Da.
1: Dobro, super.
2: Tako da svaka im čast.
1: To znači da ste dobro delali dve leta i sad treće leto.
3: Sad
1: samo
3: penzija,
1: sebe svaga. Ide sve.
3: A ne, svake godine sve više programa, tako da svake godine sve više moramo potegnuti.
1: Evo, budite uzori drugima u drugim naseljima i kvartovima, jer ljudima je važno i da znaju ko živi u susjedstvu i da se malo povežemo, da nismo otuđeni, i važni su ti susreti, tako da evo, zahvaljujem u ime svih koji budu veseli subotu, nedjelju, pa i ponedjeljak na ovoj predstavi. Hvala vam kad ste došli.
2: Hvala kad ste nas pozvali.
3: Hvala kad ste zvali.
4: Hvala vam lijepo.
1: Ajmo na Bednjanski za kraj.
4: Dobre, meramo se i pede moći spominjati.
1: Ko vas bu razmel, ali vi sve jedno recite.
4: Ja mislim da kje hečer uzmeti bu razmel. Mm-hmm. Jer puno ljudi sam vač videl ko vela, da se mu ne spominja. Ja im po nemu sa skijem, jer mi sa sume spominjamo me cuvu. A onda kje boš heče, onda mu i račamo neke pedemoći.
1: Mm-hmm.
4: Drugi put ovom dešem u knjigu da nasi kom prečitom. Jer imamo mi i puca i dečka ko su lijepa pesmica pe pjevoli ili pisoli. I imamo i Janu Basnu Nebeljunskim, to sta sigurno ne čuli.
1: Dajte nam, prepričajte.
4: Vuk zove cilje sico. Koliko ja zove su ostal bez rapu?
1: Bez repa je ostal zec. Kako?
4: Tok je su se vuk zojeci i ljesico da ga vidi iz Janu gospodinu rem da mu buda i u cijeli dijen gericu je kao poli, ali za jaden lujenjec mado.
1: S čim su okapali gorice?
4: S motiku.
1: A s motiku.
4: No to, to se droč moral peništiti kao ter smelja rosal.
1: Dobro.
4: I tok su njike poli, a mudro ljesico veli čuta neke majna šrojefa i da mi od dime. A nema ja ti je lujnjec madu u stolbel, ne? Spravljeni. Ono dešlo pa je perijela mat, ne? I dojde ona u gericu, joj namram, joj vaš delo ti manavom črijeve belije. Želuk.
1: Prejela se.
4: Da, mule se prijela. I tok je to bile i ajde za idu u njih spavt. Jer su i drugi din morali delati, ne? I za u njih spa i ljesicu je stisnule. Mat je za kejpel i ono zalo i namazalo zojcu rit. Ovoga, i zaj vuk sa prečutil, veli, a de pa je mat? Ja, pa veš da je zojec sa uneredil, en ga je pojel. Zojec se zlaco peče bežot i vuk za njim, zojec prijek pleto, vuk ga zgrobi za rap i odgrizemo rap. Jedan do zojec nemo rapu. Evo, to je mule.
1: To je vaš doprinos čuvanju kajkavske tradicije i bednjanskog govora, ali i basne.
4: Jasno. Mislim da mi smo rijetki koji imamo u svojem sadržaju u hrvatskom jeziku ili izričaju basnu. Možda vi ove lingviste koje poznate ima negdje drugdje, ali mi imamo svoju.
1: Svaka vam čast, pozdrav svima kaj imaju veze s bednjom i kaj nas poslušaju. Hvala vam lepa, dragici, još
4: hvala jedan. Lijepo, imamo mi puno dobrih i poznatih ljudi. Znači, akademik Jedvaj je napisao u svojem doktorskom radu i tu basnu je napisao o bednjanskom govoru. Pa imamo i sportaša i glazbenika i svih drugih. I sad bomo navijeli za Krumorićo, jer ni ljepši ptić, Krumorić je nož. Fojano ed igreta te za bednjunca.
1: Sad bom ja za vas zaigrala kavalire i prelepi moj kroj se zove.
4: Ni ljepši kemalček svijeta.
1: Hvala vam, živeli.

gori na griču, matoš u hladu, kak negda na klupi sedi. Na dolcu ambrele, sve farbe i fele, kak cvetje

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Богомарка и Катаринчицу на Штросмайерцу на Гричу.
1: Tu čutim medvjedićino sljeme, moje busole i kupole i sjevernjačine tjeme. Oh, Mirogoj će mi za spokoj pokloniti žuthaste diademe od zvijezdane krizanteme. Divan pogled u nedogled riješit će sve probleme. Umjesto pogrebne vrpce pojas srebrne save tješit će umorno srce, a zastave tvoje plave zelenice i nadalje tratinske i trešnjevačke trave.

Minuta nas dijeli od 22 sata i početka kronike dana Hrvatskog radija. Hvala vam lijepa kaj ste večeras bili uz Radio Sljeme i uz Kajkavijanu. Marijan Čagalj, Jelena Balenta, Ana Lacković-Varga, žele vam mirnu, laku i ugodnu noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju Hormuzskog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da

0: naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
1: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
3: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje.
4: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
3: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom. Predsjednik Mislav Balković.
5: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-tnim porezom.
3: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
6: Obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10-20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava. Kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
7: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80 tisuća u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
3: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić Možemo i Siniša Hajdaš-Dončić, SDP.
8: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
9: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
10: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
3: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
11: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
12: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
13: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj

0: fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
1: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
3: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
0: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
4: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanije na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, zapitaju se je li to istina.
0: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske na njezinu 35. obljetnicu prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
5: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebito je za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
0: U povodu Dana Hrvatske vojske, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
6: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i talijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinačka organizacija.
7: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela. Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mafijaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Za 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovom priopćenju.
6: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
7: Sabor je raspravljao o radu policije u prošle godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida, zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
8: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
9: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
8: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
10: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
9: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
8: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
11: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije?
9: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
8: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
7: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima o vodoopskrbi i odvodnji, te sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Raspravu je pratio Ivan Hlupić.
12: Očekivano politički naelektrizirana sjednica gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
14: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
12: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrepčanki.
15: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
12: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje. Svijet.
7: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa, no dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
16: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
6: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
16: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Močtabe Hameneja.
17: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
16: Istodobno, Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona. Nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
6: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio 3 osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su 3 osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
7: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije. Švedski premijer Ulf Kristersson.
18: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
6: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
7: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
19: Ponovio sam, kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom, da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
7: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
20: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
7: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koje je već 15 godina divlji deponi. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
21: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom, ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
7: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz Debes koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
22: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
7: Sport. Pripremio Davor Lulić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
24: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardijol i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
25: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, daću sve od sebe i šta bude, bude na kraju dana.
24: Iza Dominika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, već je od prvog dana bio u Rijeci.
26: Osjećam se dobro, osjećam se da mi ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
24: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
27: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
24: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
23: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić 2 put po 6-4 Amerikanka Kiz. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3-6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. 2 put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala 3 seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež:
0: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je, ali uspjeli smo timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti. Sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
23: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
2: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći i jutro te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
1: Kronika dana.
7: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
6: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
7: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i tajne modernizacije.
6: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
7: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
6: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
3: Sve kavane gornjeg grada zatvorile vrata, ispijena zadnja pića, magla, jesen pala i nad Štrosom, u duši mi pustoš vlada. Idem dolje, slijedim ugasnula svjetla moga Velegrada.
4: Zagreb sniva, tiho je,

hladno je, al ti me griješ više nego kaput stari. I ti pijan si, a ne piješ, društvo noćas jedino mi ti u stvari.

0: 22 su sata i 34 minute, dobra vam večer. Evo, voditeljica se zapričala s gostima, nikak se rastat, pa malo sa odmakom od kronike dana, duljim nego inače, vam hoću reći da je u Zagrebu 19 Celzijevih stupnjeva. Zadnji put smo govorili o 23, tamo oko 20 sati, sad je 19, u Maksimiru, na Griču 21 i na Sljemenu 14 celzijevaca, relativna vlažnost zraka 61% i tlak 1021 hektopaskal. Planirate li sutrašnji dan u gradu? Biće sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, temperatura tijekom jutra između 13 i 15, najviše dnevno oko 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Znači, možemo reći da će biti topliji dan nego danas, jer je sinoćnja kiša ipak napravila svoje. Danas je najviša bila 26, sutra opet do 28. Uz želju da ste dobro, da ste priveli dan kraju onak kak ste htjeli, s obavljenim obavezama koje ste si za danas zacrtali ili su drugi očekivali od vas, zovemo vas da ostanete uz program Radio Sljemena. Do 23 sviramo po glazbenom izboru Jelene Balent, a onda idu Mjesečeve sjene Branka Vurušića. Damir Mužinić nam se pridružil za tonskim stolom nakon Marijana Čaglja. Ja sam Ana Lacković-Varga, ostanite tu.
1: Na svemu hvala, mon monsieur, za boje sreće,

Embrasse-moi pour mémoire. Je dois partir.

0: Glazbu je od 18 sati birala glazbena urednica Jelena Balent, za tonskim stolom je bio Marijan Čagalj, sad je Damir Mužinić, ja sam Ana Lacković-Varga, hvala vam lijepa što ste bili uz program Radio Sljemena. Želimo vam mirnu, laku i ugodnu noć tijekom noći. Od ponoći slušamo glazbu, a prije toga od 23 sata, evo samo što nije krenula emisija Branka Vurušića, Vure, Mjesečeve sjene. A onda se opet čujemo ujutro u 6, dobro nam došli.
1: Mjesečeve sjene.

Mario Mihaljević, naš gost večeri u Evergreen Sjenama, osim za Fosile, pisao je tekstove i za mnoge druge, mahom najpopularnije izvođače toga doba. Tu izjavu potkrepljujemo činjenicama, odnosno pjesmama. Zlatka Pejakovića, Tomislava Ivčića, Nede Ukraden, Miše Kovača, Kiće Slabinca i Dalibora Bruna. Naslovi iz pera Marija Mihaljevića su Ćao i piši mi, Sjećanje boli, Vrati se s kišom, Kad jednom odeš, ne vraćaj se više, Pozovi me i ne pitaj me zašto, noći su ponekad duge, kao i imena pjesama, recimo. Uglazbljeni stihovi Marija Mihaljevića.

Najveći uspjeh kao tekstopisac Mario Mihaljević je nesumnjivo ostvario napisavši riječi za eurovizijsku uspješnicu Đuli, tadašnjeg predstavnika Jugoslavije Daniela, to jest Daniela Popovića, na natjecanju 83. Iako je s njom zauzeo pod navodnicima tek četvrto mjesto, Đuli je postala veliki evropski hit, a Daniel je te godine nekoliko puta likom krasio stranice tada izuzetno popularnog njemačkog teen časopisa Bravo. Samo u ex-državi LP ploča Bio sam naivan, na kojoj je bila i Đuli, prodana je u više od 1.200.000 primjeraka. Nakon Daniela slušamo još i More i Stereo, pa Stakleno zvono Daj mi kaži odakle te znam, grupu 777 Ti si lud, sastav Rezonansa Neka svijet bude orkestar i Za kraj i Prije sna, Srebrna krila Dolina našeg sna. Javom i pjesmom Do sna od 23 sata vodili smo vas Renato Drvodelić i ja Branko Vorušić. Želimo vam laku noć i da budete dobro, te da čuvate sebe, druge i drugačije. A sve to uz hitove za koje je stihove napisao Mario Mihaljević. Do slušanja.

Abráchame sé, okus. Kao posle bolesti. Strah me kad se sjetim. Kud me je to moglo dovesti? Osmeh mi se vraća. Nećeš me prepoznati.

Pravila sam ljude, pravila sam paniku, prejako je svjetlo.

najvišeg krova. Moj pogled luta kradom, tražeći onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.